0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Guantanamera.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapljina,
4: Visoko,
3: Ljubuški,
4: Vareš,
1: Kupres,
2: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
2: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
2: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
5: 6:30, lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav uz želju da vam i ovo jutro bude lijepo, zdravo i nadahnuto uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a ova izdanje jutarnjeg programa iznova prate priče, ali i knjige. Ovoga puta upoznat ćemo Muhameda Aziza, koji je u 8. deceniji najfotografiraniji prodavač knjiga na svijetu. Živi u gradu Rabatu u Maroku. Prodaja knjiga u zemlji u kojoj još 26% stanovništva ne zna čitati, čin je ljubavi prema svome gradu, svojoj zemlji i svijetu književnosti. Bio je siroče od svoje 6. godine. Aziz je imao težak život, nije mogao okončati ni srednju školu jer su mu udžbenici bili tada preskupi. Sa 15 godina, 63. godine, počeo je svoju karijeru kao prodavač knjiga samo sa čilimom prostrtim ispod jednog drveta. Imao je tek 9 knjiga. Sada njegova knjižara prodaje na hiljade knjiga i on provodi dane uz njih i upija priče koje iz njih naprosto ga oplemenjuju. Provodi između 6 do 8 sati dnevno čitajući i prekida samo kako bi jeo, kako bi se pomolio i pomagao kupcima. A ostatak svoga vremena šeta kvartovima u potrazi da knjigama koje kasnije stavlja na prodaju u svoju radnju. Kaže da je to njegova osveta djetinjstvu koje je proveo u teškom siromaštvu. Novinarima je kazao: pročitao sam preko 4000 knjiga na arapskom, francuskom, engleskom ili španskom, što znači da sam proživio više od 4000 života. Svako treba da ima tu priliku. Treba mi samo 2 jastuka, ma i 1 jastuk je dovoljan, i knjiga da uživam u danu. Nakon više od 43 godine na istom mjestu, on je najdugovječniji knjižar u Rabatu. Na pitanje zašto svoje knjige ostavlja bez nadzora i zašto su širom otvorena vrata njegove knjižare, i to na polju gdje bi moglo biti otuđene, odgovorio je da oni koji ne znaju čitati ne kradu knjige, a oni

koji mogu čitati, da naprosto nisu ti koji bi to učinili, dakle, otuđili ih. Ovo je priča o Muhamedu Azizu koji u 8. deceniji je najfotografisaniji prodavač knjiga na svijetu. Njegove fotografije krase sve četiri strane svijeta, a ukrasila je priča o njemu i program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Na trenutak smo prije no što čujemo i naše jutarnje vijesti, jutarnju kroniku u 7 sati i uz portal Federalne radio televizije prenosimo kao i uvijek naslove, a vaše priče i ono što želite pratiti očekuje vas na našem portalu federalna.ba. Trump Iranu dajemo posljednju priliku za sporazum. Zovko, nacionalna priča, samo je krinka za prikrivanje, malverzacija u komunalno. Vučić najavio posjetu, to jest nastavio je posjetu Bosni i Hercegovini na rasporedu u rodno mjesto njegovoga oca, selo Čipuljić kod Bugojna. Kakva je sudbina nove željezare Zenica? Danas za istim stolom vlada, sindikat i uprava. Italija predlaže migrantske centre izvan Evropske unije po uzoru na Albaniju. Kilometarske kolone se bilježe na Bradini. Građani čekaju, nadležni na odmoru. Izložba Sjećanje pozorišnih kostima otvorena na Wilsonovom

šetalištu u Sarajevu. Edin Džeko potpisao novi ugovor sa timom Šalke i zadržao dres sa brojem 10. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine, od najvišeg organa vlasti do poslušničkog izvršioca volje pojedinaca. 40 posebnih i samo 19 redovnih sjednica održala je Narodna skupština RS-a u ovom mandatu. Bolovanja izazivaju rasprave, poslodavci traže kontrolu, ljekari brane pacijente. Bilježe se duga bolovanja i stoga su i rasprave u toku. Tužilaštvo u Bijeljini formiralo predmet u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra Srebrenica, oglasili se Evropska unija i OSCE. Policija u Vitezu privela osobu zbog širenja govora mržnje na društvenim mrežama. Međunarodna agencija potvrdila kreditni rejting Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme Mostar čeka plan za otpad poslije uborka, ali i za 22 otpuštena radnika. Servisni centar prestao raditi, ali dlan nije prestao pružati pomoć. Djeci stigla vrijedna donacija. Imali smo priliku u našem porodičnom magazinu predstaviti vrijedne članove servisnog centra Dlan. Želimo im uputiti pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i zahvalu za ono što čine za djecu Bosne i Hercegovine. Iz svijeta, Iran ne želi eskalaciju, ali će braniti svoje interese svim raspoloživim sredstvima. Odbor za mir pozvao Izrael i Hamas da provedu obaveze i sporazuma o prekidu vatre. Poljski avioni presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora. Američke snage nastavile provoditi blokadu Irana, preusmjerena 44 trgovačka broda. U Bazilu 26 slučajeva legionarske bolesti, jedna osoba nažalost preminula. Ono što želimo izdvojiti iz svijeta sporta, Nogometni savez Engleske povlači podršku onome koji je bio u žiži tokom svjetskog prvenstva interesovanja, to je predsjednik FIFA. Odbacuju ga mnogi i svi žele promjenu s obzirom na to da je narušen ugled svjetskog prvenstva, nogometnog svjetskog prvenstva. Omladinci Sarajeva podigli jubilarni pehar prijateljstva u Foči. Premijer Unsko-Slanskog kantona ugostio je prvake Bosne i Hercegovine u futsalu, najavljena jača podrška uspješnim sportskim kolektivima. Naša prekrasna Leila Njemčević osvojila 22. titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. I nju smo također često imali priliku čuti u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz kulture. Međunarodni kiparski simpozij još jednom potvrdio međunarodni ugled i umjetničku vrijednost. Održan 12. međunarodni festival Bjelopoljski dani folklora, završen je u Prijedoru i festival muzikom i umjetnošću, očuvana uspomena na brojna muzička imena. Završen je i festival u Jajcu. Hiljade posjetitelja uživale u muzici i prirodnim ljepotama. Predstavljeni programi Open Air i Open Air premijere 32. Sarajevo film festivala. Mnogi se raduju brojnim filmskim ostvarenjima i filmskoj umjetnosti. A mi na kraju izdvajamo i još par naslova na samome kraju našeg portala federalna.ba. Bitkom Rimljana i Gota završeni rimski dani u Mokrom kod Širokog brijega. Tradicija, kultura i nova prijateljstva, Jelah domaćin 25. međunarodnog festivala folklora. Goražde je ugostilo prvi susret oldtimera u okviru festivala prijateljstva. Tu je također smješteno i Livno, koje je proteklog vikenda ugostilo više od 2500 motorista iz susjednih zemalja i cijele Europe. Ekipe iz istočne Afrike u Nairobiju, tradicionalni polo turnir, a Maleni Stić

koga ljube djeca i grle ga uz plišane igračke, stigao helikopterom u Vitez i priredio nestvarnu bajku za najmlađe. Vitez ga je ugostio, a vjerujem da će se ponovno vratiti i u Vitez i u Bosnu i Hercegovinu. 6 minuta do 7 sati i mi vam želimo lijepo i ugodno jutro uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hitan sastanak u budućnosti nove željezare Zenica bit će održan danas u sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu. Sastanku će prisustovati predstavnici vlade, resornog ministarstva, uprave kompanije i sindikata. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić ističe da je sastanak neophodan zbog mogućeg otvaranja stečaja koji bi mogao ugroziti oko 1500 radnih mjesta. Sindikati upozoravaju da bi takav scenarij imao ozbiljne posljedice za radnike i lokalnu zajednicu, govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Očekujemo da na tom sastanku vidimo kako na koji način ćemo prevazići ovu situaciju, da li ima rješenja, znači koliko su realne opcije o ponovnom pokretanju integralne proizvodnje, šta je alternativa, šta ćemo sa ljudima, šta ćemo sa otpremninama, šta ćemo sa socijalnim zbrinjavanjem radnika. Mi smo sad u situaciji da ono spašavamo šta se spasti može.
3: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanje Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona te predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije. Do sastanka je došlo nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić je izjavio da su na sastanku ponuđena određena finansijska rješenja te da će danas razgovarati sa kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje poduzeti.
5: I od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji rade najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
3: Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu nakon poziva na saslušanje 26 bivših i sadašnjih saradnika te institucije.
0: U saopćenju navode da nikada nisu posjedovali spisak koji se spominje u javnosti i koji prema navodima ima policijska uprava Zvornik. Podržali su inicijativu direktora Emira Suljagića za provođenje nezavisne revizije te poručili da očekuju profesionalnu i nepristrasnu istragu. U međuvremenu oglasili su se iz delegacije Evropske unije i misije OSCE-a u našoj zemlji, naglašavajući važnost blagovremene, transparentne i tačne komunikacije pravosudnih institucija sa javnošću u predmetima od značajnog javnog interesa. Pozivamo nadležne pravosudne organe da proaktivno informiraju javnost o relevantnim činjenicama, naveli su u saopćenju.
3: U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine.
0: Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjećamo da je u Hrvatskoj 5. august označava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dok je u Srbiji i BiH entitetu Republika Srpska 4. august Dan žalosti i sjećanja na prognane i ubijene Srbe.
1: Svijet.
3: Američki State Department saopćio je da će danas u Rimu biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana.
0: Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali

0: će trajati dva dana. Krajem juna obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu koji ima za cilj utvrditi put konačnom mirovnom sporazumu. On bi uključivao takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore.
1: Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta biće održan danas putem videokonferencije.
0: Jedina tačka dnevnog reda biće masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razbijena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba je u svom izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlo sedmični upad više od 60.000 migranata u Ceutu podstaknut od vlade Maroka. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je optužbe španskih obavještajaca.
1: Rajna je na više lokacija u Njemačkoj i Nizozemskoj pala na rekordno nizak vodostaj, dok produženi toplotni val i suša širom Evrope dodatno pogađaju transport, energetiku i poljoprivredu.
0: Među rijekama pogođenim istim problemom su i Dunav, koji protiče kroz 10 država, te italijanski Po, važne evropske arterije za prevoz robe, industriju i navodnjavanje. Posljedice su vidljive i u energetici. Srbija je smanjila proizvodnju u termoelektranama na ugalj zbog manjka vode koji ometa sisteme hlađenja, dok je Rumunija izvela kontroliranu eksploziju stijenje na obali Dunava kako bi povećala dotok vode prema nuklearnoj elektrani Cernavoda. Dvije fabrike automobila u Rumuniji pristale su obustaviti proizvodnju na više od 2 sedmice radi smanjenja potrošnje električne energije.
1: U Livnu i Tomislavgradu danas počinje potpisivanje peticije kojom se od vlasti kantona 10 traži petogodišnji moratorij na dodjelu novih koncesija i izdavanje dozvola za energetska postrojenja.
2: Peticiju su pokrenule građanske inicijative, ekološka, lovačka, planinarska i zavičajna udruženja, te predstavnici mjesnih zajednica s područja Livna, Tomislavgrada i Kupresa. Organizatori traže zaustavljanje aktivnosti povezanih s dodjelom novih koncesija, izdavanjem opštinskih i kantonalnih dozvola, te pripremama za izgradnju novih solarnih i vjetroelektrana te drugih energetskih postrojenja. Moratorij bi trebao trajati dok ne budu okončani sudski postupci, utvrđena prirodna područja koja je potrebno zaštititi, izrađeni elaborati zaštite izvorišta i vodocrpilišta, te usklađeni prostorni planovi i propisi. Predsjednik Koalicije za odgovornu demokratiju i dostojanstvo Ivan Prljević kaže da petogodišnji period treba iskoristiti za uvođenje reda u područje koncesija i prostornog planiranja. Upozorio je da su pojedine koncesije dodijeljene prije 20 godina, dok se u vezi s nekim projektima još vode sudski sporovi ili traže investitori. Osim moratorija, od kantonalnih vlasti traži se donošenje strategije dodjele koncesija s jasno utvrđenim energetskim kapacitetima te okolišnim i prostornim kriterijima. Među zahtjevima su i revizija postojećih koncesija, javna objava svih ugovora i pripadajućih aneksa te uklanjanje spornih projekata s osjetljivih lokacija. Organizatori traže i nezavisan građanski nadzor nad izgradnjom i radom energetskih postrojenja, kao i praćenje obavezne sanacije zemljišta nakon isteka koncesija. Građani će peticiju moći potpisati na Trgu kralja Tomislava u Livnu i Trgu Franje Tuđmana u Tomislavgradu do 14. avgusta, dok će potpisi po selima i mjesnim zajednicama biti prikupljani do kraja mjeseca. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
3: Sport. Kada je nogomet u pitanju, dan za nama bio je zatišje pred buru. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, tokom radne sedmice pred nama nastavit ćemo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka. Crvena zvezda od 19:30 gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20:00 biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedan od njih odigraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj nogometnoj sceni Borac. U Banja Luci će od 20:30 gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu kvalifikacija voljom jučerašnjeg žrijeba održanog u Nionu, bio bi to pobjeda.

0: jednih susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu, u finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Prvi nositelj je u polufinalu tukao svog zemljaka Brendona Nakašimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandar Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandrije Ala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu, Amerikanku Jessicu Pegulu, 4-6-6-4-6-0. Pegula je krug prije 7-5-6-4 prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Ala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u disciplini cross country maratona. U muškoj konkurenciji treću sezonu zaredom pobjedio član Posušja Ivan Soldo. Takmičenje je održano na Bijelim vodama u Goraždu. Njemčević se pobjedom vratila takmičenju nakon dozvole medicinskog tima, jer je na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Španiji doživjela pad koji je rezultirao istegnućem ligamenata ramena. U subotu je očekuje nastup na prestižnoj utrci Cykelvasan u Švedskoj, koja važi za nezvanično prvenstvo Skandinavije i okuplja učesnike iz Švedske, Danske, Finske i Norveške. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 sati i 24 minute. Želimo vam lijepo i ugodno jutro. Prenosimo vam poziv turističke zajednice grada Bihaća. Pozivnica za otvaranje ovogodišnjeg festivala Bihać Summer Radio Fest danas, 4. dana mjeseca augusta u 20 sati i 30 minuta koncertom Teško

turističke industrije na gradskoj otoci. Žele se zahvaliti svima koji su dio ove priče i nadaju se da će građani i građanke Bosne i Hercegovine, kako navode, pronaći vrijeme da prisustvuju i prenesu mnoštvo lijepih i uzbudljivih momenata

Federacije Bosne i Hercegovine na kratko i do Gradačca. Ove godine na sajmu Šljive bit će predstavljena inicijativa za regionalnu privredno-turističku rutu Put Šljive. Gradačac kao prepoznatljiv šljivarski kraj u Bosni i Hercegovini samo je jedno od budućih područja gdje će se promovirati šljiva i šljivarstvo. I kako navode inicijatori ove ideje, želje je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma jugoistočne Evrope. Gradačac i Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, treba biti platforma za realizaciju budućih aktivnosti, a ruta predstavlja zajedničku platformu za razvoj poljoprivrede, turizma, kulture, gastronomije, poduzetništva i međunarodne saradnje. 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, Gradačac od 13. do 15. ovoga mjeseca. Mi na trenutak i do Goražda, bili smo malo čas u Bihaću, Gradačcu, a evo nas i u Goraždu. Festival prijateljstva i brojne dječje radionice, pozorišne predstave, 29. internacionalni manifestacija Festival prijateljstva, Boje prijateljstva, Likovna kolonija, sajmovi zanata, kućnih ljubimnaca, kao i brojni sportski događaji. I organizatori vas pozivaju, ali i posjetitelji iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja da budu dio ove najveće, kako kažu, ljetne manifestacije u gradu na Drini. Mi smo i uz program Internacionalne ljetne škole Mladi i nasljeđe 7. dana mjeseca augusta u Sarajevu, Mostaru i Stocu u organizaciji Centra za mir i nasljeđe i Međunarodni forum Bosna. 18 mladih stručnjaka iz oblasti kulturnog nasljeđa iz 13 zemalja uz internacionalnu školu koja predstavlja inozivan trodnevni trosedmični u stvari program predavanja, terenskih posjeta, radionica, ali i praktičnih projekata koji osmišljavaju i vode bosansko-hercegovački i međunarodni stručnjaci. Nakon Sarajeva Mostara u savremene pristupe inkluzivnoj kulturi, sjećanja, nakon toga slijede i 2 sedmice praktičnog rada u gradu Stocu. Vjerujem da će im biti neobično lijepo u Stocu, sve one ljepote koje nudi ovaj bosansko-hercegovački grad. Dakle, govorimo o 7. danu mjeseca augusta, već narednog dana, 8. tradicionalna manifestacija Dubravsko ljeto, subota, 8. dan mjeseca augusta, u osnovnoj školi na Bivolju Brdu u 20:30. Kulturno-umjetnički program uz društva Bosna Art, Stjepan Polje, Gračanica, Neretva Jablanica, Ajvatovački biseri iz Prusca, Preporod iz Gornjega Vakufa i Viteza i počiteljski tamburaši. I organizatori ove kulturne manifestacije vam upućuju poziv i kažu: dođite da zajedno proslavimo bogatstvo naše tradicije, folklora i zajedništva. Povedite porodicu i prijatelje i budite dio još jednog nezaboravnog Dubravskog ljeta 2026. Brojne su kulturne manifestacije, sportske manifestacije u Bosni i Hercegovini. Raduje jer brojni Bosanci i Hercegovci tokom ljetnih mjeseci također dolaze u Bosnu i Hercegovinu svojim domovima. Razlog više da uživaju u svome domu,
uz svoju porodicu, ali i uz ove kulturne manifestacije. Stoga i Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz dana u dan, tačnije od ponedjeljka do petka nakon vijesti u 10 sati, realizira emisiju Ljeto na Federalnom, gdje nudimo preporuku onoga što možete doživjeti uz ove brojne kulturne manifestacije, sportske manifestacije, s tim da nedjeljom tako

8 minuta do 8 sati duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima. Posebno Gradiška, Gornje Varoš nema gužve na ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, informiraju nas iz Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak odlučite na put, savjet da pravite pauze uz hidriranje, sve ono što već znate, ali treba podsjetiti nekada i zanemarimo ono što je našem tijelu potrebno. Pauze, voda zbog sezone godišnjih odmora očekuju se i danas gužve na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na graničnim prilazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Govorimo i o ovogodišnjem izdanju Međunarodnog kiparskog simpozija, uspješno okončano nakon 10 dana. Umjetničko stvaralaštvo, edukacija, međunarodna suradnja, bogati kulturni program, izložba umjetničkih djela nastala tokom ovog druženja, a umjetnicima su uručeni i certifikati o sudjelovanju kao znak zahvalnosti za njihov doprinos razvoju ove međunarodne umjetničke manifestacije. Ukoliko ste bili posjetitelj, znate da su bila djela prekrasna, mogli su i razgovarati oni koji su bili prisutni sa umjetnicima o njihovim idejama, ali i samom procesu rada. Bilo je to mjesto susreta umjetnika, profesora, studenata, kulturnih djelatnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije i drugih zemalja, a organizator simpozija Hrvatsko kulturno društvo već 10 godina predano razvija ovu međunarodnu manifestaciju, želeći promovirati savremenu umjetnost, međunarodne kulturne saradnje te stvaranje trajne umjetničke baštine u Bosanskoj Posavini. Na ovogodišnjem simpoziju sudjelovalo je 8 renomiranih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Posebna novost ovog jubilarnog 10. izdanja bila je i majstorska radionica, edukativni program namijenjen studentima

umjetničkih akademija iz regije. Uz to održan je panel pod nazivom Međunarodni kiparski simpozij, sadašnjost i budućnost. Sjeti se onog detalja kada su pitali Michelangelo o njegovom Davidu i o tom komadu kamena koji su mnogi umjetnici odbacili, a on je naprosto želio taj komad, a nekoga je i pitao i zašto, možda je to sve i legenda, on je kazao da vidi u tom komadu kamena svoga Davida, samo ga želi osloboditi ostatka kamena jer on naprosto čeka u samoj sredini toga bloka. Michelangelo, dosta toga bi se moglo pričati o njemu, jedan svijet za sebe. Stoga i jest ljepota ovog druženja i Međunarodnog kiparskog simpozija i Muzeja Vrata Bosne pri Franjevačkom samostanu u Tolisi. Očekuje nas vijesti u 8 sati, a potom i nastavak našeg druženja u jutarnjem programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tokom intervencije na gašenju požara u stambenoj zgradi u sarajevskom naselju Hrasno, sinoć su lakše povrijeđena 3 policijska službenika, a ljekarska pomoć je ukazana i jednoj sugrađanki. Obaviješten je dežurni tužilac, a uviđaj će biti obavljen jutros uz prisustvo vještaka, izjavila je glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo Merciha Novalić. Na teren je upućeno više policijskih patrola, vatrogasci, hitna pomoć, te ekipe elektrodistribucije i Sarajevo gasa. Hitan sastanak o budućnosti nove željezare Zenica bit će održan danas u sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu. Sastanku će prisustvovati predstavnici vlade, resornog ministarstva, uprave kompanije i sindikata. Predsjednik sindikata nove željezare Rašid Fetić ističe da je sastanak neophodan zbog mogućeg otvaranja stečaja koji bi mogao ugroziti oko 1500 radnih mjesta. Sindikati upozoravaju da bi takav scenarij imao ozbiljne posljedice za radnike i lokalnu zajednicu. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Očekujemo da na tom sastanku vidimo kako na koji način ćemo prevazići ovu situaciju, da li ima rješenja, znači koliko su realne opcije o ponovnom pokretanju integralne proizvodnje, šta je alternativa, šta ćemo sa ljudima, šta ćemo sa otpremninama, šta ćemo sa socijalnim zbrinjavanjem radnika. Mi smo sad u situaciji da ono spašavamo šta se spasti može.
0: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanje Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona te predstavnicima elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije. Do sastanka je došlo nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić izjavio je da su im ponuđena određena financijska rješenja te da će danas razgovarati sa kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje preduzeti.
3: I od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji rade najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Američki State Department saopćio je da će danas u Rimu biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana. Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali trajati 2 dana. Krajem juna obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu koji ima za cilj utvrditi put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore. Vanredni sastanak ministra unutrašnjih poslova Europske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta bit će održana danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda bit će masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Europske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba je u svom izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlosedmični upad više od 60.000 migranata u Ceutu podstaknut od vlade Maroka, koja je odbacila te tužbe.
1: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

8:27, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine prati stazu koja je duga 3,5 km uz Miljacku. Znate li ko je nekada davno ispisao, mi nemamo Bulonsku šumu ni Hyde Park, ali imamo Wilsonovo šetalište. Davna 1969. godina i Kiko Sarajlić koji je ispisao ovaj niz riječi. Možemo mi govoriti sada o samome nastanku Wilsonovog šetališta koje je oduvijek bilo okupljalište Sarajlija, mladih duša koji su se voljele na klupama Wilsonovog šetališta. A ako niste iz Sarajeva, onda vas je bar jednom put naveo da prođete Wilsonovim. Nemoguće da ste ostali ravnodušni, posebno kada su dani jeseni, oni topli dani jeseni, i kada se Wilsonovo šetalište doima kao jedna zlatna staza dukata. Također i zimi kao jedna snježna ljepotica. Mi smo ispratili također i više od 100 godina ovoga šetališta, jer mi u Sarajevu znamo da je to jedna od najznačajnijih i najljepših ulica u ovome gradu, kazao je Mufid Garibija, ugledni sarajevski arhitekta i vrsni poznavalac historije. Zašto govorimo o Wilsonovom šetalištu? Pa upravo na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu otvorena izložba sjećanja pozorišnih kostima koju Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizira u okviru projekta Kultura narodu uz podršku općine Novo Sarajevo. Izložba je posvećena pozorišnom nasljeđu Sarajeva i umjetnici koji su ga oblikovali, a postavljena je upravo u Wilsonovom šetalištu u blizini budućeg muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Posjetitelji Sarajeva mogu pogledati je tokom mjeseca augusta, a ovu izložbu otvorio je autor Zoran Lešić koji je kazao da su sjećanja umjetnička reakcija na zaboravljene pozorišne komade. Ovaj tihi otpor za

I kada pročitamo ime Dino Mustafić, sjetimo se ne samo njegovog izuzetnog angažmana u Narodnom pozorištu Sarajevo, već i između ostalog filma Remake, Mare Drmač, potom Lucija Šerbeđija, svi oni koji su uz slovo Zlatka Topčića imali priliku promatrati film u filmu uz glas neponovljive Emine Zečaj, ili je vedro ili oblačno, Dino Mustafić, ili je vedro ili oblačno iz filma Remake, Adi Lukovac. Pjesma koja nas je dojmila i koju nismo zaboravili. Ovoga puta uz čestitke redatelju Dini Mustafiću za igrani film Paviljon, dobitnik je naime specijalnog priznanja žirije u selekciji Ekologija duše na 12. Green Montenegro International Film Festu koji je održan na Žabljaku u jedinstvenom ambijentu nacionalnog parka Durmitor. Priznanje je Mustafiću uručio predsjednik ovogodišnjeg žirija, ugledni makedonski damski pisac Dejan Dukovski. Inače, Green Montenegro International Film Fest, jedan od prepoznatljivih regionalnih festivala posvećen filmu, ekologiji i održivom razvoju. Projekcije se održavaju na obali Crnoga jezera i u Centru za kulturu Žabljak, spajajući filmsku umjetnost sa jedinstvenim prirodnim ambijentom Nacionalnog parka Durmitor. Ovogodišnje izdanje okupilo je 40 filmskih ostvarenja iz svijeta u nekoliko takmičarskih selekcija. Inače, film Paviljon nagrađen je u programu Ekologija duše, koji kroz savremeni filmski izraz promovira vrijednosti humanosti, solidarnosti i dostojanstva čovjeka. Specijalno priznanje predstavlja još jednu međunarodnu potvrdu za film koji nakon uspješne bioskopske distribucije nastavlja zapažen festivalski život u susjednim zemljama, ali i u svijetu. Ukoliko niste do sada imali priliku vidjeti i doživjeti film Remake Dine Mustafića, preporuka je da to i učinite, a u očekivanju igranoga filma Paviljon redatelja Dine Mustafića radujemo se jer je dobitnik specijalnog priznanja žirijela u selekciji Ekologija duše na 12. Green Montenegro International Film Festu koji je održan na Žabljaku u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Durmitor. Film Remake Dina Mustafića za nezaborav, u scenarij Zlatka Topčića, uz glas iz svijeta Adija Lukovca, koga se također s poštovanjem sjećamo, ali i uz glas koji nam ostavlja Mario Drmač i neponovljiva Emina Zečaj.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: 9 minuta do 9 sati. Zahvala poštovane slušateljice i slušatelji što nas darujete i ovoga jutra vašim porukama i lijepim mislima, kako to i činimo mi uz ova izdanja jutarnjeg programa. Jutro su u 6.30 darovali vam priču o gospodinu Muhamedu Azizu. U 8. deceniji prodavač knjiga koji se najviše fotografira na svijetu, živi u gradu u Rabatu u Maroku. Ne fotografira se on, već brojni turisti ga fotografiraju i bilježe priču o njemu. Prodaja knjiga u zemlji u kojoj je 26% stanovništva naprosto u svijetu gdje se ne čita, jer ne znaju čitati. To je čin ljubavi prema svome gradu, zemlji i književnosti. Siroče od svoje 6. godine, Aziz je imao težak život. Nije mogao ni okončati srednjoškolsko obrazovanje jer su mu udžbenici bili preskupi, i njemu i njegovim roditeljima. Sa 15 godina, 63. počeo je svoju karijeru kao prodavač knjiga. Imao je jedan čilim, prostro ga je ispod jednog drveta i tek 9 knjiga. A sada njegova knjižara prodaje na hiljade knjiga, a on provodi dane s njima i naprosto se oplemenjuje pričama koje čuvaju stranice njegovih knjiga. Provodi, kaže, između 6 i 8 sati dnevno čitajući i prekida čitanje samo kako bi jeo, pio, molio se i pomogao kupcima. Ostatak svoga vremena šeta kvartovima u potrazi za odbačenim knjigama, koje kasnije stavlja na prodaju u svojoj radnji. Kaže da je to njegova osveta djetinjstvu koje je proveo u teškom siromaštvu. Jednoj novinarskoj ekipi je kazao: pročitao sam preko 4000 knjiga na arapskom, francuskom, engleskom ili španskom, što znači da sam pročitao više od 4000 života. Svako treba imati tu priliku čitati knjigu. Trebaju mi samo dva jastuka, ma dovoljan mi je jedan, i knjiga da uživam u danu. I nakon više od 43 godine na istom mjestu, on je najdugovječniji knjižar u Rabatu. Na pitanje zašto svoje knjige ostavlja bez nadzora, zašto su kapije njegove knjižare širom otvorene, moglo bi neko ući i otuđiti knjigu, a Aziz je odgovorio da oni koji ne znaju da čitaju, oni i ne uzimaju knjige, a oni koji mogu, oni ipak odlučuju se da čuvaju knjige i ne otuđuju ih. Ovo je priča o jednom posebnom čovjeku, Muhamed Aziz, koji u 8. deceniji plijeni pažnju. Ne znamo da li mu je neko pisao pisma. Znam da mu daruju knjige, ali ćemo mu mi ovoga jutra uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine ispisati jedno pismo i poslati u Rabat, u Maroko, s ljubavlju što čuva knjige. U potpisu Radio Federacije Bosne i Hercegovine i tonska realizatorica Leila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U sjedištu vlade Federacije u Sarajevu danas će biti održan hitan sastanak o budućnosti nove željezare Zenica, kojem će prisustvovati predstavnici vlade, resornog ministarstva, uprave kompanije i sindikata. Predsjednik sindikata Nova željezara Rašid Fetić izjavio je da je sastanak neophodan zbog mogućeg otvaranja stečaja koji bi mogao ugroziti približno 1500 radnih mjesta. Sindikati upozoravaju da bi takav scenarij imao ozbiljne posljedice za radnike i lokalnu zajednicu. Tokom intervencije na gašenju požara u stambenoj zgradi u sarajevskom naselju Hrasno, sinoć su lakše povrijeđena 3 policijska službenika, a ljekarska pomoć ukazana je i jednoj sugrađanki, izjavila je glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Na teren je odmah upućeno više policijskih patrola, vatrogasci, hitna pomoć te ekipe elektrodistribucije i Sarajevo gasa. Obaviješten je dežurni tužilac, a uviđaj traje. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja u augustu 1995. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Istovremeno, širom Hrvatske dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti bit će obilježena 31. godišnjica ključne vojno-policijske operacije u domovinskom ratu, kojom su, kako ističu, slomljene srpska pobuna i agresija. Rajna je na više lokacija u Njemačkoj i Nizozemskoj pala na rekordno nizak vodostaj, dok produženi toplotni val i suša širom Europe dodatno pogoršavaju transport, energetiku i poljoprivredu. Među rijekama pogođenim istim problemom su i Dunav, koji protječe kroz 10 država, te italijanski Po, važne evropske arterije za prevoz robe, industriju i navodnjavanje. Posljedice su vidljive i u energetici. Srbija je smanjila proizvodnju u termoelektranama na ugalj zbog manjka vode koji ometa sisteme hlađenja, dok je Rumunija izvela kontroliranu eksploziju stijene na obali Dunava kako bi povećala dotok vode prema nuklearnoj elektrani Crna Voda. Dvije fabrike automobila u Rumuniji pristale su obustaviti proizvodnju na više od 2 sedmice radi smanjenja potrošnje električne energije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno vedro, najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 14, a najviša u Mostaru 26 stepeni. Tokom dana bit će sunčano i vruće, vjetar slabno umjeren. Temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

jednog davnog ljeta na školskom raspustu. Bio sam u mimicama kod moje tetke Zuzi.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na deponiji Uborak kod Mostara sinoć je izbio novi požar, a prema informacijama s terena, vatra nije zahvatila glavnu plohu za odlaganje otpada. Na mjesto događaja stigli su mostarski vatrogasci i policijski službenici. Okolnosti izbijanja požara, kao ni površina zahvaćena vatrom, za sad nisu poznate. Više informacija očekuje se nakon intervencije nadležne službi. Podsjetimo, veliki požar na lokalitetu Uborak-Buđevci izbio je i 22. juna, pri čemu

0: Ovo je potpuno uništena hala za sortiranje i reciklažu otpada sa pripadajućim postrojenjima, dok je oštećen i dio opreme na deponiji. Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Moreuzu, dok se Vašington i Teheran razilaze oko toga vodili razgovore o smirivanju rata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom obnovljeni i da bi trebali doprinijeti okončanju rata. Naveo je i da je odustao od ranije zapriječenih velikih udara nakon poziva saveznika iz Zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. U Gazi će danas biti održana masovna dženaza za 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece, 38 žena i 7 osoba sa invaliditetom. Njihovi posmrtni ostaci nađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima 23. novembra 2023. u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćuje da je pružio podršku gotovo dvosedmičnoj operaciji. Danas počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori koji čine građanske inicijative i udruženja traže obustavu rada energetskih postrojenja dok se ne završe sudski postupci, usklade prostorni planovi i utvrde zaštićena područja. U 15 sati počinje redovna internetska prodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. U takmičarskim programima za nagrade Srce Sarajeva ove godine takmiči se 51 ostvarenje, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U 4 takmičarske selekcije 21 film imaće svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku i 23 regionalne premijere. Film prikazan izvan konkurencije zabilježit će BH premijeru.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno vedro. Tokom dana bit će sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac i pozdravljam vas iz studija Federalnog radija. Sarajevo Film Festival svakako je jedan od najznačajnijih ljetnih događaja u našoj zemlji. A 4. augusta od 15 sati počinje redovna online prodaja ulaznica. Maksimalan broj ulaznica koje je moguće kupiti za jednu projekciju je 4. Asja Krasmanović, selektorica je takmičarskog programa za studentski film. U program je uvrstila 11 filmova, a 5 će imati svjetsku, 1 međunarodnu, 5 filmova regionalnu premijeru.
6: Nama je uvijek zanimljivo zapravo gledati iz kojih filmskih škola dolaze ovi filmovi u selekciji. Ove godine imamo po 3 filma iz Mađarske, Austrije i Srbije, jedan iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Rumunije. Zašto je ovo važno? Važno je nama iz perspektive toga da znamo kojim kapacitetima koja zemlja i koja filmska škola raspolaže kada je u pitanju produkcija, odnosno koja to sredstva, koje resurse te filmske škole imaju. I kada razgovaramo o tome, naravno mi u nekakvu istu selekciju stavljamo filmove iz Austrijske filmske akademije, koja je jedna od škola sa najviše resursa u cijelu Europi. A evo, s druge strane, imamo i 3 filma iz Mađarske i Srbije, gdje su filmske škole u vrlo specifičnim uslovima, gdje gotovo nemaju novca za produkciju, ali to zapravo upravo ti uslovi čak i diktiraju na neki način vitalnost tih studentskih radova.
5: U Širokom Brijegu u toku je međunarodni edukativni filmski program Wandering Film School,

0: Mladima od 16 do 25 godina pruža priliku besplatnog učenja svih faza nastanka filma. Ove godine jedna je i novina virtualna scenaristička soba. Jedan od voditelja radionica Hrvoje Bazina.
1: Stvaramo ideju, gdje nam onda oni daju pičeve za svoje ideje i onda jednom kada zaberemo najbolju ideju, to je na kraju film na kojem svi radimo. I onda kroz taj proces ih raspodijelimo, znači različite uloge, znači imamo neko ko će biti redatelj, neko ko je snimatelj, neko za zvuk i tako dalje. I onda svaka ta pozicija ima biti svog mentora. Tako da onda baš imaju iskustvo neko kako je to biti na pravom filmskom setu, dok imaju profesionalce koji ih vode kroz taj cijeli proces.
0: U Zemaljskom muzeju u Sarajevu otvaranje izložbe fotografija Denisa Ruvića 10 godina Vučko trajla. Vučko trajl tokom godina prerastao je okvire sportskog takmičenja, postao događaj koji na jedinstven način povezuje sport, turizam, promociju prirodnih ljepota i kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Upravo spoj vrhunskog sportskog izazova i autentičnog planinskog ambijenta jedan je od razloga zbog kojih se veliki broj učesnika iz godine u godinu vraća na Bjelašnicu i Visočicu. Predsjednik Planinarskog društva Željezničar Dalvin Kadirić.
2: Potrudili smo se da ove godine stvarno damo svaki atom više kako bi obilježili ovu našu desetogodišnjicu, s obzirom da je to jedan veliki zalogaj za nas kao udruženje koje na neki način svojim volonterskim radom doprinosi i uspijeva da organizuje jedan ovakav događaj. Ove godine smo imali preko 1000 učesnika iz 27 zemalja širom svijeta, naravno najviše iz Europe, ali se možemo pohvaliti tim da ih je bilo iz Sjeverne Amerike, Azije, Afrike, čim smo naravno prezadovoljni.
0: Od 4. do 15. augusta. U Bihaću, gradska otoka, je mjesto održavanje Summer Radio Festa. Bihać je već treću godinu domaćin ovom zanimljivom kulturnom događaju. Turistička zajednica grada Bihaća kontinuirano radi na organizaciji i manifestacija ovog tipa. Gradska otoka u Bihaću, centar je dešavanja. Radio Bihać ove godine obilježava 60 godina uspješnog rada i postojanja, što je bio razlog više da ovogodišnji ljetni festival dobije naziv Summer Radio Fest. Direktorica Bihačke turističke zajednice Dijana Pečenković.
3: Turistička zajednica jeste nekako nosioc aktivnosti, ali tu je naravno uz nas i grad Bihać i radio Bihać i koncertna agencija Stage Art, koja ove godine donosi na otoku i novine, znači novu binu, novi pokrov, tako da i oni žele svake godine da se malo uzdignu i da pokažu najbolje od sebe. Trudimo se svake godine da ove godine je nekako tema cvijeće, leptir, evergreen, neki, možda čak i neke 80. poveznice. I tako da se ove boje već mogu. I lijepa je tu nekako uvertira i vidjet ćete te boje naravno još i kroz sami festival. 4. evo nekako smo nastojali da program svaku noć počinje od 8:30 do 11:00. To smo vidjeli prethodnih godina da je idealna satnica, ali imamo znači i program za naše najmlađe koji će krenuti nešto ranije, to je od 7 do 9:00, jer uvijek nastojimo pripremiti našim najmlađima neke radionice. Tu će biti kreativne radionice sa Bambu, Mašta može svašta sa Ipsijom, Mini lideri Bambu, Igre bez granica.
0: Građani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu samo za prva 3 mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona konvertibilnih maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine. Naravno, ljeto i godišnji odmor i vrijeme je kada bosansko-hercegovačka dijaspora najviše i najčešće, pored onih praznika tokom godine, posjećuje svoju zemlju. Zato se u Sanskom mostu nedavno razgovaralo na Dijaspora forumu. Lokalna uprava kontinuirano radi na stvaranju povoljnijeg poslovnog udruženja. Dijaspora forum okupio veliki broj predstavnika poslovne zajednice iz Sanskog mosta, dijaspore i susjednih sredina. Načelnik općine Sanski most Mensur Seferović.
4: Prošle godine Dijaspora forum bio vezan samo za Sanski most, ove godine je vezan za, evo rekao bih, dolinu rijeke Sane. Iznimno mi je drago i veoma je bitno da su danas s nama i naši privrednici iz Ključa, iz Prijedora, iz Kozarca. Ono što smo htjeli i što želimo poslati poruku jeste rijeka koja nas spaja. Povezivati se, i već je to uspjeh, a to je da povežemo određene kompanije iz Sanskog mosta sa kompanijama koje egzistiraju u Dijaspora. Naravno, rezultat svega toga, iskreno se nadam da će biti nove investicije na području Unsko-sanskog kantona.
0: I još jedna ljetna atrakcija, kompleks Panonskih jezera, Panon.

0: Panonika, slana jezera Tuzla, krasi i geološka postavka Panonika. Riječ je o muzeju sa veoma interesantnom postavkom koja dokumentuje prošlost ovog područja. U muzeju se nalazi veliki broj minerala i fosila. Geološka postavka Panonika otvorena je još 2012. godine. Sačinjava je oko 100 minerala i 120 fosila. Posjetioci muzeja mogu pogledati fosil koji je izuzetno karakterističan za područje gdje je nekad bilo Panonsko more. Kustos Senad Begović.
1: U ovom konkretnom slučaju se radi o geološkoj postavci koja na jedan, ja bih rekao, ukusan način govori posjetiocima o geološkoj prošlosti cijele planete Zemlje, ne samo ovog ovdje područja. I ono što bi istakao kao izuzetno zanimljivo, jer se u posljednje vrijeme popularizira nauka, pa i geologija može biti zanimljiva, poznati prirodnjak David Attenborough je za planetu Zemlju rekao da se ona možda i pogrešno zove Zemlja, jer je preko 70% vodene površine. U prošlosti je to bilo još više u vrijeme kad je postojao jedan veliki superkontinent koji se zvao Pangea, koji uslijed tektonskih promjena svojim razdvajanjem je došlo do nastanka današnjih 5 kontinenta. Ja bih istakao ono što je izuzetno značajnije i bitnije, jeste da je ovo samo mali ulaz ili portal u svijet nauke, da posjetioci koji posjećuju primarno kompleks Panonskih jezera radi sportskih i rekreativnih aktivnosti, da u vremenu neke pauze posjete ovu postavku i saznaju neke ulazne informacije koje mogu, posebno to mislim na mlađe uzraste, da posjete geološku postavku, steknu neki primarni uvid u stanje nauke, prvenstveno geologije, i onda da se mogu posvetiti daljem istraživanju.
0: U okviru kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto, kulturno-umjetničko društvo iz Udin Mula Bećirović Izo iz Jelaha organizovalo 25. međunarodni festival folklora, na kojem nastupilo 5 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.
2: Međunarodni festival folklora, koji se u Jelahu održava jubilarni 25. put, završna je manifestacija ovogodišnjeg Jelaškog ljeta, koje svake godine brojnim zabavnim sadržajima okupi mnogobrojnu publiku, ali i goste iz zemlje i regiona. Helena Rnjak, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Uljanik iz Pule u Hrvatskoj.
3: Pa nekada kulturu podcijenimo pa kažemo šta je kultura, politika je važna, ipak nije tako.
4: Ne. Budi čovjek i uživaj u folkloru i u tome što voliš i to je to.
5: Jednostavno, folklor nudi mogućnost da...
2: Jednostavno, folklor nam nudi mogućnost da putujemo, da upoznajemo različite zajednice i države. I jednostavno, ta prijateljstva ostaju za cijeli život, kaže Viktorija Bliznakoska, članica kulturno-umjetničkog društva Mominok iz Prilepa, Sjeverna Makedonija. Bila je ovo prilika i da se progovori o stanju u kulturi, koja je, uprkos određenom napretku, ističu učesnici, često prepuštena entuzijazmu pojedinaca. Nedžad Škrgić, predsjednik Skupštine Saveza kulturno-umjetničkih društava Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Općenito je onaj stanje u svim kudovima, inače u kulturi je nezahvalno, borimo se, radimo se, općinski budžeti su nedostatni da bi se moglo, ali eto, hvala Bogu, uz pomoć vlade, ministarstava i razno raznih donatora, privatnih poduzetnika, društveno odgovornih kompanija, nekako opstajemo i radimo.
2: Domaćin je ostao vjeran tradiciji i ponovo premijerno publici predstavio novu koreografiju. Predsjednik kulturno-umjetničkog društva iz Udin Mula Bećirović Izo iz Jelaha, Haris Kotorić.
7: To su igre iz Makedonije, jedan jako veliki izazov za nas, ali vjerujem da smo dobro igrani i da ćemo odgovoriti zadatku koji smo sami sebi postavili.
2: A koliko su bili uspješni, govore i ovacije publike.

0: Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: I priča o još jednoj ljetnoj manifestaciji koju smo pratili, Lito moje medeno i

0: Ove godine Cazin ovom tradicionalnom manifestacijom obilježava Dan grada. Najviše pažnje privlači Cazinska regata na Uni, program za najmlađe, a potom i festival srednjovjekovlja.
1: U Cazinu je svečano otvorena manifestacija Lito moje medeno, koja i ove godine obiluje brojnim sadržajima za sve generacije. Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu i turizam, izdvaja.
2: Izložba slika Borisa Vinčara, Cazinska regata sa Kostela do Mio Straha. Trudili smo se da ove godine da imamo sadržaj za sve populacije, i od naših mališana pa do naših penzionera. Očekuju nas naravno ove godine i tradicionalno već festival srednjovjekovlja Kruna Bosne, koji počinje 3. augusta sa promocijom knjige ovdje u gradskoj vijećnici, i on traje 3 dana. Naravno, u sklopu njega ćemo imati i prikazivanje filma Bosne Vitez, koje ćemo realizirati na starom gradu Ostrožac 5. augusta u večernjim satima. Kao i svake prethodne godine, imamo i naše izlagače, male obrte, da imamo za svakog ponešto, tako da sve su nam generacije dobrodošle, i pozivam građane da nam se pridruže.
1: Najveću pažnju i ove godine privlači ponuda tradicionalnih domaćih proizvoda 30 izlagača.
3: I ova je manifestacija jako dobra i jednostavno da se družimo, da nešto i zaradimo, da prodamo, da se veselimo, mislim stvarno je za 10.
1: Jedna od novina je i program za najmlađe pod nazivom Priče iz medenog kutka, a koji organizira gradska biblioteka. I prethodnih godina je tokom ljeta organizirala pričaonice za djecu, a od ovog ih veže za manifestaciju Lito moje medeno i obogaćuje kreativnim radionicama za djecu na otvorenom. Ermin Beganović, šef odsjeka za bibliotekarstvo.
4: Zahvaljujući tome što su naravno lijepi vremenski uslovi, možemo samu pričaonicu realizirati van prostorija gradske biblioteke u gradskom parku od ponedjeljka do četvrtka, svakog dana od 10 do 11 sati. I ono što je bitno naglasiti jeste da već imamo 37 učesnika. Ono što se mi trudimo svake godine u sklopu ljetne i zimskih prečovnica jeste da djeca, tako da kažem, ne izgube taj osjećaj za knjigu tokom svojih školskih raspusta. Predviđene su priče za njih, naravno tu su i radionice sa njima. Uposlenice gradske biblioteke su već pripremile sasvim dovoljno zabavnog materijala, tako da sva djeca koja dođu će sigurno ovih sat vremena provesti jako ugodno, lijepo vrijeme sa nama, i vjerujem da će ponijeti najljepše uspomene.
1: Ovogodišnje obilježavanje Dana grada Cazina u znaku je brojnih sadržaja, a kojima se želi okupiti što više Cazinjana, omogućiti im druženje i uživanje, a sve će svojom igrom i pjesmom obogatiti cazinska kulturno-umjetnička društva i brojni muzičari. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.
0: Poštovani slušalci, hvala za pažnju i povjerenje. Ja sam Dunja Jelovac.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika, Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije, dogovor nije postignut. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić poručuje da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i njihovim porodicama ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje. Požar koji je sinoć izbio na deponiji krutog otpada Uborak ugašen je, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Naglašavaju da sama deponija, kao ni njegova glavna odlagališna ploha, nisu bile zahvaćene. Dežurne ekipe vatrogasaca ipak ostaju u pripravnosti kako bi se osiguralo da visoke temperature ne dovedu do ponovnog aktiviranja vatre u dubljim slojevima krutog otpada. Zbog utvrđenih nepravilnosti, iz prodaje u Republici Srpskoj povučene su tone mesa i mesnih prerađevina,

0: potvrđeno je iz inspektorata RS-a. Kako navode, sporni proizvodi uklonjeni su s polica zbog nepotpunih deklaracija, isteka roka trajanja te promjena u izgledu i mirisu. Inspekcija je od početka godine provela 375 kontrola u mesnicama, veleprodajama, marketima, klaonicama, farmama, skladištima i proizvodnim pogonima. Izrečeno je 100 upravnih mjera, dok su prekršajne kazne dostigle ukupan iznos 50.000 maraka. Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Moreuzu, dok se Vašington i Teheran razilaze oko toga vodili razgovore o smirivanju rata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom obnovljeni i da bi trebali doprinijeti okončanju rata. Naveo i da je odustao od ranije zapriječenih velikih udara nakon poziva saveznika iz Zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno vedro. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 14, a najviša u Mostaru 26 stepeni. Tokom dana bit će sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Kultput. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Ponedjeljak 3. avgust datum je kojeg počinje online predprodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival, ali zato morate imati Mastercard. Svjetska premijera Ničije zemlje, filma Dani Satanovića, našeg Oskarovca, održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu te godine prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24. marta 2002. godine osvajanjem Oskara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja je film upisan kao jedno od najvećih dostignuća naše kinematografije i najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Dani Satanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Online predprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala počinje 3. avgusta u 15 sati, vrijedi za korisnike Mastercard kartica, a redovna online prodaja počinje utorak 4. avgusta u 15 sati. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival održava se od 14. do 21. avgusta. Cine Hill Festival, jedan je od najoriginalnijih filmskih festivala u regiji. Održava se u Fužinama u Hrvatskoj. Festival je nastao na tradiciji Motovun Film Festivala i posebno je poznat po projekcijama u prirodnom ambijentu Gorskog Kotara, čime se izdvaja kao jedan od najautentičnijih filmskih događaja u ovom dijelu Europe. Ovogodišnja nagrada 50 godina, koja se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos kinematografiji tokom pola stoljeća rada, ove godine je pripala istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću.
4: Dirljivo je taj trenutak i nekako smisao života dobija neku novu dimenziju, neku toplinu, zato što je ova umjetnost, kad govorimo o pozorištu, je u nekoj vrsti prolaznosti i to ostane u sjećanju. Film je nešto mnogo interesantniji zato što se to snimi i ostane u nekoj, kako da kažem, kinoteci kao neki kapital. A vrijednost toga je što su ljudi preispitivali mnoge

0: ljude, pa i mene u nekoj toj filmskoj prošlosti, pronašli su neke filmove koji su bitni, značajni i dodijeli mi tu nagradu od 50 godina i stvarno se osjećam lijepo i osjećam da ovaj život koji živim umjetnički da ima nekog smisla. To je to što je najljepše umjetnosti, ta neka vrsta razumijevanja, saradnje, poštovanja i neka vrsta, kako da kažem, razumijevanja svega što čovjek nekako čini u svom životu. I 50 godina je, to je divna nagrada, zato što je dobijaju to ne samo glumci, nego ljudi koji se bave filmom, od režisera, od scenografa, kostimografa, čak i od onih koji su pomoćnici kamere i tako dalje. Znači, ja sam jedan od tih 50 godina.
1: U Goraždu je u toku 29. internacionalni festival prijateljstva. Tokom narednih 8 dana Goražda je mjesto susreta umjetnosti, kulture, muzike, sporta i prijateljstva. Prvi festivalski dan počeo izložbeno prodajnim sajmom knjige na platou Centra za kulturu, a nastavljen izložbom Boje prijateljstva 2025, na kojoj su predstavljeni radovi nastali tokom prošlogodišnje internacionalne likovne kolonije. Centar za kulturu Goražde, Jasmin Vešlija.
2: Organizacijski jako izazovan ovaj projekat, to je 8 dana full programa plus ovaj predfestivalske i postfestivalske stvari koje će se desiti. Nekako mi festival gledamo kao tih 7 dana kad je bina tu, međutim to dosta duže traje. Potrudili smo se da ne postoji nekako ni uzrast, ni muzički žanr, ni ne znam kulturološki ili umjetnički pravac da ne zadovoljimo nečiju potrebu.
1: U Goraždu je promovisana i knjiga 100 godina udruženja zanatlija Goražde. Svojevrsni je to istorijski prikaz razvoja zanatskih djelatnosti na obalama Drine, ali i opis vremena i prilika koje su u jednom vijeku obilježile život stanovnika ovog grada. Autor je Eldin Baljević.
3: S obzirom da se radi o gradu koji u tih proteklih 100 godina imao burnu historiju i veliki broj događaja, ovo je svakako tema sama po sebi dosta bila zahtjevna i pokazuje kako je grad rastao, živio, sa čim se sve susretu, kakve su to bile potrebe ljudi, potrebe zanatlija.
1: Od 29. jula do 21. augusta traje ljetni festival bajke za djecu i odrasle. Okuplja pripovjedače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Održava se u Sarajevu, Olovu, Kaknju i istočnom Sarajevu. Kako navode iz udruženja bajke, pripovjedači dolaze iz svijeta bajke i pričaju o rađanju i smrti, ljubavi i patnji, hrabrosti, nesigurnosti, dozrijevanju, zabludama, o mjeri čovjeka i razvijanju snage dobra u nama. Festivalski program namijenjen za odrasle obuhvata pripovjedanje bajki uz šolju čaja. Pripovjedačica, jedna od pripovjedačica, Marina Đurđević.
4: U stvari, ja nikad nisam mislila da biti pripovjedač, da je to nešto što je moguće u 21. stoljeću. To je nešto bilo što je pripadalo nekim davnim vremenima, kao što su i bajke pripadale, a meni je to pripovjedanje toliko bilo normalno i uobičajeno, jer nekako i sa tatine strane sam imala tu pripovjedačku neku crtu. Tata je bio izvrstan pripovjedač, mama isto sa svoje strane, sa te ženske strane se prenosile te priče i bajke. I to je meni nekako bio sastavni dio života. I kad sam ja dobila djecu, onda sam im rado pričala bajke i priče, pa sam onda, moje najmlađe dijete je nekako dosta mlađe od ovih starijih, pa sam onda primijetila kad je on bio mali, onda njemu pripovjedam, a ovi stariji koji su već bili ono cure i momci, se nekako prikradu tu, negdje nađu se o nekom poslu tu u blizini vrata pa da malo prisluškuju. I onda sam u stvari primijetila da to što ja toliko uživam u bajkama, da ih slušam i da ih pripovjedam, da to nije samo kod mene slučaj, nego da svi to vole. I onda malo pomalo sam počela pripovjedati i djeci i odraslima. I u stvari, ono što je glavna zabluda kad su narodne bajke u pitanju, što mi kad kažemo bajke, prvo mislimo, ma priča, bajke, to ono nešto što nije istina. A bajke su u stvari istinite, samo se ne obraćaju našem intelektu, nego našoj duši. I prenose nam mudrost i znanje i duhovnost hiljadama godina već. A druga stvar je da se bajke tek u stvari relativno odnedavno pripovjedaju djeci. A u stvari sve su bajke za odrasle. Ovo kao jedan spoj, ljetni festival, trodnevni, koji je kao završetak 11. prošlogodišnjeg i neki uvod u 12. koji nas čeka ove jeseni.

0: Knjige na policama zidova ne čine zidove zazidanijim i čvršćim. Nije to i ne smije biti oklop koji zatvara. Te knjige su prozori u svjetove u koje možemo otploviti bez da kupujemo kartu, gužvamo se u redovima i čekamo polazak i nervoznog vozača. Knjige su te koje strpljivo čekaju trenutak u koji će nam se predati, osvojiti nas i učiniti nas boljima. Toliko boljima da ćemo, a to je danas zaboravljena misija zbog sebičnosti svijeta i druge činiti boljim.
1: Morate imati jednu vrstu kulture čitanja da biste mogli doći do kulture pisanja, do kulture proizvodnje rečenice. Dakle, proizvodnje rečenice je produkt onoga što ste vi pročitali, što ste nekim procesom razmišljanja usvojili ili procesom razmišljanja ste rastalili, dobili nekakvu drugačiju teksturu, drugačiji materijal. Tek nakon toga možete se, čini mi se, usuditi da olovkom zaplovite u čistoću papira.
0: Darko Cvjetić, čovjek čije riječi ozvanjaju nakon što zatvorite korice njegovih knjiga i koje savršeno dobro stoje u teatru na daskama

0: koje njemu život znače, ljubav prema knjigama pokazuje tako da ih daruje. One koje mu se svide, završit će u nekim drugim rukama. Tek one koje ga odvoje od tla, koje ga vinu u visine kakve se mogu skriti samo između korica, zadržat će za sebe. A takvih je ipak toliko da u svojem domu ima dovoljno prostora za bijeg.
1: Naprosto, ja nisam čovjek koji vam, ono, kako bi to rekao, identira, bilježi, skuplja, rizniči knjige ili tako dalje. Ne, kod mene moja kuća knjižnica je protočna. Ja eventualno ću zadržati neku knjigu ako bi me baš onako srušila ili mi koljena izbila između tla i moga tijela. Možda bi se čuvao jednu ili te dvije, tri, četiri knjige koje sam, kako bih rekao, vukao ili čuvao zajedno sa sobom cijeli rat. Na drugoj strani, bit će da ta moja knjižnica kućna potiče od mojeg 18. rođendana, sada već prije punih 40 godina, kada je majka mi kupila za 18. rođendan komplete Šekspira i Dostojevskog. I tada to, od tog momenta kreće jedan malo drugačiji moj odnos prema knjigama koje skupljam, pokušavao sam, koji su zapravo su se skupljali u mojoj kućnoj knjižnici. To je sada popriličan broj knjiga, s tim što ja volim knjige koje mi se dopadaju prosljeđivati dalje. Tako da nemaju ljudi obavezu da mi ju vrate, jer naprosto ja smatram da knjiga ima neke svoje živote kojima mi ne možemo ništa, možemo ih na neki način utjecati na njih, ali to je samo kratko trajno. Dakle, knjige žive neke svoje živote i to je dobro. Ja volim poklanjati knjige, volim knjige pogotovo koje su mi se dopale, ne ono naročito da ih zadržim, ali knjige koje su mi na neki način utjecali i za koje vjerujem da bi mogla utjecati na moje prijatelje, na moje rođake, na moju suprugu, na kćerku i tako dalje.

0: sad tu ima svega i svačega. Možemo tu krenuti od, ne znam, malo prije pomenutog Dostojevskog, te komplete Andrića, Tina Ujevića, koji sam ja kao vrlo mlad čovjek, a sebi se kupljao, pa na, ne znam, dnevnika Živojina Pavlovića, pa ne znam, ima tu svega i svačega, s tim što ja recimo uvijek volim izdvojiti tu literaturu o teatru koji sam ja pomno skupljao i čuvao zbog toga što je teatar nekako moja primarni prozor kroz koji ja promatram svijet. I ako bi neku knjigu trebao izdvojiti ili želio izdvojiti, onda bi to bila knjiga Heinera Millera, Pozorište je kontrolisano ludilo. To je jedan knjižurak koji je meni zapravo pravi pravcati udžbenik i ja ga volim nositi sa sobom na svoje mala putovanja, u svoje torbi, volim je neprekidno čitati. Čitam je jako, jako već dugo i smatram da su neki postulati koje Heine Miller navodi u svojoj knjizi o teatru zapravo i moji danas postulati, moje razmišljanja o fenomenu teatra.
1: Cvjetić upozorava koliko o knjigama brine društvo, ono društvo koje upravlja našim životima, a ne vidi zaokupljeno drugim stvarima koliko u stvari ne brine. Knjižnica u njegovu gradu živi, ali je u njoj vrijeme stalo. I nije to samo u njegovu gradu tako.
0: Moja ta osobna knjižnica, osobna biblioteka niti je što naročito, niti je pak zabaciti, jer moja supruga radi u gradskoj biblioteci i ja vrlo dobro znam koliko mi je to značilo u nekim formativnim godinama kada sam mogao pristupiti biblioteci, kada sam želio, htio i doći do neke knjiga koje su gotovo bile neuhvatljive. Danas, upoređujući moju malu kućnu biblioteku ili našu, sa gradskom

gradskom bibliotekom, meni se čini da ovdje postoje danas relevantnije knjige, obzirom da je knjižni fond u gradskoj biblioteci nije faktički obnavljan nikako od nakon rata. Tako da ja kad odem tamo zapravo vidim knjige koje sam vidio i kasnih 80. godina prošlog stoljeća. Prema tome, čini mi se da se radi samo o ličnom odnosu prema knjizi i da je on takav i vidljiv. Kao što i grad se odnosi tako prema svojoj gradskoj biblioteci, tako ja prema svojoj kućnoj biblioteci pokušavam njegovati posve suprotan odnos. Dakle, da ne da ih čuvam, nego da ih na neki način učinim protokom. Da te knjige zapravo da riječi putuju, da ih ljudi čitaju i da na neki način pokušavam se ne vezati žestoko za neke knjige kao što je, ne znam, Bruno Schulz, kojeg ja obožavam, kojeg recimo također imam na nekom vidnom mjestu, ili Darko Desnica, ili Dubravka Ugrešić. Dakle, neke knjige koje su mene, recimo Claude Lanzmana, Shoah knjiga koja je mene razvalila, koju volim čitati kad god sam u toj vrsti raspoloženja i tako dalje. Tako da bi to možda moglo biti u nekim osnovnim crtama priča ili pričica o mojoj maloj knjižnici.

0: Na drugoj strani mi živimo u dobu koje je potpuno tehnologizirano, gdje zapravo danas biblioteke umiru, postaju muzeološke zapravo nekakve tačke koje nemaju svoj puni život i meni zbog toga žao, jer današnji mladi ljudi čini mi se da nemaju taj osjećaj kako je imati prste, na prstima papir i listati ga. I možda u tome nekako ključna razlika.
1: Rekao je jednom Cvjetić kako je literatura nanos obveze da se bude čovjekom. Danas su naše obveze nešto sasvim drugo, a biti čovjekom mjeri se svime osim slovima.
0: Nažalost, čini se da društvo nema više interes da pospješuje čitanje. Evo ja sam sad bio relativno skoro prije par mjeseci u Poljskoj, na dodjeli te nagrade u Vroclavu i vidio se recimo grad ili kulturu koja ima potpuno drugačiji odnos prema pisanoj riječi. Sad, ajde da sad abstrahiramo to da je Poljska čitateljska nacija, da oni imaju više Nobelovaca nego mi, ne znam, košarkaša u vrhunskim ligama, ali hoću da kažem da zapravo potpuno drugačiji odnos. Tamo u tramvajima dijele knjige, pokušavaju neprekidno imati sistem cirkuliranja, sistem buđenja ljudi, jer ja smatram da nečitanjem se zapravo zakržljava to ono osnovno kantovsko separe aude, jeli, to da mislite svojom glavom, jer čitalaštvo budi u vama taj potentum imaginacije. Bez toga potentuma vi teško možete da usvojite neke osnovne postulate kritičkog mišljenja. Čini mi se da danas škole duboko podbacaju po tom pitanju, da mi iz sustava obrazovanja vidimo školovane, ali potpuno neobrazovane ljude. Ljude koji ne razumiju da obrazovanje je proces koji traje čitavog života, da je škola samo otvaranje vrata tog obrazovanja. To ljudi ne razumiju ili neće da razumiju. Ili naprosto živimo u jednom toliko već tehnologiziranom dobu, digitaliziranom, u kome je gotovo sve dostupno na dva klika i ljudi nemaju više, čini mi se, niti vremena, niti njeguju pažnju koju bi odvojili za poštivanje, za rast sopstvene imaginacije. I to je, naravno, vodi ka zatupljivanju, vodi ka impotenciji našeg mišljenja i na drugi način dobijate zakržljali um, odnosno um koji je neaktivan i koji u svojoj neaktivnošću produkuje, kako bi to rekao, čiste nule oko sebe. I zbog toga jeste tako. Taj problem koji sam pomenuo vezano za grad i biblioteku nije naravno problem moga grada, nego je to problem, opći problem. Da kad prođete kraj kanti za smeće, vidite nanose knjiga koje neko baca iz svoje kuće i tako dalje. Znači, niko više niti

i te obraća pažnju na to ono što bi bilo skandalozno prije možda desetak ili 15 ili više godina, danas je potpuno čak ne primjećuje se. Jel? Dakle, ne znam da li živimo smrt knjige, ne želim to misliti, kao što ne želim da su LP ploče zapravo duboka prošlost, ali čini se da to počinje biti raritet, ili da parafraziram Žižaka koji je rekao da će budućnosti samo najbogatiji ljudi moći sebi priuštiti štampanje svojih misli.

0: Knjiga nas mora hraniti. Oni koji pišu i na neki način troše riječi, moraju se hraniti tuđim slovima kako bi mogli i umjeli izoštriti svoja.
1: Pa naravno da u svakoj knjizi postoji nešto dobro, ali naravno da postoje knjige koje sam naprosto odložio nakon nekoliko desetina stranica ili par. Ili... To je tako, naprosto to je živ proces. Čitanje je, kako bih rekao, kako ste malo prije rekli, ne možete napisati zapravo niti jednu rečenicu ako niste pročitali tisuće rečenica. Ako to nemate taj, kako bih rekao, fond elokvencije, fond načitanosti, fond obraćanja, ako nemate kako da stvorite sopstveni stil ako ne poznajete tisuće različitih stilova, ako ne poznajete ne znam, razliku među moderne, postmoderne, romantizma i tako dalje. Dakle, morate se pozicionirati. Da biste se mogli pozicionirati, morate imati fond pročitane literature, čitavu lepezu, da biste mogli sebe procijeniti gdje ste vi uopće u tome. Jer naravno da danas ne možete pisati Rat i mir, ne možete danas pisati roman od 500 stranica ili 1000 ili to, ko će vam to čitati? Danas je odnos prema pojmu pažnje potpuno nešto drugo. Danas možete, ako ne uhvatite čitatelja u prvih 10 stranica za vrat, on teško da će nastaviti to da čita. Jer naprosto mi živimo puno, puno brže, puno, puno drugačije, puno sa puno nekakvih površinskih informacija koje ne dopiru dublje do nas, niti izazivaju nekakav proces mišljenja u nama. Mislim da tu negdje se krije krucijalni problem. Ja jako puno čitam i vidim, čitam naravno mlade ljude i vidim, tačno možete da procijenite, da vidite kada imate posla s čovjekom koji ima ogroman fond pročitane literature u glavu ili u noktu, a na drugoj strani vidite jako brzo kad neko nema, kad neko pokušava srljati ili pisati onako kako to kažu, ono, kako mali mujo zamišlja pravljenje ćevapa. Dakle, ne može to tako ići. To je proces i mnogi su nažalost, vrlo brzo odustaju od tog procesa, to je naravno dug proces, čitavo životni proces. Ja sad već ulazim neke pozne 50. godine kad taj proces polako počinje da zakržljava. Ja sam primjećujem koliko mi više treba vremena da bih neke stvari ponovno pročitao, jer naprosto nemam ja više tu vrstu kapaciteta da bih mogao kao nekada čitati rezervu 4 knjige isto vremena. To je danas sa svojima 2. Dakle, nemoguće je držati toliku pažnju, jer i mozak, kao i ja, starimo.
0: Svijetit će pisac koji kupuje čitatelja. Njegova su slova, ma koliko nekada bila u teškim stvarima, o istinama koje sami od sebe skrivamo, ta koja kupuju one koji su žedni dobrog i prije svega iskrenog pisanja. No, vremena su takva da i tržište diktira ono što ćemo čitati. Brojevi, dakle, biraju slova.
1: Sasvim je sigurno danas jako teško probiti se i doći do nekakvog kruga ljudi koji bi obratili pažnju na ono što vi škripite olovkom po papiru. Da, kako mi živimo drugačiji sistem i danas smo postali puno podliji nego smo bili prije recimo rata. Tada su stariji pisci, tako da kažem, pomagali mladim piscima, napućivali ih, vodili ih gornjim gdje je pravi put.

0: u što bi trebali još da pročitaju, gdje bi trebali, gdje griješe, gdje bi trebali da odustanu i tako dalje. Danas ne. Danas imam dojam da su mladi ljudi potpuno prepušteni. Danas je književnost više tržište nego što je mit. Nekada je književnost se hranila tim velikim mitom o samoj sebi i važnosti koje je predstavljalo u društvu. Danas je to nešto sasvim drugo. Književnost danas više nema tu relevantnost koju je imala u doba sopstvenog mita o sebi. Danas je taj mit potpuno srušen i pretvoren u ruševine, pretvoren u nešto drugo. Dakako, književnost više nema taj stupanj divljenja kako imalo kao nekada. Tako da se i mladi ljudi, pogledajte samo da li itko još studira književnost i da li će za 5 godina biti uopće društvenih studija. Dakle, naprosto mi se odričemo jednog, čitave jedne dimenzije ljudskosti koja bi se trebala nazvati duhovnošću i na taj način ne da osiromašimo sebe, nego cijelo društvo biva potpuno osakaćeno za jednu dimenziju koja je po meni odlučujuća za budućnost. Ja sam poprilično uplašen da sam mlad čovjek, vjerojatno se uopće ne bi bavio književnosti. Otišao bi to što bi danas moglo, da bi danas, ne znam, imate evo, mobitel na kojem pričamo, sada ima bolju kameru nego što su imali Antonioni i Bergman zajedno. Dakle, samo ova kamera ima bolju, bolja je, jača je od cijelog kompjutera koji je spustio Apollo na mjesec. Dakle, vi imate u ruci zapravo nevjerojatno oružje koje zloupotrebljavate za ispunjavanje niskih strasti. A zapravo preko tog mobitela u 3 klika možete da dođete do bilo koje informacije, naravno ako želite, do fonda znanja. Dakle, nažalost, čini mi se da je danas književnost više živi u virtualnom svijetu nego doista među ljudima, doista među... Danas ja više nikoga ne znam ko sluša govorni jezik i pokušava ga inkorporirati u svoju književnost. Ne znam takve ljude. Možda postoje, ali možda ja već kao čovjek u godinama ne posjećujem ta mjesta. I, nažalost, sve se svodi na tržišnu vrijednost. Dakle, na ko će objaviti, koja je izdavačka kuća, u kom tiražu, koliko puta, šta, gdje, kad ste promovirali, ali je veliko pitanje da li to itko čita. I to je zapravo strašno. Zapravo je strašno da izdavač od vas traži da pišete nešto što bi on mogao da trži, da prodaje, a ne nešto što ima nekakvu književnu vrijednost. I to je beskrajno tužno. Zbog toga i vidite opće krahiranje, ne samo izdavaštva, nego vidite zapravo da ljudi nemaju poticaj. Zašto bi se uopće bavili književnošću kad od toga, kako bi rekao moj pokojni otac, a zašto se ti uopće baviš pisanjem? Zbog čega kad od toga nikada nećeš moći da živiš, niti ćeš moći da budeš poštovan i tako dalje. Hoću da kažem da živim u drugom dobu, pero je danas ne sinonim olovke, nego sinonim leta, tako da, nažalost, živimo jedno potpuno drugo doba za koje ja ne bih volio da sam mlad u njemu. Eto tako. Možda pesimistički zvučim, ali nažalost tako mislim.
1: Podijelio je s nama Darko Cvjetić i svoje radosti čitanja i dijeljenja knjiga, ali i strahove da društvo odustaje od čitanja i tako nesvjesno, a možda i svjesno, radi protiv sebe. Riječi nam treba da ne bismo zašutjeli pred svijetom oko sebe i da ne bismo bili nijemi u svijetovima koji su u nama. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. U sjedištu federalne vlade hitan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sa istim stolom vlada, sindikat i uprava. Rudari kaknja i dalje u radničkom neposluhu jer nemaju zdravstveno osiguranje. Počelo potpisivanje peticije za petogodišnji moratorij na izdavanje koncesija i dozvola za nova energetska postrojenja u Livnu i Tomislavgradu. Liban i Izrael u Rimu održavaju novi krug pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država. Pregovori u vladi Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica nastavljaju se nakon što je sud odbio vladin prijedlog za vanrednu upravu. Sindikat očekuje rješenje, ali ističe veliko razočarenje radnika. Prema informacijama, sastanak traži model za stabilizaciju proizvodnje i spas radnih mjesta.
3: U sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu upravo su počeli ključni pregovori o sudbini nove željezare Zenica. Predstavnici federalne vlasti, uprava kompanije i sindikat radnika sjeli su za isti stol tačno u 12 sati. Pokušavaju naći model za stabilizaciju zeničkog industrijskog giganta nakon što su sudske instance u Zenici odbile prijedlog vlade za uvođenje vanredne uprave. Time je zasad zaustavljen pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad rješavanjem problema. Predsjednik sindikata radnika nove željezare Rašid Fetić.
4: A ne znam, vjerujte šta bi rekao, šta očekujem. Očekujem evo što ono što sam

0: priželjkivao da dođe do sastanka, a kad je već došao do sastanka može otići u jednom i u drugom smjeru.
1: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti, a među zaposlenima vlada ogroman revolt. Fetić naglašava da radnici više nemaju strpljenja.
0: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički. Predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
1: Današnji sastanak trebao bi pokazati postoji li uopšte prostor za dogovor i hoće li se naći rješenje koje će zaštititi radna mjesta u fabrici koja je decenijama simbol BH industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona te predstavnicima Elektroprivrede BiH i Vlade Federacije. Sastanak je održan nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić izjavio je da su im ponuđena određena financijska rješenja te da će danas razgovarati sa kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje poduzeti.
3: I od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji rade najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
2: U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih pucnjava i kriminalnih okršaja, zbog čega građani s pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i je li sigurnosna situacija narušena. Policija profesionalno obavlja posao, ali mora imati i mora im se dati podrška, a to je da sve institucije rade svoj posao profesionalno, izjavio je za naš radio federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.
4: Ako uzmem u obzir sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva, možemo reći da je situacija na neki način ugrožena, ali ako uzmemo u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sva lica koja su počinila krivična djela lišena slobode i sve ono što iz nadležnosti policije urađeno, policija također djeluje preventivno, možemo reći da taj sistem nije zakazao. A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izreću maksimalne kazne i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izreću maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počne takvo ili neko drugo krivično djelo. Ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao i normalno da će ti izvršioci krivičnih djela, ako znaju da će na neki način biti minimalno kažnjeni, doći u iskušenje da počne krivična djela.
2: Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu kojim su se proglasili nenadležnim nakon okončanog kompletnog dokaznog postupka u tužbi protiv Univerziteta u Sarajevu.
5: Podsjećamo, Izetbegović se žalila na odluke kojima je poništena njen upis u knjigu magistranata Medicinskog fakulteta. Tada je to obrazloženo na način da nije ispunila uvjete za stjecanje zvanja. Predmet je sada ponovo vraćen Općinskom sudu na odlučivanje, te su obavezni donijeti odluku. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba tokom hrvatske operacije Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici RS-a.
2: Istovremeno širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja bit će obilježen državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja. Ključne operacije u domovinskom ratu kojom su, kako ističu, slomljene srpska pobuna i agresija.
6: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje.

0: pitanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata.
1: Domovinski rat je temelj moderne Hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne Hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. Jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu Hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
0: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
2: Možemo reći, u predvečerje Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
0: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Svijet. U Rimu će danas biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana, saopćio je State Department. Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih država i da bi pregovori trebali trajati dva dana. Krajem juna obje strane dogovorile su se o okvirnom sporazumu koji ima za cilj trasirati put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbolah nije uključen u pregovore. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
4: Vašington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
5: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
4: U međuvremenu posada teretnog broda prijavila je da je tokom noći brod pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom moreuzu. Pakistan je pozvao iranske pregovorače na što hitniji nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. Ministar vanjskih poslova Ishak Dar razgovarao je telefonom sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuti bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda je masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba u svom izvještaju optužila je zvanični Rabat da je prošlo sedmični prelazak više od 60.000 migranata u Ceutu potakla vlada Maroka, koja je odbacila te optužbe. U Gazi će danas biti klanjana dženaza za 112 palestinaca, među kojima je 40 djece. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima u novembru 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pružio podršku gotovo dvomjesečnoj operaciji potrage. Za Federalni radio, Irena Antić.

0: Nakon snažnog toplotnog vala Njemačku su zahvatile jake oluje praćene olujnim vjetrom i krupnim gradom koji je za samo nekoliko minuta opustošio dijelove te zemlje.
1: Oluje su stigle sa zapada iz Francuske i Belgije, donoseći snažne udare vjetra, grad i olujne pljuskove. Fotografije s terena prikazuju desetke oborenih stabala i ulice prekrivene slojem grada. Vatrogasci i policija intervenirali su gotovo neprestano. Na ulicama i prilazima kućama grad se mjestimično nagomilavao i do visine od 40 cm. Stanovnici i vatrogasci izašli su s lopatama i alatima za čišćenje snijega kako bi uklonili velike količine leda.
0: Danas počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori, koje čine građanske inicijative i udruženja, traže obustavu rada energetskih postrojenja dok se ne završe sudski postupci, usklade prostorni planovi i utvrde zaštićena područja. Za Federalni radio govori Darko Laštro iz Planinarskog društva Cimcar.
2: Prije svega tražimo petogodišnji moratorij na sve aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola i na općinskoj i na županijskoj razini. Izradu strategije dodjela koncesija i u 9. mjesecu nam dolazi izmjena prostornih planova, tako da ćemo se fokusirati u peticiji na izmjenu prostornog plana, jer ove koncesije koje su sada dodijeljene stvarno nemaju nikakvog smisla. Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava recimo Švicarska, kao koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno. Ima puno zamjerki. Sad ako gledamo planinu Tušnicu i Vovik i Jelovaču gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našega kraja.
1: Kultura. Danas počinje redovna internetska prodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival koji će biti održan od 14. do 21. augusta. U takmičarskim programima za nagrade Srce Sarajeva ove godine takmiči se 51 ostvarenje, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije.
3: Sport. Tokom ove radne sedmice nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Večeras polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedan od njih igraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiv više je i eventualni protivnik u finalu. Voljom jučerašnjeg žrijeba koji je održan u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Sutra u američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle, Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica, Merema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Američki teniser Taylor Fritz pobjednik je ATP turnira u Washingtonu. U finalu je, tokom večeri za nama, savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Prvi nositelj je krug prije pobjedio svog zemljaka Brendona Nakašimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem je meču savladala prvu nositeljicu Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. Pegula je u polufinalu 7-5.

0: 5-6-4 prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Damir Džumhur i Mirza Bašić danas počinju takmičenja na Mazovija Openu, Challengeru u poljskom gradu Grožđisk-Mazovjeckom. Damir, koji je prvi nositelj ove konkurencije, na startu igra protiv Francuza Geoffrey Blancanoa. Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser, će se kasnije ovog dana sastati sa Tunižaninom Azizom Dugazom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraćao se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hom. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano.
3: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Bugojno 27, Sarajevo i Srebrenica 28, Livno 29, Zenica 30, Sanski most 31, Doboj i Prijedor 32, Bihać i Tuzla 33, Banja Luka 34, te Bijeljina i Mostar 35 stepeni. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

Yeah! Uzimajući u obzir, a kakva je situacija, teško da šta drugo i možemo uzeti na ovoj skupoći, da su nam prioriteti tako poredani, današnju emisiju nećemo posvećivati onim egzistencijalnim stvarima od kojih nam zavise život i stanje na računima, kao oni poredak stvari u frižiderima. Nećemo misliti na poskupljenja cijene goriva, ogrijeva i plina, niti misliti na ono što nas zimus od toga očekuje u smislu računa koji će za razliku od plata stizati redovno. Gluho bilo da ćemo povesti priču o tome ni šta ćemo i koliko jesti umeđu vremenu, jer će i cijene i hrane i osnovnih potrepština otići u nebesa. Emisija će u cijelosti biti posvećena zauzimanju stavova i svih naših promišljanja vezanih za primjerice pri koncerta Dine Merlina na Koševu. Ukoliko do sada niste, a onda vam je sad posljednja prilika da zauzmijete stav i odlučite jeste li za ili protiv Dina Merlina. Kao dopunsko zauzimanje predlažem vam stav oko izjave Feđe Štukana koja kaže reci mi koju muziku slušaš i reći ću ti koji ti je koeficijent inteligencije. To su prave ljetnje teme i stvari u kojima ne samo da treba promišljati, već i raspravljati do konačnog bloka onih koji nisu vaši istomišljenici. Nema labavo, treba svijetu, kako ovom virtualnom, tako i ovom stvarnom, pokazati da ne damo na sebe i da smo svoj, da ćemo svoj stav braniti do posljednjeg lajka. Pa jel tako ili nije? Ha!

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

događaj dana. Svakako isplata julskih penzija koja počinje. Pored te dobre vijesti, još bolja je da će korisnicima novac biti isplaćen u uvećanim iznosima. Naime, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o usklađivanju penzija za 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine, tako da je najniža penzija nakon povećanja 690,10 maraka zagarantovana 823,59, dok će najviša biti 3450,47. Kako ne može da prođe bez loše vijesti, tako treba reći da su cijene tako otišle da i ovi sa 3,5 milje tamo negdje oko 20. počnu da štede, jer ne može stat u cijeli mjesec, za razliku od ovih 690 maraka. Mislim, njima je lakše, oni prije nego dobiju penziju znaju da su donji, a to kako prežive sa tako malim penzijama, meni je čista magija i ostaće mi vječna enigma. Kako, dragi penzioneri, penzionerke, uspijete napraviti računicu sa ovih 690? I onda kažu Dino Merlin čarobnjak, haj ti Derviš Haldoviću preživi mjesec sa 690 maraka da te vidim. Naši penzioneri i penzionerke su istinski čarobnjaci, jer oni uspiju od ove bogdice prvi poplaćati sve račune, uzeti lijekove, jest mjesec dana i još uvijek imaju koju paru unucima čušnut i još se otkače skroz, pa će ovih dana i šizit po gradu. Puni ko brod. Dobro, ispravak krivog navoda. Kočamac, onaj mali, gumeni, dječji.

Eto, bila je ovo Zdenka Kovačiček koja isto tako odbija, jeli, da se prepusti i ode ono, u konačnu penziju, nego je ovo njen posljednji singl nedavno objavljen koji kaže otela sam se kontroli skroz na skroz. A mi idemo dalje u emisiju u Fokusu za ljubitelje tačnog vremena, 14 sati 22 minute. Jeste oduševljeni? Jeste, mogu misliti. E, pored uvećanih penzija, poskupljenja goriva i 14% poskupljenja plina od bosansko-hercegovačkih uspjeha, za danas izdvajamo potpis malog Alajbegovića za Juventus, kojem je posredovao sam Miralem Pjanić, što još jednom potvrđuje sjajne reference naše, recimo, fudbalske diplomatije u svijetu. Također tu su i dva sjajna nastupa našeg Muharemovića, koji je potpisao za engleski Leeds, istina u pripremnim utakmicama, ali kako se ono u narodu kaže, dobrom fudbaleru se ne gleda u dušicu lopte. A ja, svakako, tu i novi potpis našeg babuke Edina Džeke za Šalke. U rubrici Da sam ja na njihovom mjestu, ja o ovome ne bih nikada javno, bilježimo da je građanima kantona Sarajevo dostupno 17.500 pojedinačnih diagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za 17 vrsta najtraženih diagnostičkih pretraga koje javne zdravstvene ustanove ne mogu pružiti u roku od 90 dana i za koje postoje liste čekanja. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, to vam je ovo u tehničkom mandatu, to znate, naučili ste, niste naučili. Pa ne mogu vam ja objašnjavati svaki put šta je to vam je.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Dakle, nemojte biti ko Floyd, budite ko žene, vozite kako treba, pametno i odgovorno, a ne kao ovi, koliko sam rekao, 4793 koji su skupili 4 bobe i kome su poništene, jeli, a vozačke. Usput bude rečeno, vrijeme i u onom meteorološkom smislu, ali u smislu vremena godišnjih odmora, izaziva malo do umiren pojačan promet, kao što ste čuli, koji dodatno usložnjava i situaciju na cestama i velike gužve. Zato ako ste primijetili

Evo, slušali smo Lepte u štuke i sa njihovog posljednjeg albuma Eter, molim te, govori Dino Šaran, dok je Natali Dizdar još uvijek negdje u taksiju i kruži, pretpostavljam sad Zagrebom, iako se ne varam, ona iz Zadra, ali mislim da živi u Zagrebu i sad ona kruži u tom taksiju, Boga pita kolika će cifra na kraju izaći. U duhu tih putovanja i godišnjih odmora o kojima smo nešto trabunjali posljednjih nekoliko desetina minuta, pojavila se još jedna u nizu informacija koju ne znam.

No, a trebali bi, jeli? Mislim, ko nam je kriv pa se više skiramo briga Marijani Grande ili što duo Lipa jede pljaskavicu, a ona je tamo mesni narezak. U kantonu Sarajevo imate besplatno putno zdravstveno osiguranje Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, a taj zavod je u posljednje 3 godine izdao gotovo 20.000 obrazaca za korištenje ovog prava, koje osiguranicima omogućava pokrivanje troškova hitnog medicinskog zbrinjavanja u čak 14 evropskih zemalja. Procedura za ostvarivanje je vrlo jednostavna. Zahtjev se podnosi u poslovnicama zavoda 7 dana prije planiranog putovanja uz potvrdu o zdravstvenom stanju i eventualnu dodatnu dokumentaciju za osobe sa hroničnim oboljenjima. Dakle, ne morate ići u privatni, kako što nas je malo ministar malo prije gurao, nego imate besplatno zdravstveno putno osiguranje i moguće ga je koristiti do 30 dana tokom jedne kalendarske godine u zemljama s kojim zavod ima sklopljene sporazume, među kojima su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, Turska i druge evropske države. E sad probajte se zamisliti koliko zapravo ima ovakvih stvari za koje mi nemamo pojma. A niko nam o tome ne priča, ni politika, a bože moj, ni mediji. Ali se mi bavimo puno bitnim stvarima, rekoh, ona jede mesni narezak, Dua Lipa pljeskavicu, ali eto, to sad znate. U nastavku emisije do naše informativne emisije u 14 sati pogledajmo izazovno izdanje Nataše Bek Vokalac na njenom posljednjem nastupu u Ohridu.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu je počeo žuran sastanak vlade federacije, sindikata i rukovodstva Nove željezare Zenica. Premijer Nermin Nikšić i ministar Vedran Lakić traže rješenje za spas poduzeća nakon što je kantonalni sud u Zenici pravomoćno odbio prijedlog vlade za uvođenje izvanredne uprave. Sud je obrazložio da sama insolventnost tvrtke nije dovoljan zakonski temelj za tu mjeru, dok premijer Nikšić poručuje da vlada unatoč presudi nastavlja borbu za spas Zeničke željezare. U rudniku mrku Guglja Kakanj potpuno je prekinut rad zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica radnika. Predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić upozorava da ovakva situacija nanosi veliku štetu rudniku i energetskom sektoru federacije. Sindikat traži žurno omogućavanje korištenja zdravstvenih usluga za sve radnike rudnika Kakanj, Breza i Zenica kako bi se stekli uvjeti za nastavak proizvodnje. Kakanski su rudari zbog ovog problema stupili u radnički neposluh. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da je dug za neuplaćene doprinose rudara veći od 170 milijuna maraka i da ugrožava zdravstveni sustav. Iz zavoda pozivaju nadležne da žurno riješe problem i osiguraju redovitu uplatu doprinosa. Bivši zapovjednik ukrajinske vojske Valerij Zalužni izjavio je da se Ukrajina, unatoč dosadašnjim najavama, nikad neće pridružiti NATO. Kao razlog naveo je zastarjele vojne doktrine Saveza i ocijenio da NATO nije potpuno prilagođen suvremenim sukobima. Zalužni je trenutačno veleposlanik Ukrajine u Velikoj Britaniji. U općini Kladanj jutros je izbio požar koji je zahvatio približno hektar visoke šume u naselju Pauč. Na gašenju požara angažirani su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a prema prvim informacijama stambeni objekti nisu ugroženi. Nadležne službe prate situaciju. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren. Temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Mislim, davno je to prevazišlo, vjerujem, ne vjerujem, rubriku vjerovali ili ne. Ja nekad stvarno pomislim da će, ali to traje već 30 godina, se neko pojaviti i reći kao, a Zoka, ovo je skrivena kamera. I ja kao, aha, znao sam da ćete i mene jedno, jer ja ne mogu da vjerujem. Evo, upravo čitam novu vijest koja se pojavila. I neću vam je sad prepričavati, tiče se svega onoga što se dešava u istočnom Sarajevu posljednjih dana, ove pucačne, jeli? I kaže, gradonačelnik Ćosić uputio poziv kriminalcima nakon niza pucnjava. Počnite se ponašati u skladu sa svim pravilima. Pa jel majke sad... Iz kojeg ćoška iskače ovaj viče, Zoka, vi ste u skrivenoj kameri! Kao... Koja su pravila? Šta? Druže Ćosiću, o pardon, gospodine Ćosiću, nema više drugova. Kukala ti majka. Ajme na nešto puno pametnije, a tiče se mogućnosti da studenti klepe kakve pare na stipendije. U pitanju je konkurs za stipendije fondacije Alila Hajdalahović Hušić. Dodijeljuje se 5 stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 26. 27. Po odluci upravnog odbora, bla bla bla, statičan, za 5 stipendija po 300 konverti.

mirnih maraka mjesečno u trajanju 10 mjeseci. Pravo na prijavu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove: imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, državljani su Bosne i Hercegovine, nisu obnavljali ni jednu godinu tokom studija, nisu krivično osuđivani, protiv njih se ne vodi krivični postupak i ponašaju se po pravilima, kako bi rekao kolega Ćosić iz susjednog istočnog Sarajeva. Kriteriji za dodjelu stipendija: konačna lista kandidata utvrđuje se na osnovu kriterija i bodovanja, opšti uspjeh u prethodnoj studijskoj godini do 50 bodova, dodatni uspjesi postignuća nauka, kultura, sport, druga usavršavanja do 20 bodova, materijalno-socijalni status do 10 bodova, te studiranje van mjesta prebivališta do 20 bodova, što će reći da se poziv odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prijave se vrše isključivo putem online obrasca. Kandidati koji budu rangirani među prvih 5 bit će naknadno kontaktirani i obavezni su dostaviti dokumentaciju navedenu u obrascu koju možete pronaći na web stranici fondacija leila.ba konkurs za stipendiju. A konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a dostavljena dokumentacija se ne vraća. Eto vam prilike, jeli, 300 maraka, 10 mjeseci za studente. Nije to loša stipendica, čisto da se pokrijete, da imate za kafe, sendviča, ako ne budu dizel cijene, ako budu dizel cijene, ha, šta da vam kažem, uvijek su mama i tata tu, jel. Mama i tata, Almas i Rundak, ožiljak, što nema veze s ovom pucačnom u istočnom Sarajevu, ili ima, ali molim vas, dragi kriminalci, ponašajte se, što bi rekao jedan moj ratni drug, po pravilima, po pravilima!

Bili su to Darko Rundek i Almas Majlović, u stvar koja se zove Ožiljak. A nakon ove priče o mogućnosti da mladi dobiju stipendije, evo za vas nešto starije, je li, otvara se novih radnih mjesta, jer trgovački maloprodajni lanac Lidl pokrenuo proces masovnog zapošljavanja u sklopu priprema za otvaranje svojih prvih marketa u Bosni i Hercegovini. Kažu, 1000 novih radnih mjesta u logistici i prodaji širom zemlje. Zapošljavaće se u dvije faze. Prva faza odnosi se na logistiku, za koju su od 1. avgusta do 6. septembra ove godine otvorene već prijave za 125 skladišnih radnika u novom logističkom centru u Lepenici. Druga faza odnosi se na radnike u samim trgovinama i trajaće od 15. augusta do 30. septembra. U ovom periodu planiran je prijem više od 1000 prodavača u više od 20 gradova i općina, među kojima su Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica, Bijeljina i Bihać, što je logično jer su onako veći gradovi i mjesta. Kažu da su ukazali da prethodno iskustvo u maloprodaji nije uslov za prijavu, te da je kandidatima sa završenom srednjom školom obezbijeđena obuka prije početka rada. Dakle, ne morate biti ono kao imam iskustvo rada u maloprodaji. Poslovni model predviđa rotaciju zadataka u prodavnici, uključujući rad na kasi, u pekari i slaganje robe. Također su istakli da radnicima nude konkurentne plate iznad tržišnog prosjeka, plaćen prekovremeni rad i dva slobodna dana sedmično, što nije loše. U to ime i uz želje da, ukoliko aplicirate i dobijete, je jedan od poslova. Poslušajmo i posljednji single Lake i Lele, koji će inače sutra nastupiti na Goraždanskom festivalu prijateljstva. Potrebna radnica, jel? Gdje prijave? Odo, čekaj, odo, odo, odo.

Mislim, Laka pjeva o radnici, jel, ali ovo što smo čitali malo prije odnosi se i na radnike i na radnice. Iako kad su u pitanju, jel, ti tržni centri, granapi, nema više granapa, ali ih mi po navici zovemo, jel. Znate šta je granap? Mislim, znate šta je granap, ali znate šta je skraćenica granap? Gradsko narodno preduzeće. Evo ja, granap. Dakle, gradsko narodno preduzeće. Tu se kao podrazumije, sad, posljednje vrijeme, recimo, kod mene umahali u ovim lokalnim našim granapima, sve se više pojavljuje muškaraca, ali ono što je meni zanimljivo, sve se više pojavljuje migranata koji rade kao radnici, što je meni negdje ono, prilično drago. Vidjeti te ljude koji su silom prilika došli, jeli, u našu zemlju, a kojima se evo omogućilo da nešto rade i zarađuju i postanu dio naše zajednice. E sad, imaju, a neću to da pričam. Hoću da kažem da u našoj mahali, jeli, ima ono jako puno ovaj i ovih smještaja, ali ne znam sad koliko je njih legalno, a koliko nelegalno, pa ne bih da ofiram komšiluk, ali pravo puno ono ima stranaca, pa je mingling kroz mahalo ono pravo, ali o tome ću vam pričat malo kasnije. Htio sam vam reći da danas u 15 sati, dakle za nekih 22 minute, kreće redovna online prodaja ulaznica za ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala. Kad će nam doći ovi drugi gosti, ovima faca, to, jeste spremili manduru za crveni tepih? Ja imam za četiri noći onaj preslaku, za petu još šestu, sedmu nisam još skonto. Ulaznice ćete moći kupiti putem službene web stranice festivala sff.ba, kao i kroz mobilnu aplikaciju Sarajevo Film Festivala, dostupnu za Android i uređaje. Ulaznice su dostupne putem web stranice i aplikacije. Organizatori su saopštili da će publika ulaznice za filmske projekcije moći osigurati online bez odlaska na prodajna mjesta koristeći službene digitalne kanale festivala. Veliko interesovanje, kao i svake godine, tradicionalno se očekuje za premijerne projekcije, filmove iz takmičarskog programa i ostale festivalske sadržaje, dok će tamo kud se bude kretao ovaj crveni čilim bosanski i gdje će kamere biti uperene, biti obezbijeđene, jeli, za, kako je bilo to jedne godine, kao velika zvijezda, kako se ona zove, Jelena Tomašević na crvenom tepihu, a s njom muž koji je ne znam sad nesretnik u ime, a on isto glumac, ali ne kao Jelena Tomašević, kao čekaj majstor ili Sarajevo, ili film festival ili pjevački, kako će ona biti zvijezda pored njega živog? Prestani više komentar sad, možeš li jednu informaciju pročitati, a da ti nešto ne kažeš? Festival traje od 14. do 21. augusta, i glavni grad Bosne i Hercegovine ponovo će ugostiti brojne filmske autore, glumci i ljubitelji sedme umjetnosti iz regije i svijeta. A dok se to ne desi, hajmo mi malo do Dervente, odakle nam se javlja Muhamed Čabrić, koji kaže u okviru tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije Dervent

0: srce uz dodjelu priznanja najzaslužnijima za doprinos razvoju i promociju grada u raznim oblastima. Promovirana je i knjiga Abas Arslanagić. Tehnikom i brzinom bio je daleko ispred svog vremena. Autora Milice i Fadila Pelesića iz Dervente. Sjećate se Abas Arslanagić? Sjećaš se, Emre? Ne sjećaš? Rukomet, ja, mladci. Bila je ovo prilika da se u ovom gradu okupi dio rukometne reprezentacije bivše Jugoslavije koja je osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Njemačkoj 1972. godine. Slušamo prilog Mohameda Čavrića.
1: Knjiga na više od 350 stranice sa preko 500 fotografija donosi priču o jednom od najvećih rukometnih golmana sa ovih prostora i članu Zlatne olimpijske generacije iz Minhena 1972. godine, ali i više od toga, koautor knjige Fadil Pelesić.
2: Ako je svjetski, olimpijski i evropski šampion, 4 puta je sa ekipom borca bio prvak Jugoslavije, 5 puta pobjednik kupa i 2 puta je bio u reprezentaciji svijeta.
1: Pokrovitelj manifestacije i dobar domaćin proslavljenim rukometašima bila je gradska uprava u Derventi, gradonačelnik Igor Žunić.
3: Mi uživamo u njihovom društvu. Vjerujem da i oni uživaju Derventi.
1: Današnji rukomet smatraju ovi jasovi, igra se znatno drugačije u odnosu na njihovo vrijeme. Hrvoje Horvat, kapiten rukometne reprezentacije bivše Jugoslavije.
4: Rukomet je postao puno brži nego u naše vrijeme, atraktivniji za gledaoce, rezultati su 42-38, u naše vrijeme ja sam igrao jednu utakmicu koja je završila 5-3.
1: Bosna i Hercegovina je rasadnik talenata, a nekada se sport podizao i njegovo strateški, od škole do velikog terena, ističe Abas Arslanagić.
5: Te male olimpijske igre bile su na lokalnom nivou svake 2 godine, na cijelom republičkom svake 4. To je bila mala olimpijada. E, to je davalo kvalitet. Iz tih olimpijskih igara nastao je kvalitetan sport u ovoj državi Bosni i Hercegovini.
1: Uz autore knjige, ovogodišnje priznanje Derventsko srce dodijeljeno je Marini Cvijanović, Anastasiji Pavlović i Ani Bajramović iz ženskog rukometnog kluba Derventa, trenerima Davoru Todoriću i Salihu Pali, te Bogdanu Popoviću za doprinos razvoju i popularizaciji rukometa. Priznanje je uručeno i uspješnom privredniku Peri Matiću. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

Tako ti ja, kojim ujo sjedim i ništa ne diram. Ko kad sam sam sebi u stomak skočio s godišnjim odmorom. Doduše, nisam ja ljubitelj prženja po plažama, banjanja sa stotinama ljudi koji ono stoje u plećaku i rukom nabacuju valove po stomačinama koje vire iz mora. Sačuvaj me, Bože, silni gužvi, večernji šetnji svih tih morskih disciplina kojim hrle morskim obalama. Ja za to vrijeme, a vrijeme velikih vrućina, učim od mojih baštenskih mačaka. Nepokret. To vam je posebna vještina koju posjeduju mačke. Ne znam jeste li primijetili to. Oni nađu najbolju poziciju na kojoj je hlad i najbolji ili u našem slučaju kakav takav protok zraka. I legnu i ne miču. To vam je ta vještina nepokreta. Moja pozicija male baštice jel, gleda na grdonj i ja i ove moje baštinske mačke se izvalimo i ne mičemo. E u tom nepokretu meni svašta pada na pamet. Nešto od toga i zabilježim. Kontam kako me je samo nekih 50 km dijelilo od toga da budem rođen na moru, da budem visok, crn, preplano, plavih očiju, ono san svake žene. Ali ispadnem nizak, plav, debel. Ali mislim, dobro, sad šta? E, u tom jednom nepokretu zamislio sam kako bi to bilo da je grdonj umjesto brda zapravo more. I evo sad ćete čuti šta sam to zabilježio.

Kad bi Grdonj bio more, imao bih sve što treba. Dočekivao tad bih zore, dan bez kraja, vedrog neba. Gornja breka kod Dubaj, lokacija snova. Noć bi bila bar 100 eura, kapala bi lova. Sa kruzera ljudi hrle, rivom su se rasuli. Svjetionik, svijet za sebe, na Panjinoj kuli. Iz plećaka graja djece, bistrim morem opčinjeni. Osunčana tijela šljašte na špicastoj stijeni. A za ručak, japrak, dolme i plodovi tora, ćevap, klepe, pače, pite i lukmira s mora.

Mejdan, Faletići, valja sve to pjehe obić. U tip-topu hit je koktel, sedreni kond bić. Pa predveče mahalama, mile poput mrava. Selfi prave iz mandrine, ašikovca i kartala. Sjedio bih na vrućini, s šeširom na glavi. Pogled bačen ka pučini, prema hreši što se plavi. Kad bi Grdonje bio more, svi bi snovi bili java, pa i kad se kiše sliju u cvijeća gava.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Radnici Nove željezare Zenica više nemaju strpljenja, poručuje predsjednik sindikata Rešat Fetić nakon današnjeg sastanka u vladi federacije. Nakon što je sud odbio uvođenje izvanredne uprave, predstavnici vlasti, vlasnika i sindikata pokušavaju naći model za spas radnih mjesta. Današnji susret završio je bez konkretnog dogovora, pa se ključni razgovori o sudbini zeničkih metalaca nastavljaju sutra.
3: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
1: Problem sa neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon što je prva smjena rudnika mrkog ugljena Kakanj stupila u radnički neposluh, postalo je jasno da je sustav potpuno zakazao. Predsjednik sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić potvrdio je da je razlog obustave nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove obitelji, poručivši da je nedopustivo da ljudi koji rade najteži posao nemaju pravo na liječenje. Bez osiguranja nisu ostali samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 milijuna maraka. Ne bude li žurno odobrena privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne prosvjede ispred zgrade Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
4: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata, ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora Zavoda.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da dug za neuplaćene doprinose rudara veći od 170 milijuna maraka i da ugrožava zdravstveni sustav. Iz zavoda pozivaju nadležne da žurno riješe problem i osiguraju redovitu uplatu doprinosa. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje općinskog suda u predmetu Sabije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio općinskom sudu koji sad treba donijeti konačnu odluku o tužbi. Diljem Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i te Dana hrvatskih branitelja bit će obilježen državni praznik i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojim su, kako ističu, slomljena srpska pobuna i agresija.
5: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
6: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo sve

0: Postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. Je danas evo uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
1: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
2: Možemo reći u predvečerje Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
1: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba tijekom hrvatske operacije Oluja. Središnja manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši dužnosnici Republike Srpske. U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih pucnjava i kriminalnih okršaja, zbog čega građani sa pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i je li sigurnosna situacija narušena. Policija profesionalno obavlja posao, ali mora im se dati potpora, a to je da sve institucije rade svoj posao profesionalno, izjavio za naš radio federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak.
4: Ako uzmemo u obzir sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva, možemo reći da je situacija na neki način ugrožena. Ali ako uzmemo u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sva lica koja su počinila krivična djela lišena slobode i sve ono što iz nadležnosti policije urađeno, policija također djeluje preventivno, možemo reći da taj sistem nije zakazao. A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drukčiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izriču maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izriču maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počne takvo ili neko drugo krivično djelo. A ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao i normalno da će ti izvršioci krivičnih djela, ako znaju da će na neki način biti minimalno kažnjeni, doći u iskušenje da počne krivična djela.
5: Svijet.
3: U Rimu će danas biti održan novi krug izravnih pregovora Izraela i Libanona, saopćio je State Department. Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali trajati 2 dana. Krajem lipnja obje su se zemlje dogovorile u okvirnom sporazumu koji ima za cilj trasirati put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone, gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanonska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore. U nastavku i ostale vijesti svijeta.
6: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao

0: precizirao ko će u njima učestvovati.
1: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
0: U međuvremenu posada teretnog broda prijavila je da je tokom noći brod pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Oreusu. Pakistan je pozvao iranske pregovorače na što hitniji nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. Ministar vanjskih poslova Ishak Dar razgovarao je telefonom sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Seuti bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda je masovni prelazak migranata u Seutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu španska tajna služba u svom izvještaju optužila je zvanični Rabat da je prošlo sedmični prelazak više od 60.000 migranata u Seutu potakla vlada Maroka koja je odbacila te optužbe. U Gazi će danas biti klanjana dženaza za 112 palestinaca, među kojima je 40 djece. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima u novembru 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pružio podršku gotovo dvomjesečnoj operaciji potrage. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Danas počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori koji čine građanske inicijative i udruge traže obustavu rada energetskih postrojenja dok se ne završe sudbeni postupci, usklade prostorni planovi i utvrde zaštićena područja. Za Federalni radio govori Darko Laštro iz planerskog društva Cincar.
3: Prije svega tražimo petogodišnji moratorij na sve aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola i na općinskoj i na županijskoj razini. Izradu strategije dodjela koncesija i u 9. mjesecu nam dolazi izmjena prostornih planova, tako da ćemo se fokusirati u peticiji na izmjenu prostornog plana, jer ove koncesije koje su sada dodijeljene stvarno nemaju nikakvog smisla. Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava recimo Švicarska koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno, ima puno zamjerki. Sada ako gledamo planinu Tušnicu i Vovik i Jelovaču gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našeg kraja.
4: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraći posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu, voljom žreba održanog u Nijonu bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu, u finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. Adamir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđic Mazovieckom. Prvi nositelj

0: Pobjeđivač ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2, 6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Barjuč i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra, prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko razgršće Liđa kod mjesta Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spiker Zlatan Veža, pripremio Darijan Babić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Ljeto je na Federalnom.
6: Toplotni radio talas.
7: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac i pozdravljam vas iz studija Federalnog radija. Sarajevo Film Festival svakako je jedan od najznačajnijih ljetnih događaja u našoj zemlji. A 4. augusta od 15 sati počinje redovna online prodaja ulaznica. Maksimalan broj ulaznica koje je moguće kupiti za jednu projekciju je 4. Asja Krasmanović, selektorica je takmičarskog programa za studentski film. U program je uvrstila 11 filmova, a 5 će imati svjetsku, 1 međunarodnu, 5 filmova regionalnu premijeru.
8: Nama je uvijek zanimljivo zapravo gledati iz kojih filmskih škola dolaze ovi filmovi u selekciji. Ove godine imamo po 3 filma iz Mađarske, Austrije i Srbije, jedan iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Rumunije. Zašto je ovo važno? Važno je nama iz perspektive toga da znamo kojim kapacitetima koja zemlja i koja filmska škola raspolaže kada je u pitanju produkcija, odnosno koja to sredstva, koje resurse te filmske škole imaju. I kada razgovaramo o tome, naravno mi u nekakvu istu selekciju stavljamo filmove iz Austrijske filmske akademije, koja je jedna od škola sa najviše resursa u cijeloj Europi. A evo, s druge strane, imamo i 3 filma iz Mađarske i Srbije, gdje su filmske škole u vrlo specifičnim uslovima.

0: gdje gotovo nemaju novca za produkciju, ali to zapravo upravo ti uslovi čak i diktiraju na neki način vitalnost tih studentskih radova.
1: U Širokom Brijegu u toku je međunarodni edukativni filmski program Wandering Film School. Mladima od 16 do 25 godina pruža priliku besplatnog učenja svih faza nastanka filma. Ove godine jedna je i novina, virtualna scenaristička soba. Jedan od voditelja radionica, Hrvoje Bazina.
2: Stvaramo ideju gdje nam onda oni daju pičeve za svoje ideje i onda jednom kad izaberemo najbolju ideju, to je na kraju film na kojem svi radimo. I onda kroz taj proces ih raspodijelimo, znači u različite uloge, znači imamo neko ko će biti redatelj, neko ko je snimatelj, neko za zvuk i tako dalje. I onda svaka ta pozicija ima biti svog mentora. Tako da onda baš imaju iskustvo neko kako je to biti na pravom filmskom setu, dok imaju profesionalce koji ih vode kroz taj cijeli proces.
1: U Zemaljskom muzeju u Sarajevu otvaranje izložbe fotografija Denisa Ruvića 10 godina Vučko trajla. Vučko trajl tokom godina prerastao je okvire sportskog takmičenja, postao događaj koji na jedinstven način povezuje sport, turizam, promociju prirodnih ljepota i kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Upravo spoj vrhunskog sportskog izazova i autentičnog planinskog ambijenta jedan je od razloga zbog kojih se veliki broj učesnika iz godine u godinu vraća na Bjelašnicu i Visočicu. Predsjednik Planinarskog društva Željezničar Dalvin Kadirić.
3: Potrudili smo se da ove godine stvarno damo svaki atom više kako bi obilježili ovu našu desetogodišnjicu, s obzirom da je to jedan veliki zalogaj za nas kao udruženje koje na neki način svojim volonterskim radom doprinosi i uspijeva da organizuje jedan ovakav događaj. Ove godine smo imali preko 1000 učesnika iz 27 zemalja širom svijeta, naravno najviše iz Europe, ali se možemo pohvaliti tim da ih je bilo iz Sjeverne Amerike, Azije, Afrike, čim smo naravno prezadovoljni.
1: Od 4. do 15. augusta. U Bihaću, gradska otoka, je mjesto održavanje Summer Radio Festa. Bihać je već treću godinu domaćin ovom zanimljivom kulturnom događaju. Turistička zajednica grada Bihaća kontinuirano radi na organizaciji i manifestacija ovog tipa. Gradska otoka u Bihaću, centar je dešavanja. Radio Bihać ove godine obilježava 60 godina uspješnog rada i postojanja, što je bio razlog više da ovogodišnji ljetni festival dobije naziv Summer Radio Fest. Direktorica Bihačke turističke zajednice Dijana Pečenković.
4: Turistička zajednica jeste nekako nosioc aktivnosti, ali tu je naravno uz nas i grad Bihać i radio Bihać i koncertna agencija Stage Art, koja ove godine donosi na otoku i novine, znači novu binu, novi pokrov, i tako da i oni žele svake godine da se malo uzdignu i da pokažu najbolje od sebe. Trudimo se svake godine da ove godine je nekako tema cvijeće, leptir, evergreen, neki, možda čak i neke 80. poveznice. I tako da se ove boje već mogu. I lijepa je tu nekako uvertira i vidjet ćete te boje naravno još i kroz sami festival. Četvrtog, evo nekako smo nastojali da program svaku noć počinje od 8:30 do 11:00. To smo vidjeli prethodnih godina da je idealna satnica, ali imamo znači i program za naše najmlađe koji će krenuti nešto ranije, to je od 7 do 9, jer uvijek nastojimo pripremiti našim najmlađima neke radionice. Tu će biti kreativne radionice sa Bambu, Mašta može svašta sa Ipsijom, Mini lideri Bambu, Igre bez granica.
1: Građani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu samo za prva tri mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona konvertibilnih maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine. Naravno, ljeto i godišnji odmor i vrijeme je kada bosansko-hercegovačka dijaspora najviše i najčešće, pored onih praznika tokom godine, posjećuje svoju zemlju. Zato se u Sanskom mostu nedavno razgovaralo na Dijaspora forumu. Lokalna uprava kontinuirano radi na stvaranju povoljnijeg poslovnog odruženja. Dijaspora forum okupio je veliki broj predstavnika poslovne zajednice iz Sanskog mosta, dijaspore i susjednih sredina. Načelnik općine Sanski most Mensur Seferović.
5: Prošle godine Dijaspora forum bio vezan samo za Sanski most, ove godine je vezan za, evo rekao bih, dolinu rijeke Sane. Iznimno mi je drago i veoma je bitno da su danas s nama i naši privrednici iz Ključa, iz Prijedora, iz Kozarca. Ono što smo htjeli i što želimo poslati poruku jeste rijeka koja nas spaja.

0: Ja, povezivati se i već je to uspjeh, a to je da povežemo određene kompanije iz Sanskog mosta sa kompanijama koje evo, egzistiraju u dijaspori, a naravno rezultat svega toga, iskreno se nadam da će biti nove investicije na području Unsko-Sanskog kantona.
1: I još jedna ljetna atrakcija, kompleks Panonskih jezera. Panonika, Slana jezera Tuzla, krasi i geološka postavka Panonika. Riječ je o muzeju sa veoma interesantnom postavkom koja dokumentuje prošlost ovog područja. U muzeju se nalazi veliki broj minerala i fosila. Geološka postavka Panonika otvorena je još 2012. godine. Sačinjava je oko 100 minerala i 120 fosila. Posjetioci muzeja mogu pogledati fosil koji je izuzetno karakterističan za područje gdje je nekad bilo Panonsko more. Kustos Senad Begović.
2: U ovom konkretnom slučaju se radi o geološkoj postavci koja na jedan, ja bih rekao, ukusan način govori posjetiocima o geološkoj prošlosti cijele planete Zemlje, ne samo ovog ovdje područja. I ono što bi istakao kao izuzetno zanimljivo, jer se u posljednje vrijeme popularizira nauka, pa i geologija može biti zanimljiva, poznati prirodnjak David Attenborough je za planetu Zemlju rekao da se ona možda i pogrešno zove Zemlja, jer je preko 70% vodene površine. U prošlosti je to bilo još više u vrijeme kad je postojao jedan veliki superkontinent koji se zvao Pangea, koji uslijed tektonskih promjena svojim razdvajanjem je došlo do nastanka današnjih pet kontinenta. Ja bih istakao ono što je izuzetno značajnije i bitnije, jeste da je ovo samo mali ulaz ili portal u svijet nauke, da posjetioci koji posjećuju primarno kompleks Panonskih jezera radi sportskih i rekreativnih aktivnosti, da u vremenu neke pauze posjete ovu postavku i saznaju neke ulazne informacije koje mogu, posebno to mislim na mlađe uzraste, da posjete geološku postavku, steknu neki primarni uvid u stanje nauke, prvenstveno geologije, i onda da se mogu posvetiti daljnjem istraživanju.
1: U okviru kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto, kulturno-umjetničko društvo iz Udin Mula Bećirović Izo iz Jelaha organizovalo 25. međunarodni festival folklora, na kojem nastupilo pet kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.
3: Međunarodni festival folklora, koji se u Jelahu održava jubilarni 25. put, završna je manifestacija ovogodišnjeg Jelaškog ljeta, koje svake godine brojnim zabavnim sadržajima okupi mnogobrojnu publiku, ali i goste iz zemlje i regiona. Helena Rnjak, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Uljanik iz Pule u Hrvatskoj.
4: Pa nekada kulturu podcijenimo pa kažemo šta je kultura,
5: ne.
4: Politika je važna, ipak nije to.
5: Ne. Budi čovjek i uživaj u folkloru i u tome što voliš i to je to.
6: Jednostavno, folklor nudi mogućnost da...
3: Jednostavno, folklor nam nudi mogućnost da putujemo, da upoznajemo različite zajednice i države. I jednostavno, ta prijateljstva ostaju za cijeli život, kaže Viktorija Bliznakoska, članica kulturno-umjetničkog društva Mominok iz Prilepa, Sjeverna Makedonija. Bila je ovo prilika i da se progovori o stanju u kulturi koja je, uprkos određenom napretku, ističu učesnici, često prepuštena entuzijazmu pojedinaca. Nedžad Škrgić, predsjednik Skupštine Saveza kulturno-umjetničkih društava Zeničko-Dobojskog kantona.
7: Općenito je onaj stanje u svim kudovima, inače u kulturi je nezahvalno, borimo se, radimo se, općinski budžeti su nedostatni da bi se moglo, ali eto, hvala Bogu, uz pomoć vlade, ministarstava i razno raznih donatora, privatnih poduzetnika, društveno odgovornih kompanija, nekako opstajemo i radimo.
3: Domaćin je ostao vjeran tradiciji i ponovo premijerno publici predstavio novu koreografiju. Predsjednik kulturno-umjetničkog društva iz Udin Mula Bećirović Izo iz Jelaha, Haris Kotorić.
8: To su igre iz Makedonije, jedan jako veliki izazov za nas, ali vjerujem da smo dobro igrani i da ćemo odgovoriti zadatku koji smo sami sebi postavili.
3: A koliko su bili uspješni, govore i ovacije publike.

0: Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: I priča o još jednoj ljetnoj manifestaciji koju smo pratili, Lito moje medeno, i ove godine Cazin, ovom traženju.

0: za sve generacije. Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu i turizam, izdvaja.
1: Izložba slika Borisa Vinčara, Cazinska regata sa Kostela do Mio Straha. Trudili smo se da ove godine da imamo sadržaj za sve populacije i od naših mališana pa do naših penzionera. Očekuju nas naravno ove godine i tradicionalno već festival srednjovjekovlja Kruna Bosne koji počinje 3. augusta sa promocijom knjige ovdje u gradskoj vijećnici i on traje 3 dana. Naravno u sklopu njega ćemo imati prikazivanje filma Bosanski vitez koje ćemo realizirati na starom gradu Ostrožac 5. augusta u večernjim satima. Kao i svake prethodne godine imamo i naše izlagače, male obrte, da imamo za svakog ponešto, tako da sve su nam generacije dobro došle i pozivam građane da nam se pridruže.
0: Najveću pažnju i ove godine privlači ponuda tradicionalnih domaćih proizvoda 30 izlagača.
2: I ova je manifestacija jako dobra i jednostavno da se družimo, da nešto i zaradimo, da prodamo, da se veselimo, mislim stvarno je za 10.
0: Jedna od novina je i program za najmlađe pod nazivom Priče iz medenog kutka, koji organizira gradska biblioteka. I prethodnih godina je tokom ljeta organizirala pričaonice za djecu, a od ovog ih veže za manifestaciju Lito moje medeno i obogaćuje kreativnim radionicama za djecu na otvorenom. Ermin Beganović, šef odsjeka za bibliotekarstvo.
3: Zahvaljujući tome što su naravno lijepi vremenski uslovi, možemo samo pričaonicu realizirati van prostorija gradske biblioteke u gradskom parku od ponedjeljka do četvrtka, svakog dana od 10 do 11 sati. I ono što je bitno naglasiti jeste da već imamo 37 učesnika. Ono što se mi trudimo svake godine u sklopu ljetne i zimskih prečovnica jeste da djeca, tako da kažem, ne izgube taj osjećaj za knjigu tokom svojih školskih raspusta. Predviđene su priče za njih, naravno tu su i radionice sa njima. Uposlenice gradske biblioteke su već pripremile sasvim dovoljno zabavnog materijala, tako da sva djeca koja dođu će sigurno ovi sat vremena provesti jako ugodno, lijepo vrijeme sa nama i vjerujem da će ponijeti najljepše uspomene.
0: Ovogodišnje obilježavanje Dana grada Cazina u znaku je brojnih sadržaja kojima se želi okupiti što više Cazinjana, omogućiti im druženje i uživanje, a sve će svojom igrom i pjesmom obogatiti cazinska kulturno-umjetnička društva i brojni muzičari. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
4: Poštovani slušalci, hvala za pažnju i povjerenje. Ja sam Dunja Jelovac.

0: žuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

0: Bosna je zemlja prepuna čari, trepeta šuma i bljeska vode, brda joj kite gradovi stari. Nad njima sinji oblaci brode. Čini se, to je začaran kraj kroz koji vilu progoni zmaj. Duboke gore svečano ćute u mirnoj sjenci, bez ljudskog zova. Tu medo tapa niz tajne pute, a obnoć huče premudra sova. Na proplancima sveti se čini, igraju vile na mjesečini.
1: Dobro je čitati. Dobro je čitati djela Branka Ćopića. Priče o bosanskoj krajini, o ljudima, težacima, poljarima, planincima, priče o jednoj bašti sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima, o bojovnicima i bjeguncima. Dobro je čitati o našoj Bosni.
2: Bojovnici i bjegunci. Branko Ćopić.
1: Daleke 1964. godine tri izdavačke kuće, Prosveta Beograd, Svjetlost i Veselin Masleša Sarajevo, objavile su sabrana djela Branka Ćopića u 12 knjiga. Knjiga prva je knjiga naslova Bojovnici i bjegunci i podijeljena je u 4 cjeline. Pod grmečom, Bojovnici i bjegunci, Planinci i Život u magli. Bibliografija radova Branka Ćopića koja je pripremljena za ovu priliku obuhvata preko 1300 jedinica. Ne računajući preštampavanja istih dijela, ali računajući različite izbore pojedinih zbirki pripovjedaka ili pjesama, bibliografija samo posebnih izdanja iznosi 102 jedinice. Preko 800 jedinica ima bibliografija Ćopićevih radova u periodičnoj štampi, od kojih poneki nisu do sada ni preštampavani. Iz ovako obimnog dijela 12 tomova sabranih dijela Branka Ćopića, u koje je ušlo preko 30 manjih, posebno objavljivanih zbirki, obuhvataju do sada najveći, ali ne i doslovni zbir svih bibliografskih jedinica našeg pisca. U sabranim dijelima pojavljuje se i veći broj pripovjedaka i pjesama objavljivanih po časopisima,

0: listovima ili šapirografskim ratnim publikacijama koje do sada nisu bile preštampavane u Ćopićeve knjige, a doprinose književno-istorijskom liku pisca. Ukratko, čitavo književno djelo Branka Ćopića i sve ono što može da predstavi vrijeme da ga zasvjedoči i zabilježi na način kakav je odgovarao atmosferama u našem ratnom i posljeratnom životu, sve je dakle ušlo u ovih 12 tomova sabranih djela. Kaže se između ostalog u predgovoru knjige Bojovnici i bjegunci.
1: Staro duboko korijenje. Dižući sa kola snopove Tuluzovine i srdito ih treskajući u jedan ugao između štale i kamare slame, Đujan se poluglasno i ljutito obračunavao sa svojim nevidljivim sabesjednikom. Evala, brate Ilija, baš ti mene zakla. Zakla me, što no kažu, i brez puške i brez noža. Ja tebi pišem lijepo, dragi brate Ilija, prodaj samo onu rancu pokraj mlina, pa mi pošalji pare da se koliko toliko pokrpim, a ono ostalo od mog dijela, džaba ti, brate, radi ga i uživaj. Da, a moj se Ilija i ne češe, što mu ja divanim, misli, vamo kod nas u Banatu teče med, teče đavo. Bože, mene pokaraj, gore mi je nego u Bosni. Znaš kako je težaku naseljeniku kad nema svoje marve i svoga radila težačkog, nego bavije kleti, kumi i uzemljuje po selu. A to moj Ilija ne zna. A ne ištem ljudi moji od njegovog dijela zemlje, nego od mog rođenog. Pa brate Ilija, jel to pošteno? Eto reci, po duši, de. I Đujan se izbuljenih očiju zagleda u bačani snop kao da to tamo sjedi glavom brat mu Ilija. Gledao ga je tako nekoliko trenutaka, a oči su mu sve zamišljene. Kao da mu je bilo nešto neobično i začudo, zašto mu to Ilija ne odgovara. A onda se ponovo trgao, dokopao sa zemlje kukuruzovu stabljiku bez perja i bez ikakva vidna razloga stao da vija dvoje prasadi koje su nešto riškale ispod kola. Uš, crkli da bogda, šta će tu? A moj Ilija misli da ono nije i moja očevina. Vid ga, vid jope ono pod kola. A da ga treba, ne bi se tamo zavlačilo. Vala Ilija, povući će se lanac po našoj babovini, kad baš tako hoćeš, dijelit ćemo je, nije Đujan po glavi udaren čuskijom da ne dade zaklipsati. Ma, krepavalo doćutra, kuda ćeš za slamu? O, mile, vamo, de, sjavio u prasad. Na tu njegovu viku, pokaza mu se na kućnim vratima žena sitno vrckavo čeljade, vječito nabranih obrva i ljutita glasa. Eto ti ga sad, đavole, vavi je kon viče koji iz tuđe glave. Šta ti je sad za tom prasadi? Bolje ti doneste slame, da još podložim upeć, pa da ti se ispeče onaj kruv za puta. Daleko je Bosna, izgladnit ćeš ti i onako te tamo kod brata Ilije ne čekaju brašnjence. Đujanu čisto milo bi što mu ona spomenu Iliju. Evala, ne bi ja ko sam ako Ilija dobra ne upamti kad mu je brat Đujan dolazio na viđenje. Da mu je vamo u nevolji koji komšija, sjetio bi se čovjek i pomogao ga, a kamo li ja, njegov rođeni brat. Misli, ako sam se ocelio u Banat na dobrovoljačku zemlju, da sad ovdje carujem. Ne zna da mi je jedan svaki zalogaj, a on se tamo širi na očavini, a i ne sjeća se, ne brat, da je i moga svega polovinu tamo ostalo. Žao mu prodati onu njivicu, ko da ištem njegovo. Evala Ilija, pričekaj se. I Đujan se srdito, pušeći i znojeći, stao da čupa slamu iz goleme zbijene kamare. Činilo mu je zadovoljstvo to naporno trganje i povlačenje i gnjev se malo pomalo stišavao u njemu. Kao da se u tim nepotrebno silovitim zamasima i pokretima obračunavao sa samim bratom Ilijom. On je umoran i preznojen, bacao gvozdenu kuku na hrpu iščupane slame i čisto žalostivo promrmljao u prvi suton. Eto sad, brate Ilija, što ti je do ovoga bilo? Govorio sam ja lijepo, a ti vidiš li sad kako ti je?

Prvi neugodni, jasni i oštri glasovi pjetlova koji podsjećaju na rano ustajanje i težak rad ispratili su Đuane iz sela. Krenuo je na daleki put u Bosnu da se obračuna sa bratom Ilijom. Nije ga veselilo ni skoro viđenje sa bratom, ni dolazak u stari kraj gdje je proveo toliko mučnih godina, čak i pomisao na žestoku bosansku šljivovicu, koja je odavna željan bio, nije ga razvedravala. Eto, kudli ga je taj nesrećni brat Ilija natjerao na toliki trošak da on baš u zoranje i jesenu sjetvu dangubi i kreće na tako dalek put. Zar je njemu za koristi dobro rođenog brata žao otuđiti i prodati onu jednu žalosnu njivicu? O, ljudi, ljudi moji, ko bi se tome od Ilije nadao? Zar s rođenijem bratom tako? I ta pomisao da to od njega radi njegov rođeni jedini brat, do koga je on dosad toliko držao i koji mu je tako drag bio, palila je žestoko Đujena i izazivala u njemu želju da viče, psuje ili da se bar nekome glasno i od srca žali na golemu nepravdu. I čisto se sa stidom i gorkim prebacivanjem sjećao po nekih svojih prazničkih pijanki, kad bi se zagrijan vinom dizao, širio ruke i kroz plač uzvikivao: "Gdje si sad, brate Ilija, da popiješ koju i da zapjevaš sa svojim rođenijem bratom?" Garav crvenih podbuhlih očiju stigao je Đujan u zoru drugog jutra na svoju izlaznu stanicu. I sunce ga je već zateklo kako sa torbom na leđima pješači preko bezvodne visoravni ukrašene na mjestima niskim ljeskarima, preko kojih jesen već bijaše prelila poplavu žutih i crvenkastih boja. Ovdje, ondje, stražarile su grupe osamljenih hrastova. S desne strane u bistrim vidicima plavio se veloviti dugi lanac Grmeč planine. Pognut pod torbom malo unaprijed, Đujan se smiješio u svoje opuštene čekinjaste brkove i htjelo mu se da zapjeva nešto radosno i široko, nešto što će zaplivati preko polja lako i veselo, kao nedjeljno jutarnje brujanje zvona. Zaboravio je bio i odakle ide i kud je to pošao. Znao je samo da ide nekuda poznatim starim krajem. Noge mu dodiruju čvrstu rođenu zemlju, a u modrim daljinama spava stara, prastara njihova planina. I sve je vedro i dobro i toplo. I svaki grm u kraj puta kao da veli: "Oho! Odakle ovo ide naš Đujan s torbom na leđima?" Sjenovit, vlažan kolnik, već upola zasut opalim lišćem, skrenuo ga je niza šumu. Dolje ispod bukvika, u prilično stiješnjenoj dolini rječice, pružalo se njegovo selo. Tek kad ga obaviše sumračne tišine pusta čutljiva bukvika, prisjeti se Đujan da je već skoro kod kuće. Eto, dalje je odmah njihov mlin i ona oranica zbog koje je toliko zaratovao sa bratom Ilijom. E, sad se treba pripremiti da Iliji skreše žestoko u brk, sve onako kako je ono spremio i smislio u Banatu. Čekaj, čekaj, kako ono? I domišljajući se tako kako će to sa Ilijom da otpočne teške eglene oko zemlje, stigao je Đujan na donju ivicu šume. Pred njim se ukaza uska traka ravnice, rječica sa vrbacima i jovama, mlin, njihova oranica i na njoj Ilija s plugom i s volovima. Đujan naglo zastade, čisto nešto smeten i zbunjen. "Gle ti sad tog posla." Držeći ručice pluga, Ilija je lagano koračao za volovima, s vremena na vrijeme navikujući na njih ili zastajući da motikom ostruže zemlju nalijepljenu na drvenoj dasci pluga. Gledajući ga onako široka, malo pognuta i opaljena suncem i vjetrom kako ozbiljno i teško korača za plugom, Đujanu se učini taj njegov brat dobar, mudar, jak, kao sama ta stara zemlja po kojoj on gazi i prevrće je, kao što su je toliki i toliko godina dotad obrađivali i pazili njihovi stari. I eto, sve se izrodilo, izumrlo i odselilo, odselio se i Đujan. A Ilija je ostao sam na kućištu da zemlja ne opusti i ne zaplače za vrijednim snažnim rukama. Ide on i gazi malo u raskorak, lagano i ozbiljno, kao da to korača negdje u povorci na crkvenoj slavi. Eto, tako su, pamti to dobro Đujan, koračali za plugom svi njihovi, stare marčete,

0: Kao da je iznikao iz same zemlje, tako mu se Ilija učinio nekako čvrsto i korjenito srastao s tim izvaljenim masnim brazdama. I Đujan je u času razumijede i osjeti da nema te sile na svijetu koja će toga čovjeka rastaviti od te oranice. Svi su otišli i nestali, a Ilija je jedini ostao da radi i brani staro ognjište, stari toprak, odakle su se svi oni izlegli i poletjeli. A eto, Đujan je htio da presječe staro korijenje koje siže duboko, preduboko u toplo, bogato srce zemlje. Htio je nešto što ne može da se učini dokle god traje krvi, snage i života. A kako je Ilija tu? Na toj njihovoj staroj babovini, golem, dobar, jak, jak i moćan kao planina što spava s modrim daljinama na obzorju. I u golemoj toploj ljubavi, ne zna da li prema bratu ili prema onoj njihovoj zemlji, Đujan je raširenih ruku i zamagljenih očiju zakoračio preko oranja. O, brate Ilija, o, rođena zemljo, što me to oslijepi i zavede da vas čedo iznevjeriti. O, rođena zemljo, o, brate Ilija.
1: Dobri ljudi. U sunčani jesenji dan stigao u selo Majmun. Bilo je tiho, dremljivo, septembarsko poslijepodne. Kroz selo su uškripila kola natovarena kukuruzom i krupnim žutim misiračama i sve je bilo jednolično i dosadno, kad se odjedanput s kraja sela začuo nečiji uzbuđen glas. Ljudi, eto Majmuna! Prvo su naravno istrčala djeca, a za njima žene radoznale i pomalo uplašene, ostavljajući u kućama tek započete poslove. Slatka i rođena Amadžeje Kazuj. Autuda drumom između prvih kuća išla je pored samoga plota visoka ciganka, vodeći na tanku lancu živa okretna majmuna. Majmun je sve skakutao povrh samog plota od koca do koca, smiješno vrteći malom sivom glavicom sa jako crnim i neobičnim očima. Žene su se krstile i skupljajući široke suknje, vrišteći se sklanjale u stranu. Pomozi, dragi Bože, čudne stoke. Ide po plotu kod toliko široka puta. Ajme, nebo ga ubilo, kako samo zvjera onijem poganim očima. Ciganka zastade na ledini pred kućom starog Cvije Prokića, a oko nje se začas sjati čitava gomila žena, djece i ljudi. Troje kola puna kukuruza zastadoše na drumu pored kuće, a radnici, neobrijani i suncem opaljeni, priđoše i sami okupljenoj gomili. Deder Mariška, pokaži kako se tresu šljive. Majmun se hitro uspuza uz tanku, napola suvu šljivu prskulju i stade sitno i ubrzano da cima granama. Vidi, vidi, stoke pogane, zna ko svaki čovjek. I u malome mirnom selu, zatrpanom jesenjem zrelinama, pred pojavom ovoga neobičnog živahnog stvorenja, stadoše da pucaju daleki vidici. Zračak iz nepoznatih tajanstvenih daljina obasja slušaoce, kad najprije stari Ilija stade da priča o čudima koja je vidio u Americi. Nije ništa ovaj majmun. Moj brate, da ste vi vidjeli nekakav stvor, pola riba, pola djevojka. Jedan put mi u Americi... Modar sjaj tuđih dalekih svjetova nadvio se nad crne potamljale krovove, nad otreseni šljivik, čak se i pripovjedač preobrazio, pa svi zaboravili da je to onaj Ilija Gačeša koji bije svoju ženu i kome je duša preorati tuđu među. U daljini, na zavijutku druma, svjetlucanje i treperenje topola kao da najavljuje da će se sad ovoga časa pojaviti iza okuke neko drag, nedočekan i željen još u djetinjstvu. A jednom ja u Prajskoj započinje da priča drugi iz gomile, sitan, suv, seljak, bez jednog oka. Jednom ja tako došao, njegovo zdravo oko svijetli neobičnim sjajem i svi su zbog toga radosni. Slušaju ga još dugo poslije kad je ciganka otišla, a onda se lagano i nerado razilaze. Natovarena kola s treskom i šuštanjem produžuju put, miču se i zavijaju između kuća kao teške, nespretne životinje. Stari Cvio i njegova baba ostadoše sami u pustu dvorištu. Ispred ograde teče drum, s druge strane njega suncem obasjana ledina. Cvio sjeo na kladu na

drvljaniku, obuhvatio rukama jedno koljeno, pa se lagano njiše kao da se uspavljuje. Vidiš li ti, baba, molim ja tebe, svuda li ima dobrog Božijeg svijeta i što kakvi je čuda? Eto, i u toj Americi sada je sunce i tamo odaju dobri ljudi i gledaju ribu djevojku. I u Prajskoj ima naroda i neobičnije stvari i svukucu dobri ljudi. Mala ti Bože. De, što si se odmah raspilavio? Kori ga baba začišćavajući ispred praga nakupljeno smeće. I ovo naše selo, rode moj, dobro je selo. Ljudi rade svoje poslove, kazuju što kakve stvari koje čovjek nije nikad ni čuo ni vidio i sve ti je, eto tako, dobro. Pa se raznježio starac i sve mu došlo i dobro i široko i sunčano. Ajde, bolje ti je ispeci onu u polu bijele misirače što si je malo prije tu čistio, sad će noć. A da, jest, dobro mi reče, pridiže se starac i priđe ogradi gdje je bio podmetnuo onu polu misirače kada je izbila ciganka. Ma dže je zakonio i njezin, sad sam je vođe metnuo. Prostrani sunčani vidik stade da se steže i suzuje, svjetlost na ledini potamnje i čitava okolina nekako poružnje i dođe tuđa i neprijateljska. Starac se namršti i nešto hladno štrecnu ga od potajne sumnje. Baba, oblak mu njegov, šta bi od misirače, ama da je nije ko od ovije što su tu malo prije. Baba samo sleže ramenima, a stari se još više smrači i gunđajući stade da hoda tamo amo pored ograde. Nema je, nema zemlje mi. Ukradoše psi, sve im se zatrlo da Bog da. I poslije dugog i uzaludnog traženja, starac jedak i zloban sjede na kućni prag i podboči se na ruke, mrgodno zureći u gomilicu ščišćena smeća. Zloban je svijet, sav je zloban i nevaljao. Kud se god okreneš, lopovluk u svijetu. Putuju po svijetu ciganke s majmunima, ljudi s ribom djevojkom, a sve je to zbog lopovluka i prevarancije, stvoreno samo zato da čovjek u siromahu zagorča život. Ide ti danas nekom vjeruj. A ne vjeruj mu, je li samo živ čovjek? Ne vjeruj ko ni bijesnu psu, sve mu se zatrlo do u deveto koljeno.

0: Biografija i bibliografija Branka Ćopića dostupne su i manje više svima nam znane. Rođen je prvog dana prvog mjeseca 1915. godine u Hašanima, mjestu, kako je govorio, na 4 sata hoda od Bosanske Krupe. Kraj je izabrao sam, marta mjeseca 1984. godine u valovima Save ispod Brankovog mosta u Beogradu. Posljednja rečenica u kasnije pronađenom posljednjem pismu bila je "Zbogom lijepi i strašni živote", a između je vrio, žurio i usporavao, sijao i bivao zatamnjen taj lijepi i strašni život. Život u kojem je Branko Ćopić ispisao milione ili milijarde slova, riječi i rečenica, istkavši od njih najljepše, ali i najtužnije priče našeg djetinjstva i našeg života. Pričao nam je Branko i o Bosni, o zavičaju, o domovini, a ponajviše o nama samima.
1: Ja sam svoje djetinjstvo proveo u Bosanskoj Krajini. To je stara granica između istoka i zapada, koja je išla između Turske i Austrije, pa je zbog toga tamo narod malo neobičan. Zato ih i zovu Krajišnici, što su bili oko granice i živjeli tamo. Pa su oni sa turske strane granice uskakali, kako se to kaže, u Austriju. Pa su tamo, ne znam, pljačkali, otimali ovce, vodili megdane. A oni bi opet drugi sa austrijske strane ovamo prelazili u Bosnu. Pa bi i oni tako započinjali bitke. Tu se četovale, kaže, megdani dijelili. Tako da je taj kraj i kasnije, kad se sve to smirilo, kad je nestalo te granice, ljudi su ostali puni neobičnih priča.

0: o podvizima tih starih Mektanđija. Posebno moje interesovanje su ovako plenili ljudi moga kraja. U mome kraju ste mogli sresti one čumurđije i drvosječe koje su u Grmeću provodile najveći dio ovoga svoga, ovako što bi se reklo, radnog života. Onda američki rudari. I moj otac bio rudar u Americi, moj stric je bio rudar u Americi. Moj uvijak i svi rođaci. Jer je to bio običaj Ličana, čim malo podrasta, on ide u Ameriku. Zatim, tu je bilo srpskih dobrovoljaca dosta, koji su 914. 915. i kasnije, ili su otišli iz Amerike u srpske dobrovoljce da se bore na strani Srbije protiv Austro-Ugarske monarhije, protiv Njemačke, ili su bili zarobljeni na ruskom frontu, pa su onda opet prešli u srpsku vojsku. I onda ne zna se ko je ljepše pričao. To vam pričam prosto da pokažem kakvi su ljudi živjeli u tome kraju, kakav je to mentalitet. I drugo, narodna pjesma za mene mnogo značila i za mene i za te ljude. I kad bi ti ljudi čuli narodnu pjesmu, bilo da se ona uzbusle pjeva, što je manje činjeno, ili da se čita, onda bi se ti ljudi pokazali da u njima živi još ono minulo herojsko doba. Recimo, ako kod nas neko počne čitati pjesmu ovako, netko bješe Strahinjiću bane, bješe bane u Malenoj Banjskoj, u Malenoj Banjskoj kre Kosova, to ne valja, sva kaže ne zna čitati, nego se pjesma čita, uzme se knjiga pa počne. Netko bješe Strahinjiću bane, bješe bane u Malenoj Banjskoj, u Malenoj Banjskoj kraj Kosova. I onda babe kaže, o što žalobitno, kaže, čita. Onda babe, razumije se, sve plaču, a stariji ljudi tako su puni nekog junačkog zanosa. Sjećam se, na primjer, nekoga moga komšije, kad ja njemu čitam pjesmu o Kraljeviću Marku, onda kad dođe, recimo, do Gustoga, recimo, Marka opkolili Arapi, pa onda u pjesmi ima ono, ja jednoga mene, jedanest, ja dvojic mene, desetna, ja trojic mene, devetina, ja četiri mene, osmina i tako dalje, dođe ono šest. Kaže, ja šestino, mene šestina, šestina mi se vezaše ruke. I u to vrijeme, na ognjištu, tamo ona vatra malo se zagasi, jer ja ne čitam prema nekom drugom svjetlu, nego prema svjetlu vatre sa ognjišta. Kad se malo vatra zagasi, ja ne vidim dalje čitati, onda skoči onaj domaćin. Ja voli ženo, cepaj naće, kaže, loži. Kaže, ženo, zašto da loži? Veli, pogibaj Marko, ženo, koji Marko? Marko Kraljević, pobogu, brate, kaže. I, pa kad je onaj neki pravoslavni praznik, zadušnice, pa kad se ide, idu paliti svijeće za dušu nekih pokojnika, onda taj seljak ide u ovolikačku svijeću i nosi je preko ramena i ide paliti za dušu Kraljeviću Marku i plače usput, što kažu, kao godina. Pitaju ga šta je, veli, kako neće plakat, meni umro, brate, umro Marko, veliko je Marko, Kraljević, kaže. I razumije se, plače čitav dan, uoče se na račun Markove smrti napije.
1: Zima. Prvi snijeg. Svileno i pijano njiše se u vazduhu bijela gusta zavjesa i osipa se na smrznut kraj. Lelujav roj pahuljica zamutio i suzio vidik. Upio se u sve zvukove i sad u ušima bez prestanka zuji bijela zimska tišina i čovjeka podilazi želja da lupa ili da viče mašta. Teška zemlja diže se i plovi u maglu kao miran i veličanstven brod. Margita sjedi sama, pored prozora, u svom sobičku. Kroz okno pred njom vidi se samo dio druma, već pobijelio i ravan iza njega. Nazire se drveće u voćaru razlivenih i nejasnih oblika, kao da se topi u sanjivoj daljini. Priljubivši lice uz hladno, glatko staklo, Margita dugo gleda napolje, sve kao da očekuje da se bar nešto makne i pokrene u mrtvoj snježnoj pustinji. A kad napolju ipak sve ostane ravnodušno i mirno i oči se umore od monotona lijeta pahuljica, djevojka s uzdahom za trenutak zatvara oči i okreće glavu od prozora. Sad je pred njom unutrašnjost sobe s olovnim zimskim sjajem izlizanih drvenih stvari. Pokrivač na krevetu živih, veselih boja podsjeća na minulo ljeto i uzaludno se bori da oživi radost u tihoj djevojačkoj sobi. Svaki put kad se okrene od okna i pogleda oko sebe, Margita kao da se prene iza sna. Sve to napolju je umorno zimsko snivanje i magla, ničeg nema osim

tonula u bijelu pustinju okolna brda, dojuče siva i mrgodna, i daleka planina već odavna zamagljenih vrhova. Lelujava snježna tišina briše stvari, događaje i ljude. Sve na svijetu najzad će se sliti u vječit, bezglasan lijet pahuljica. Trenutno utopljena u pustoš snježnih daljina, djevojka se trza kao iz zanosa i s naporom pokušava da se sabere. Juče je bila subota. Subota. Gonila sam goveda na potok i dva su mi mladića nešto dovikivala ispod šume i smijali se. Brezobraznici, Bog zna šta su govorili. A s jutra je opet ponedjeljak. Klačemo prasca. Jest, klačemo prasca jer se već zazimilo. Ta dva događaja, jedan koji je prošao i drugi koji se očekuje, uzdižu se iz snježnog ništavila i kazuju joj da se još živi i da se ona zove Margita Maričić, jedino žensko u matere i djevojka odavna za udaju. Dakle, sve ovo ipak nije san. S veselom cikom istrčalo je na drum dvoje djece njezinog brata, dvije nemirne mrlje na snijegu, i stali pored trešnje s druge strane druma namještati gvožđa za ptice. Posluju užurbano i zadihano, a kad odmagle natrag u kuću, iza njih ostaju izukrštani zečiji tragovi, maleni i zbunjeno smiješni u gustoj mečavi. Pored osnježena drveta stoji oprezna zamka. Mamac je žut vršak kukuruza činkvantina. On osamljen viče i poziva vrapce i sjenice. Margita je u početku i sama zabavljena dječjom majstorijom, a onda joj pogled neosjetno klizne dalje niz raskršće. Tu se obično sustižu i sastaju momci s donjeg kraja sela i kreću u Ašik. I već je podne prevalilo, kratak zimski dan bliži se kraju, a k njoj nikog nema. Krak druma koji od raskršća vodi njezinoj kući, pust je i zavijan, baš niko ne dolazi. Volim vola koji dobro vuče i čovjeka koji ženu tuče. Djevojka se drčući podiže i ostuškuje pored zatvorena prozora. To se od raskršća čuje pjesma, možda idu ovamo. Pjesma se sve više udaljuje i zamire u daljini, lagano i neumoljivo, kao bijela zimska tišina. Djevojka najzad čuje samo svoje vlastito srce kako uznemireno bije. Odoše. Odoše. Ponovila je još jedan put, opuštenih ruku, i nemir i u njoj stali su da gasnu. Srce joj je sad bilo malena i zgrčena stvar, nemoćna u svojoj samotničkoj tuzi. Oko gvožđa se vrzmaju radoznale ptice i odmah postaje nešto veselije. Klopka pored trešnje odjedan put je odskočila i prevrnula se. Okupljene ptice rasprsnuše se na sve strane. Margita, uzbuđena poput djeteta, pribi se uza okno. U gvožđima se kratko zalepršala malena siva ptica, možda vrabac ili nemirna sjenica. Djeca su već bila zaboravila na svoju zamku i čulo se kako pocikuju negdje u dnu voćara. Margita bez ogrtača ispade iz kuće, pretrča do trešnje i saže se nad gvožđima oborenim u snijeg. Stegnuta u njima ležala je jedna sjenica. Bila je već mrtva. Opet je počelo gusto da sniježi, a djevojka je, lako obučena, stajala pored trešnje s mrtvom pticom u ruci. Čini joj se, dotrčala je ovamo s tajnom nadom da će uhvatiti i prisvojiti sebi živahno malo stvorenje, da poslije u sobi krišom pritisne uz lice toplu pernatu loptu. S pticom u sobi možda bi se razbile gluve studene tišine i ponovo joj se povratila ona djetinjska zima, zima sankanja, vrabaca, rijetkih kreja u voćaru i strašnih večernjih priča o vucima. Ptica se ukrutila skvrčenih malih kandža i kao da postaje sve teža na djevojčinu dlanu. Margita je, kao preko volje, ispusti u snijeg, istrese se od studeni, osjetivši kako joj se na ramenima topi snijeg, i krenu u kuću, pusta i bez tuge. U veličanstvenom miru čutljiva neba i beskrajne zemlje, koja je pijana plovila put nevidljivih zvijezda, snijeg je pokrivao bregove, krovove, drveće i lukavu dječiju zamku, zaboravljenu pored puta. Ona dva pticolovca čula su se odnekle iz bašte. Kad god bi jače odjeknuo njihov smijeh, činilo se da snijeg pada življe i veselije.

posljednja Margitina noć. Seosku ljepoticu Margitu, tihu djevojku, bujna tijela i velikih plavih očiju, udali su za Petra Krlju, Amerikanca. Još kao 16-godišnji mladić otišao je taj Petar u Ameriku, proveo tamo preko 30 godina, ne javljajući se nikom i ništa ne šaljući, a sad se vratio, ublijedio i sa zlatnim zubima, skoro starac. Bio je ponajviše čutljiv. Tuđio se svog svijeta ili nije znao s njim, a po selu se pričalo da je kostobolan i da ima pare ko blata. To je i bio razlog što njegovi rođaci, nešto darovima i obećanjima, nešto na lijepe riječi, prevjeriše Margitinu mater da dijete dadne za Krlju. Prvih dana poslije vjeritbe, mati nekoliko puta zateče djevojku zamišljenu i plačnu, s radom spuštenim u krilo. Branila se da joj se plače tek onako, ni sama ne zna zašto. I već poslije prvih riječi s majkom ili s kojom od drugarica, udarila bi ju smijeh i šalu, zaboravljajući i suze, i udaju, i Krlju. Na dan svadbe, mlada se, neispavana i blijeda, kretala kao u snu kroz gomilu bučna naroda, koji se bijaše slegao sa svih strana sela na pir. Kuća mladoženjina bila je na raskršću, svakom na putu. Na armanu, okruženom vijencem rasute slame i pljeve, svaki čas se kidalo kolo i odjekivala pjesma o noževima i o zenici, prekidana čestim podvriskivanjem. A kad bi tresnuo pucanje, lomeći se u kratku odjeku o bliska brda, s prezrela oraha uz arman padali su voštano žuti plodovi suho udarajući o grane. To kuckanje oraha, koji su se s visoka, skoro sami od sebe obarali zemlji, nagonilo je momke u pijan vrisak, kad se očitava svijeta osjeća samo krv u licu, stisnuti zubi i snaga koja za trenutak preraste i obraz i pamet. A djevojke su samo uz potajan uzdah krile oči, a u grudima se javljala slatka tuga koju ne bi dale ni za šta na svijetu. Mlada je išla pod ruku s djeverom, osjećajući pod nogama tle nestalno i pijano. Lutala je očima tamo amo, ne mogući se nikako zadržati na jednoj stvari. Pokušavala je da se sabere i razmisli šta je sve ovo danas i zašto je ovaj umor i tupost. Ali je nemir boja u kolu zanosio oči i misao se rasplinjavala maglovita i prazna. Tek predveče odvedoše je žene da se prihvati i odmori. Istom u samu noć, kad pođoše uz uske basamake u mladoženjinu sobu, Margita dođe sebi i sjeti se starca mladoženje. Za njima se zatvoriše teška, široka starinska vrata, zatvoriše se lagano i neumoljivo, kao da zauvijek rastavljaju dva svijeta. Tek tada mlada se osjeti ulovljena i sama, sama s blijedim strancem, o kome za čitave svoje mladosti ni jednog trenutka nije mislila. U toj neveseloj sobi s tavanicom izrađenom u mrku drvetu, kuća je nekad bila čardak begova Krupića. Svaka stvar kao da je imala svoju tamnu prošlost i svoju čutljivu istoriju. Čute stvari stare i zamišljene i nikog ne vesele ni bojom, ni oblikom, ni udobnošću. Topla i plaha kao zvijer, mlada se i nesvjesno pribiju u ćošak sobe, ne očekujući ništa dobro. Bila je sama među stvarima koje su odavna prebrodile i zaboravile svoju mladost. Priđi ovamo, čega se bojiš? Tako zamuckuje zbunjen muž, kiselo se osmijehnuo i zlatni zubi su mu zablistali kao stvar hladna i tuđa. Mladi se suzi i potamnje soba. Sjeti se mrtvaca i još se plašljivije pribi uza zid. Mjesečina na prozoru plavkasta i ledena podsjećala je da je sve pusto i da spava. Baš nijotkud pomoći. Margita, šta ti je? Krlji vidno podrhtava glas. Muca pitanje na koje ni sam ne očekuje odgovor i nespretno pokušava da djevojku zagrli. Margita mu se otima, uporna i bezglasna, i bježi bliže prozoru. Čuje se samo škripa podnica. Ma šta ti je, ženska glavo, jesi li luda? Čovjek šapuće još prigušenije nego malo prije i sa svakim novim pokušajem da je umiri i privoli sebi, on je sve više starac, nemoćan, zadihan i smiješan. Provalija između dva stvorenja sve više raste. Već će se ona upokoriti, duga je noć. Tako sam sebe uvjerava Krljo i odlučuje da čeka. Sjeda na kraj kreveta i sili se da ne

0: ne gleda djevojku. Ali, makud skrenuo pogled, uvijek se susretao s bujnim tijelom žene krupnih očiju. Ispunjavala je čitavu sobu i nemoguće je bilo ne sukobiti se s njom. Sjedeći napola na prozorskoj dasci, mlada, umorna sklapa oči. Možda je sve ovo bolest, priviđanje ili ružan san. Sve će proći. Proći će možda kroz trenutak dva i opet će joj ostati tajni djevojački snovi i život koji je tek na početku. Margita bolan. Djevojka sporo i teško otvara oči. Opet je tu taj starac, već umoran i pomalo zlovoljan. Tuđa neprijateljska soba i mutno saznanje da se desilo nešto preko svake mjere neprijatno i važno. Napolju je mjesečina i pusto. Praznina osvjetljene noći neprijatno bije hladnoćom. Pristava tanka ljuska, nagrižena mjeseca odvojila se od modre pozadine i pluta u prozirnoj srebrnoj magli. Malo je zvijezda i ne zna se koje je doba. Bilo je negda i kolo i pjesme i momci i san o nepoznatu mladoženji koji će jednog jutra dojahati iz daljine, a sad je iznenada došla noć mučenja o kakvoj se nikad ni slutilo nije. Čitav predjeo dokle oko dopire naliven je hladnom plavkastom svjetlošću u kojoj, čini se, ne živi ništa ljudsko. Noć se zaustavila mirna i skamenjena i kao da više i ne teče. Ko bi znao kad će svanuti? Mladoženja ispod oka razgleda sobu i prokašljava se uzdržano i kratko. Izgleda da se u toj glavi, tupoj od pića i nesna, opet kuje nekakav mračan plan. Lagano se podigao i škripeći podnicama, sporo prilazi mladoj ženi. Izgleda da je siguran u svoj najnoviji plan. Opet su se poslije nakisela osmijeha ukazali zlatni zubi i u mladi naglo počinje da raste strah pred ledenim mrtvačkim dodirom. Puna jeze otvara nizak prozor s isušenim okvirima u kojima nervozno zveckaju stakla. Iz dubine, kao spas, gleda je pusta avlija popločana nejednakim bijelim oblucima iz obližnjeg potoka. Starac je stigao da je dohvati samo za kraj dugačke košulje u koju se bijaše saplela penjući se na prozor. I kad se već iz avlije čuo tup tresak tijela, on je još podugo zbunjen stajao na istome mjestu s napola stisnutom praznom šakom. Treba viknuti, potrčati, a noge su ukočene i pred očima jedna jedina slika, nerazumljiva i strašna. Kratak lepršav lijet košulje razvijene poput barjaka. Zašto sve to? Iznenadna vika oko ponoći trže krljine komšije iza sna. Skakali su uplašeni i bunovni, otvarali vrata i teško je bilo vjerovati da se u ovako tihoj noći može desiti kakvo zlo i nesreća. Zatekli su mladu kako se bori s dušom. Rasuta i okrvavljena, njezina teška kosa lijepila se po kaldrmi. Na sprovodu, tihu i bez popa, babe su mrmljale na mladež iskvarenu i čudnovatu. Sredovječne žene žalile su Margitinu mater, crnu i zelenu kukavicu, a samo su djevojke plakale bujno i od srca krijući lice u marame s crvenim vezom. Toga jutra bio je osvanuo jak mraz i orahovo lišće naglo opalo, prekrivalo je čitav put šušteći grobno pod nogama prolaznika.
1: Srećna zemlja. Mutan i plačan jesenji dan teče lijeno kao bolest. Teške magle spuštaju se sve niže niz bregova i zatvaraju i onako uski vidik. Obaraju se iz magle nevidljive gnjile kiše, studen se neosjetno uvlači kroz svaku pukotinu i u ljude se penje mrzovolja i dosada, pa čovjek pun neobjašnjive tuge zaželi da se poput medvjeda zavuče duboko gdje je tamno i toplo i da tako spava sve do prvih sunčanih dana. Sve je tužno i bezbojno, da bar neko hoće da ispriča nešto vedro i lijepo. Tako u mislima šapuću džematske žene i nečujno poput sjena izmiču se iza zastrtih prozora kroz čutljive sumračne sobe. U te dane svaka je od njih tajna duboka rana u kojoj nijedan hećim na svijetu ne bi znao lijeka naći. Samo je u kavani nešto vedrije. Ljudi u masnim fesovima i mokre kaljave obuće posjedali oko duha.

0: dugačkog stola, pa razvezli razgovor o Muji od Kladuše, o posljednjoj kmetovskoj pobuni i o tome kako se prije kratkog vremena ta isti Muju od Kladuše pri piću zavadio sa nekim begovima dolje u jednom hanu idući u Zunu, pa ga oni pasjaci iz prijevarke ranili, plaho ranili, i sad se veli vida i prijeti, ostane li kaže samo živ da će se nekom beli smrknuti. A hoće Mujo, hoće dinami, bela će veliki napraviti, samo dok se popridigne. Zorli ti je ono i gazija da ga takvog nadaleko nema. Tako oni već Bog zna koji put prežvakavaju tu priču o ranjenome Muji, a napolju se vidici suzili i stuštili kao da se sprema kakvo veliko i posljednje umiranje. Nestale i kao zauvijek pogasile boje i svjetla treperenja, a čovjeku je ipak ugodno pri duši kad zna da bar negdje u svijetu ima nekakav gazija i delija, kao što je taj Mujo od Kladuše, koji ne gazi ovo jesenje blato i kome ne pišti za vratom buljuk bosonoge gladne djece. Dobre, nek bar neko ima taki u ovom prostranom dunjaluku, nek je neko bar jak i nebojša kad to već oni nijesu. Ako zna, ne bili i oni. Tako se otima jedna ljudska misao i poput sivog pokislog vrapca trenutno zalepršana nad pocrnjelim džematskim krovovima, pa se opet teška i sjetna obara dolje k zemlji. Gle, sve je tužno, pokislo i maglovito. Kod kuće cmizdre blijeda djeca tankih krivih nogu, žena vene od nekakve tajne ženske bolesti, putevi su isprovaljivani i uzblaćeni, ne može se ni do mlina. Ne, ne, Mujo od Kladuše ne postoji, tak i junak goleme snage i orlovske smjelosti, sve je to nečija velika izmišljotina i laž. Postoje samo ovi džemati puni sirotinje, blata i predzimske dosade. Posljednji je stigao Nasradin hođa. Dvojca najmlađih pomakoše se i napraviše mu mjesta. Bio je još blijed i slab od posljednje rane što mu je zadade Mujo od Kladuše u onoj kmetovskoj buni. Tihim glasom nazva merhaba i prisjede za sto spustivši između koljena rašljasti štap od glogova drveta.
1: Razgovarate ljudi, a?
0: Ja? Šta ćete?
1: Da, hođa, uprav tako. Pored sve naše sirotnje i gurbetluka, satre nas još i ovo nesrećno vrijeme. Nesrećni smo se zarodili, dragi hođa, šta li?
0: Mada mi je samo znati, ima li iđe na bijelu svijetu kakve zemlje, je li grada, u kom se srećno i ljudski živi, čini mi se, nešto bi mi odmah lakše bilo. A, hođa, ti si, kažu, za mladosti mnogo svijeta prošao i svašta si držim vidio i čuo. Reci, dina ti, ima li iđe take zemlje i takoga žitka?
1: Hođa se osmijehnu tihano i sažaljivo. Pogleda po svima tim bradatim, grubim i neveselim licima svojih džematlija. Pogleda napolje kroz mutan, zamazan prozor, klizavim sokakom jedan je dječak pred sobom gonio mršavu crnu kravu, šutu u jedan rog. Zaroni pogledom u niske, nepokretne bedeme teške magle, pa se ponovo povrati u kavanu, zagleda se u nečije bose, blatnjave noge sa širokim, razgaženim stopalima i opet se osmijehnu, samo sad još umornije i tužnije. Ljudi malo ućutaše, neće li hođa po svom starom običaju započeti da pripovijeda, ali kad on ućuta i zamisli se kao da i nije u kavani, oni produžiše svoj razgovor. Hođa bijaše sav utonuo nekuda u sebe. Srećna zemlja, zemlja u kojoj se živi zadovoljno i veselo, ima li gdje te zemlje? Već godinama to mutno pitanje kljuje u Nasradin hođi kao bolest. Sjeća se hođa, još davno na njegovim dalekim putovanjima iz mladosti, rodio se u njemu san o toj željenoj i nepoznatoj srećnoj zemlji. Putujući tako jednog proljetnog jutra, u kom je to dijelu carevine bilo, to nikad ne bi znao kazati, izbio je Nasradin hođa na vrh jednog kamenita brijega, odakle je pucao prostran vidik na morsku pučinu. Pod njim se na obali prostirao omalen gradić opasan bedemima. Bijela jedra, dviju velikih lađa plovila su kroz laki jutarnji vazduh u susret suncu koje je izlazilo. Veliko, moćno sunce, obavijeno lakim rumenilom, izmaglicom, dizalo se u daljini iz mora. Je li to ono izlazilo?

0: dolazilo iz mora ili odnekle iz neke daleke nepoznate zemlje, to Nasreddin Hodža toga trenutka ne bi umio da kaže, ali je samo osjećao to da mu je srce mlado i da klikće i hoće da poleti u susret suncu koje se rađa. Da, ono je moralo da se rodi negdje u nekoj srećnoj dalekoj zemlji koja je od Nasreddin Hodže tako udaljena i u koju on možda nikad neće ni dospjeti. A bijela jedra naduvana vjetrom plove u daljinu ispod svjetlog dubokog neba, plove, a za njima poput ptice leprša Nasreddin Hodžu misao puna sjete. I tada u to mlado proljetno jutro, stojeći na brijegu nad nepoznatim primorskim gradićem, oči u oči sa suncem koje je izlazilo, Nasreddin Hodža sjetio se svoje gorovite, mračne i nevesele Bosne. Na svojim putovanjima vječito je on u sebi nosio tu svoju sirotu, nesrećnu domovinu. Ležala je ona u njemu kao mora sa svojim divljačkim rastrganim pejzažima, tvrdim i na svoju ruku zasukanim narodom i vječitom kmetskom patnjom i nevoljama. O, kakva je ta njegova jadna domovina daleko od sunca i bistrih vidika, te daleke nepoznate srećne zemlje. I otišao je Nasreddin Hodža dalje po svijetu kud ga je vodila nemirna glava i ustreptalo srce. Otišao je, ali nikad više nije zaboravio ono jutro na primorju. Bijela jedra koja su plovila u svijetle daljine i sunce koje se dizalo iz daleke i njemu nepoznate zemlje u kojoj cvjetaju radosti. Godine i starost smirili su ga i privezali uz njegov stari kraj i preko svega onoga što je vidio i doživio, prevukao se tanak sloj pepela pod kojim je tinjao njegov vječiti san o neznanoj srećnoj zemlji, daleko sa onu stranu mora, zemlji koja ipak mora negdje postojati, mora, jer tako govori njegovo srce. I večeras sve to treba reći ovim ovdje ljudima. Sve im to treba iskazati onako kako to on u sebe vidi i osjeća. Da, posigurno će im biti bar malo lakše i vedrije. Izgubljeni zagleda nekud u mrak ispod stola. Nasreddin Hodža započeo je dugu priču bez riječi, priču o srećnoj zemlji koje možda i nema. Činilo mu se da on to priča ovim ljudima oko sebe, ali u stvari on je nijemim šapatom kazivao sam sebi i vodio razgovor sa nekim u sebi, kao da ga je večeras uvjeravao da je sve ono istina što je vidio i osjetio onaj daleki Nasreddin Hodža iz mladosti, onaj ustreptali putnik, a što ovaj današnji umorni i prosjedni Hodža teško razumije i pomalo u sve sumnja. Ljudi koji su okolo sjedili brzo primijetiše da Hodža sam sa sobom nešto živo govori, pa se čutke zgledaše, a onda od usta do usta pođe šapat i larma se otiša. Nije nešto u redu s njim. Otkad ga ono mujo u onoj buni udari po glavi, baš otada huso, šenuo čovjek pameću dinami i lagano stadoše da se razilaze. Činili su to tako kao da tobož nerado napuštaju kavanu i razgovor, ali ih važni poslovi odvode kući. Kad se Nasreddin Hodža prenuje i podiže glavu, kavana je već bila pusta. Kaveđija je brižan i kao nešto uplašen stajao kod zadnjih malih vrata. Hodža osjeti studen i drhtavicu uza zgrčene noge. Pred njim je stajao dopola ispijen filđan u kome se kava bijaše odavno ohladila. Ta praznina i mir oko njega do kraja ga rastuži. Diže se i htjede da upita šta to bi od tolikih ljudi, ali mu se učini nepametno da u ovoj tišini i mrtvilu išta prozbori, pa se samo čutke okrenu i pođe put vrata. Blatnjav sokak, pomrčina i tih šum kiše, koja je otpočela već uveliko da sipi, klizavim sokakom ide i posrće nemoćni i pogoreni Hodža. Kliza se, davi ga pomrčina i gluva tišina, studeno je, mokro i bolno, ali se on još bori i upinje. Bije se i s kišom i s pomrčinom, i s bolom, i sa svojom velikom samoćom, bije se ide naprijed, stići će valjda do svoga sunca i do svoje daleke srećne zemlje, stići će pa makar bio i jedini i bolno i veličanstveno usamljen.
1: U jednom od zaista mnogobrojnih tekstova o Branku Ćopiću pronalazimo

nađoh i podatak da je nekoliko mjeseci prije smrti napisao dvostih kao da piše sopstveni epitaf. Šaka zrnja, slame snopić, to je čitav Branko Ćopić.

Čitali smo knjigu Bojovnici i bjegunci književnika Branka Čopića. Dijelove iz knjige čitali Zlatan Veža i Harise Temi. U emisiji su korišteni inserti iz audioarhiva javnog servisa Bosne i Hercegovine, iz emisija posvećenih dijelu Branka Čopića i emisija u kojima je književnik bio gost. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata.

0: Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
1: U studiju su urednice emisije Miranda Fezegić i spiker Zlatan Beža.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica završen je bez uspjeha. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, vlast, vlasnici i sindikat traže model za spas radnih mjesta. Radnici poručuju da više nemaju strpljenja, a pregovori se nastavljaju sutra.
2: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan ključni sastanak o sudbini nove željezare Zenica, ali konkretnih informacija o konačnom rješenju još nema. Predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici i sindikat pokušali su naći model za stabilizaciju zeničkog giganta i spas radnih mjesta. Razgovor je održan nakon što je sud u Zenici odbio vladin prijedlog za uvođenje vanredne uprave, čime je blokiran pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad fabrikom. Predsjednik sindikata radnika Rešat Fetić ističe da radnici osjećaju ogromno razočarenje.
3: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijetje da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
2: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti. Među radnicima vlada ogroman revolt, a Fetić je već ranije naglašavao da strpljenja više nema.
4: Mi smo tražili od resornog ministarstva i uprave da mi u toku sljedeće sedmice sjednemo da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj, da neko kaže, jer ako neko želi da sviramo, da tako kažem, kraj, mi nećemo.
2: Današnji sastanak pokazao je dubinu problema, a sve strane za sad su samo prezentirale svoje stavove. Nova runda razgovora i pokušaju saglašavanja daljnjih aktivnosti zakazane su za sutra, kada bi trebalo biti poznato imali uopšte prostora za dogovor koji će zaštititi radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Problem s neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika mrkog uglja Kakanj stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
5: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata, ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora Zavoda.
0: Građani Sarajeva ponovo su uznemireni. Obračuni vatrenim oružjem sve su češći. Policija profesionalno obavlja posao, ali to je nedovoljno. Istraživali smo koliko je ozbiljno narušena sigurnosna situacija.
6: Za sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva može se reći da je na neki način ugrožena, ali ako se uzme u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sve osobe koje su počinile krivična djela lišene slobode i da je urađeno sve ono što je u nadležnosti policije, onda se može zaključiti da taj sistem nije zakazao, rekao nam je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.
7: A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izriču maksimalne kazne i to će djelovati preventivno.

0: pozitivno na sve one koji dođu u iskušenje da počini krivično djelo, jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izriču maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počini takvo ili neko drugo krivično djelo, a ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao.
1: Dvije pucnjave u samo dva dana ponovno su uznemirile građane istočnog Sarajeva.
2: Ovo nije dobro, ni može biti dobro. Nije samo kod nas, no u svijetu, svugdje je to, ovo je strašno. Moje dana sunče, desuje po razu, šajte kako treba.
3: Upravo možda 5 minuta prije, ulica je puna bila djece i omladine koja šeta.
1: Bez obzira na to šta će pokazati zvanična istraga, činjenica što policija profesionalno obavlja posao dva dana zaredom šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Dok građani s pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i ko je odgovoran za sprečavanje ovakvih obračuna, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou.
4: Sukob kriminalnih grupa je očigledno doveo do toga da se tu zahtjeva snažni institucionalni odgovor. Kada je u pitanju MUP Republike Srpske, oni rade svoj posao. Tu ne treba nijednog trenutka sumnjati, ljudi rade svoj posao. Niko ni u jednom trenutku ne može da procijeni kada neko od tih likova, slobodno mogu reći, može da potegne oružje jedan na drugog, i ono što je najbitnije, ovdje nema nikakvih situacija da je neko izvan tih kriminalnih grupa se obračunavao između sebe. Ali daleko, po meni daleko bitnije pitanje ostaje pitanje za pravosuđe, za tužilaštvo i sud i sudove koji treba da na adekvatan način sankcionišu te ljude i koji treba da sve one istrage koji su provodili protiv lica koji su očigledno bili ranije predmet istražnih radnji i presuda treba da dovede do kraja i da ih trajno strpa u zatvor. Ja moram to otvoreno da kažem.
1: Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
5: Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje opštinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio opštinskom sudu, koji sada treba donijeti konačnu odluku o tužbi.
6: Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježava se državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija bit će održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
7: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganje vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
8: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo, jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
7: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
9: Možemo reći u predvečer je Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
7: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz

0: 30 pravaca, istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciju u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
1: U Republici Srpskoj dan žalosti i povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska.
2: Svijet. Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela. Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 Palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Washington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
3: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
4: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
3: U oči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova članice Evropske unije o migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuti, 22 zemlje uputile su zajedničko pismo u kojem pozivaju na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije, nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu, nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozoravaju na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
4: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
3: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih evropskih vlada, jer, kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Europe. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
5: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. Sve porodično nasljeđe.
3: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
5: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
3: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni

0: objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovica kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šimići i dalje aktivni.
1: Toplotni val koji je pogodio našu zemlju ovih dana utječe i na poljoprivredne usjeve. Da bi spasili urod, poljoprivrednici moraju koristiti mnogo vode, a više ulaganja znači i skuplji proizvod. Cijene su više na mostarskoj tržnici, ali kupaca, barem u ranijim jutarnjim satima, ne manjka.
2: Begica Begić već 4 godine uz put M17 pored Mostara prodaje uglavnom svoje voće i povrće. Svakodnevno je za svojim štandom od jutarnjih do večernjih sati, bez obzira na visoke temperature. Sezona je, kaže, zadovoljavajuća, no cijene su malo veće, pa se i kupci više žale.
3: Kvari se brže troduplo, a prodaje li se tu je... To ima odana, znaš. Magistrala je takva. Naiđe dan, stvarno ide, a naiđe dan... Zatišje, pa neka samo pogledaju koja je suša, koliko vode treba da se to održi. To, ljudi ne polaze od toga.
2: I na mostarskoj tržnici cijene su veće nego prošle godine. Mahom penzioneri kupuju u manjim količinama i to, kažu, požure sve obaviti prije vrućine.
4: Ja kupim pomalo nešto i...
5: Obično dolazimo ranije, da. Da.
2: Zbog ove vrućine?
5: Jeste.
2: I kakve su vam cijene generalne kvalitete?
5: Pa dobro, mi smo u inostranstvu, malo za nas se lače, ali za ovdje koji malo...
2: No, uroda posebno za mostarski kraj ne fali, kažu nam prodavači. Vrućine nisu napravile velike probleme, a kupaca je sve više kako dolazi i dijaspora.
6: Narod puno panični, ali to je bespotrebno i znači sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu, bar kod nas u Dubravama. Ja sam starac, ali imam dolim ovinu, pa tako ono...
2: Znači, ali visoke temperature nisu utjecale na urod?
6: Ma nisu, nisu kod nas ovdje, dudušće, gore malo vesnije, malo je tu duga priča.
3: Tržnica radi, utječu na kupovinu samo, jer manje, evo sad već 10 sati niko ti se ne hoda, što je prodo problem.
2: Jer već u popodnevnim satima živa pokazuje 40 stepeni, pa tako na ulicama i na tržnici već oko tih doba nema nikoga. U Mostaru u ljetnom periodu nudi se vrhunski kvalitet voća i povrća, a da biste do njega stigli, morate malo ranije i ustati. Za Federalni radio, Samra Tufek.
1: Snažan visinski greben širi se prema istoku preko Srednje Evrope i Balkana, donoseći prostran toplotni val sa dnevnim temperaturama iznad 40 stepeni tokom prve sedmice avgusta. Evo preporuke specijaliste porodične medicine doktora Igora Novakovića.
7: U sljedećim danima savjetovali znači da se maksimalno ljudi sklanjaju od sunca u nekom najtoplijem dijelu dana. Znači, negdje od 11 sati već treba pa do 5 popodne, pogotovo stariji ljudi, ljudi koji imaju problema sa pritiskom, koji troše lijekove za srce, ljudi koji imaju varikozne vene, koji imaju problema sa krvnim sudovima, koji su imali preležali moždani udar i tako.
1: Kultura. Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je i ove godine grad pretvorio u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Riječ je o jedinstvenoj platformi koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzle.
8: Hiljade posjetilaca uživale su u bogatom programu koji je spojio muziku, likovnu umjetnost, radionice, uličnu umjetnost i kreativne sadržaje za sve generacije. Bila je ovo prilika da mladi Tuzle kreiraju festivalske aktivnosti, volontiraju i uče. Lamija Ređepagić, članica organizacionog odbora festivala Kaleidoskop.
9: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
8: Raznoliko sadržaja je jedna od osnovnih odlika festivala. Posjetioci su imali priliku učestvovati u radionicama i izložbama, među kojima je bila izložba Stražari vremena. Dželana Karaman Pašić, likovna umjetnica iz Sarajeva.
10: Vizualno i tematski bavim se oslikavanjem motiva Bosne, bosanske mahale, kula i zidina. Onako uvijek imamo posvijesti to, ta neka sjećanja gdje su nađiđane ove mahale sarajevske, sokaci i slično.
8: Posebnu pažnju privukao je street art program u okviru kojeg je oslikan mural. Veliki interes vladao i za tradicionalni art market na kojem su domaći kreativci predstavili svoje unikatne radove. Elma Abdulić, učesnica art marketa.
11: Ovo je 5. put kako učestvujem na Kaleidoskop art marketu. Ono sa čime se inače predstavlja

0: će pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Poslije podne je u zapadnim područjima Bosne ponegdje moguć slab pljusak. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 30, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 35, Tuzla 36, Zenica 37, Bihać i Sanski most 38, Mostar 40 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

0: zabrana online prodaja ulaznica. Maksimalan broj ulaznica koje je moguće kupiti za jednu projekciju je 4. Asja Krasmanović, selektorica je takmičarskog programa za studentski film. U program je uvrstila 11 filmova, a 5 će imati svjetsku, 1 međunarodnu, 5 filmova regionalnu premijeru.
1: Nama je uvijek zanimljivo zapravo gledati iz kojih filmskih škola dolaze ovi filmovi u selekciji. Ove godine imamo po 3 filma iz Mađarske, Austrije i Srbije, jedan iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Rumunije. Zašto je ovo važno? Važno je nama iz perspektive toga da znamo kojim kapacitetima koja zemlja i koja filmska škola raspolaže kada je u pitanju produkcija, odnosno koja to sredstva, koje resurse te filmske škole imaju. I kada razgovaramo o tome, naravno mi u nekakvu istu selekciju stavljamo filmove iz Austrijske filmske akademije, koja je jedna od škola sa najviše resursa u cijeloj Europi. A evo, s druge strane, imamo i 3 filma iz Mađarske i Srbije, gdje su filmske škole u vrlo specifičnim uslovima, gdje gotovo nemaju novca za produkciju, ali to zapravo upravo ti uslovi čak i diktiraju na neki način vitalnost tih studentskih radova.
0: U Širokom Brijegu u toku je međunarodni edukativni filmski program Wandering Film School. Mladima od 16 do 25 godina pruža priliku besplatnog učenja svih faza nastanka filma. Ove godine jedna je i novina, virtualna scenaristička soba. Jedan od voditelja radionica, Hrvoje Bazina.
2: Stvaramo ideju gdje nam onda oni daju pičeve za svoje ideje i onda jednom kada zaberemo najbolju ideju, to je na kraju film na kojem svi radimo. I onda kroz taj proces ih raspodijelimo, znači različite uloge, znači imamo neko ko će biti redatelj, neko ko je snimatelj, neko za zvuk i tako dalje. I onda svaka ta pozicija ima biti svog mentora. Tako da onda baš imaju iskustvo neko kako je to biti na pravom filmskom setu, dok imaju profesionalce koji ih vode kroz taj cijeli proces.
0: U Zemaljskom muzeju u Sarajevu otvaranje izložbe fotografija Denisa Ruvića 10 godina Vučko trajla. Vučko trajl tokom godina prerastao je okvire sportskog takmičenja, postao događaj koji na jedinstven način povezuje sport, turizam, promociju prirodnih ljepota i kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Upravo spoj vrhunskog sportskog izazova i autentičnog planinskog ambijenta jedan je od razloga zbog kojih se veliki broj učesnika iz godine u godinu vraća na Bjelašnicu i Visočicu. Predsjednik Planinarskog društva Željezničar Dalvin Kadirić.
3: Potrudili smo se da ove godine stvarno damo svaki atom više kako bi obilježili ovu našu 10-godišnjicu, s obzirom da je to jedan veliki zalogaj za nas kao udruženje koje na neki način svojim volonterskim radom doprinosi i uspijeva da organizuje jedan ovakav događaj. Ove godine smo imali preko 1000 učesnika iz 27 zemalja širom svijeta, naravno najviše iz Europe, ali se možemo pohvaliti tim da ih je bilo iz Sjeverne Amerike, Azije, Afrike, čim smo naravno prezadovoljni.
0: Od 4. do 15. augusta. U Bihaću, gradska otoka, je mjesto održavanje Summer Radio Festa. Bihać je već 3. godinu domaćin ovom zanimljivom kulturnom događaju. Turistička zajednica grada Bihaća kontinuirano radi na organizaciji i manifestacija ovog tipa. Gradska otoka u Bihaću, centar je dešavanja. Radio Bihać ove godine obilježava 60 godina uspješnog rada i postojanja, što je bio razlog više da ovogodišnji ljetni festival dobije naziv Summer Radio Fest. Direktorica Bihačke turističke zajednice Dijana Pečenković.
4: Turistička zajednica jeste nekako nosioc aktivnosti, ali tu je naravno uz nas i grad Bihać i radio Bihać i koncertna agencija Stage Art, koja ove godine donosi na otoku i novine, znači novu binu, novi pokrovi, tako da i oni žele svake godine da se malo uzdignu i da pokažu najbolje od sebe. Trudimo se svake godine da ove godine je nekako tema cvijeće, leptir, evergreen, neki, možda čak i neke 80. poveznice. I tako da se ove boje već mogu i lijepa je tu nekako uvertira i vidjet ćete te boje naravno još i kroz sami festival. 4. evo nekako smo nastojali da program svaku noć počinje od 8:30 do 11:00. To smo vidjeli prethodnih godina da je idealna satnica, ali imamo znači i program za naše najmlađe koji će krenuti nešto ranije, to je od 7 do 9, jer uvijek nastojimo pripremiti našim najmlađima neke radionice.

0: Tu će biti kreativne radionice sa Bambu, mašta može svašta sa Ipsijom, mini lideri Bambu, igre bez granica.
1: Građani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu samo za prva tri mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona konvertibilnih maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine. Naravno, ljeto i godišnji odmor i vrijeme je kada bosansko-hercegovačka dijaspora najviše i najčešće, pored onih praznika tokom godine, posjećuje svoju zemlju. Zato se u Sanskom mostu nedavno razgovaralo na dijaspora forumu. Lokalna uprava kontinuirano radi na stvaranju povoljnijeg poslovnog odruženja. Dijaspora forum okupio je veliki broj predstavnika poslovne zajednice iz Sanskog mosta, dijaspore i susjednih sredina. Načelnik općine Sanski most Mensur Seferović.
2: Prošle godine dijaspora forum bio vezan samo za Sanski most, ove godine je vezan za, evo rekao bih, dolinu rijeke Sane. Iznimno mi je drago i veoma je bitno da su danas s nama i naši privrednici iz Ključa, iz Prijedora, iz Kozarca. Ono što smo htjeli i što želimo poslati poruku jeste rijeka koja nas spaja. Povezivati se, i već je to uspjeh, a to je da povežemo određene kompanije iz Sanskog mosta sa kompanijama koje, evo, egzistiraju u dijaspora. Naravno, rezultat svega toga, iskreno se nadam da će biti nove investicije na području Unsko-Sanskog kantona.
1: I još jedna ljetna atrakcija, kompleks Panonskih jezera. Panonika, Slana jezera, Tuzla, krasi i geološka postavka Panonika. Riječ je o muzeju sa veoma interesantnom postavkom koja dokumentuje prošlost ovog područja. U muzeju se nalazi veliki broj minerala i fosila. Geološka postavka Panonika otvorena još 2012. godine. Sačinjava je oko 100 minerala i 120 fosila. Posjetioci muzeja mogu pogledati fosil koji je izuzetno karakterističan za područje gdje je nekad bilo Panonsko more. Kustos Senad Begović.
3: U ovom konkretnom slučaju se radi o geološkoj postavci koja na jedan, ja bih rekao, ukusan način govori posjetiocima o geološkoj prošlosti cijele planete Zemlje, ne samo ovog ovdje područja. I ono što bi istakao kao izuzetno zanimljivo, jer se u posljednje vrijeme popularizira nauka, pa i geologija može biti zanimljiva. Poznati prirodnjak David Attenborough je za planetu Zemlju rekao da se ona možda i pogrešno zove Zemlja, jer je preko 70% vodene površine. U prošlosti je to bilo još više u vrijeme kad je postojao jedan veliki superkontinent koji se zvao Pangea, koji uslijed tektonskih promjena svojim razdvajanjem je došlo do nastanka današnjih pet kontinenta. Ja bih istakao ono što je izuzetno značajnije i bitnije, jeste da je ovo samo mali ulaz ili portal u svijet nauke, da posjetioci koji posjećuju primarno kompleks Panonskih jezera radi sportskih i rekreativnih aktivnosti, da u vremenu neke pauze posjete ovu postavku i saznaju neke ulazne informacije koje mogu, posebno to mislim na mlađe uzraste, da posjete geološku postavku, steknu neki primarni uvid u stanje nauke, prvenstveno geologije, i onda da se mogu posvetiti daljem istraživanju.
1: U okviru kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto, kulturno-umjetničko društvo iz Udin Mula Bećirović Izo iz Jelaha organizovalo 25. međunarodni festival folklora, na kojem nastupilo pet kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.
4: Međunarodni festival folklora, koji se u Jelahu održava jubilarni 25. put, završna je manifestacija ovogodišnjeg Jelaškog ljeta, koje svake godine brojnim zabavnim sadržajima okupi mnogobrojnu publiku, ali i goste iz zemlje i regiona. Helena Rnjak, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Uljanik iz Pule u Hrvatskoj.
5: Pa nekada kulturu podcijenimo pa kažemo šta je kultura, politika je važna, ipak nije to.
6: Ne. Budi čovjek i uživaj u folkloru i u tome što voliš i to je to.
7: Jednostavno, folklor nudi mogućnost da...
4: Jednostavno, folklor nam nudi mogućnost da putujemo, da upoznajemo različite zajednice i države. I jednostavno, ta prijateljstva ostaju za cijeli život, kaže Viktorija Bliznakoska, članica kulturno-umjetničkog društva Mominok iz Prilepa, Sjeverna Makedonija. Bila je ovo prilika i da se progovori o stanju u kulturi koja je, uprkos određenom napretku, ističu učesnici, često prepuštena entuzijazmu pojedinaca. Nedžad Škrgić, predsjednik Skupštine Saveza kulturno-umjetničkih društava Zeničko-Dobojskog kantona.
8: Općenito

0: onaj stanje u svim kudovima, inače u kulturi je nezahvalno, borimo se, radimo se, općinski budžeti su nedostatni da bi se moglo, ali eto, hvala Bogu, uz pomoć vlade, ministarstava i razno raznih donatora, privatnih poduzetnika, društveno odgovornih kompanija, nekako opstajemo i radimo.
1: Domaćin je ostao vjeran tradiciji i ponovo premijerno publici predstavio novu koreografiju. Predsjednik kulturno-umjetničkog društva iz Udin Mula Bećirović i Izo iz Jelaha, Haris Kotorić.
2: To su igre iz Makedonije, jedan jako veliki izazov za nas, ali vjerujem da smo dobro igrani i da ćemo odgovoriti zadatku koji smo sami sebi postavili.
1: A koliko su bili uspješni, govore i ovacije publike.

0: Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: I priča o još jednoj ljetnoj manifestaciji koju smo pratili, Lito moje medeno, i ove godine Cazin ovom tradicionalnom manifestacijom obilježava Dan grada. Najviše pažnje privlači Cazinska regata na Uni, program za najmlađe, a potom i festival srednjovjekovlja.
2: U Cazinu je svečano otvorena manifestacija Lito moje medeno, koja i ove godine obiluje brojnim sadržajima za sve generacije. Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu i turizam, izdvaja.
3: Izložba slika Borisa Vinčara, Cazinska regata sa Kostela do Mio Straha. Trudili smo se da ove godine da imamo sadržaj za sve populacije, i od naših mališana pa do naših penzionera. Očekuju nas naravno ove godine i tradicionalno već festival srednjovjekovlja Kruna Bosne, koji počinje 3. augusta sa promocijom knjige ovdje u gradskoj vijećnici, i on traje 3 dana. Naravno, u sklopu njega ćemo imati prikazivanje filma Bosanski vitez, koje ćemo realizirati na starom gradu Ostrožac 5. augusta u večernjim satima. Kao i svake prethodne godine, imamo i naše izlagače, male obrte, da imamo za svakog ponešto, tako da sve su nam generacije dobro došle, i pozivam građane da nam se pridruže.
2: Najveću pažnju i ove godine privlači ponuda tradicionalnih domaćih proizvoda 30 izlagača.
4: I ova je manifestacija jako dobra i jednostavno da se družimo, da nešto i zaradimo, da prodamo, da se veselimo, mislim stvarno je za 10.
2: Jedna od novina je i program za najmlađe pod nazivom Priče iz medenog kutka, koji organizira Gradska biblioteka. I prethodnih godina je tokom ljeta organizirala pričaonice za djecu, a od ovog ih veže za manifestaciju Lito moje medeno i obogaćuje kreativnim radionicama za djecu na otvorenom. Ermin Beganović, šef odsjeka za bibliotekarstvo.
5: Zahvaljujući tome što su naravno lijepi vremenski uslovi, možemo samo pričaonicu realizirati van prostorija Gradske biblioteke u gradskom parku od ponedjeljka do četvrtka, svakog dana od 10 do 11 sati. I ono što je bitno naglasiti jeste da već imamo 37 učesnika. Ono što se mi trudimo svake godine u sklopu ljetne i zimskih prečovnica jeste da djeca, tako da kažem, ne izgube taj osjećaj za knjigu tokom svojih školskih raspusta. Predviđene su priče za njih, naravno tu su i radionice sa njima. Uposlenice Gradske biblioteke su već pripremile sasvim dovoljno zabavnog materijala, tako da sva djeca koja dođu će sigurno ovi sat vremena provesti jako ugodno, lijepo vrijeme sa nama, i vjerujem da će ponijeti najljepše uspomene.
2: Ovogodišnje obilježavanje Dana grada Cazina u znaku je brojnih sadržaja kojima se želi okupiti što više Cazinjana, omogućiti im druženje i uživanje, a sve će svojom igrom i pjesmom obogatiti cazinska kulturno-umjetnička društva i brojni muzičari. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
1: Poštovani slušalci, hvala za pažnju i povjerenje. Ja sam Dunja Jelovac.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sastanak u vladi Federacije BiH o sudbini nove željezare Zenica završen je bez uspjeha. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, vlast, vlasnici i sindikat traže model za spas radnih mjesta. Radnici poručuju da više nemaju strpljenja, a pregovori se nastavljaju sutra.
2: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan ključni sastanak o sudbini nove željezare Zenica, ali konkretnih informacija o konačnom rješenju još nema. Predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici i sindikat pokušali su naći model za stabilizaciju zeničkog giganta i spas radnih mjesta. Razgovor je održan nakon što je sud u Zenici odbio vladin prijedlog za uvođenje vanredne uprave, čime je blokiran pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad fabrikom. Predsjednik sindikata radnika Rešat Fetić ističe da radnici osjećaju ogromno razočarenje.
3: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
2: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti. Među radnicima vlada ogroman revolt, a

0: Fetić je već ranije naglašavao da strpljenja više nema.
1: Mi smo tražili od resornog ministarstva i uprave da mi u toku sljedeće sedmice sjednemo da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj, da neko kaže, jer ako neko želi da sviramo, da tako kažem, kraj, mi nećemo.
0: Današnji sastanak pokazao je dubinu problema, a sve strane za sad su samo prezentirale svoje stavove. Nova runda razgovora i pokušaju saglašavanja daljnjih aktivnosti zakazani su za sutra, kada bi trebalo biti poznato ima li uopšte prostora za dogovor koji će zaštititi radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Problem sa neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara Zeničko-Dobojskog kantona. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika Mrkog uglja Kakan stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica.
3: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata, ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora Zavoda.
2: Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje opštinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio opštinskom sudu koji sad treba donijeti konačnu odluku o tužbi. Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježava se državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija bit će održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
4: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
5: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. Jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
4: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
6: Možemo reći u predvečerje Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
4: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciji

0: u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
1: U Republici Srpskoj danas je dan žalosti, povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska. Uz posredovanje Sjedinjenih država u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela. Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 Palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Washington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
2: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
3: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
2: Uoči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova članice Evropske unije o migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuti, 22 zemlje uputile su zajedničko pismo u kojem pozivaju na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozoravaju na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
3: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
2: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih evropskih vlada, jer kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Europe. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
4: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. Sve porodično nasljeđe.
2: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
4: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
2: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jutarnje temperature od 17 do 23, a na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu

0: do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža pripremila Miranda Fezegić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor, govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.
2: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
3: Daj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
4: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
2: Šta to fali mom Damiru?
5: U kom smislu?
6: Ja vidim. Austrijanci pripoznali kvalitetu.
7: Austrijanci ili tvoj šogor?
8: San snova.
0: Samo u programu Federalne televizije.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sastanak u vladi Federacije BiH o sudbini nove željezare Zenica završen je bez uspjeha. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, vlast, vlasnici i sindikat traže model za spas radnih mjesta. Radnici poručuju da više nemaju strpljenja, a pregovori se nastavljaju sutra. Problem sa neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika Mrkog uglja Kakanj stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breza i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici. Širom Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježava se državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija bit će održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana. U Republici Srpskoj je dan žalosti i povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska. Sjedinjene države potrošile su u petomjesečnom ratu sa Iranom većinu zaliha visokopreciznih dalekometnih projektila, izjavila su tri upućena izvora, što izaziva zabrinutost za spremnost američke vojske za buduće sukobe. Riječ je o raketama zemlja-zemlja koje koštaju više od milijun dolara po komadu i omogućavaju precizne napade sa sigurne udaljenosti.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor, govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.
3: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučit od stare kuke.
4: Aj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
5: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzinu.
3: Šta to fali mom Damiru?
6: U kom smislu?
7: A vidi, Austrijanci pripoznali kvalitetu.
8: Austrijanci ili tvoj šogor?
9: San snova.
1: Samo u programu Federalne televizije.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
11: Rock and roll za sve generacije.
10: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Denis Ahmetović potvrdio je da su preživjeli članovi planinarske ekspedicije doputovali iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu i da se trenutno nalaze u procesu fizičkog i psihičkog oporavka. On je kazao da je počeo transport tijela stradalih planinara koji se trenutno nalaze u Moskvi, dok se završavaju administrativne procedure. Tijela će, kako je rekao, biti transportovana iz Moskve u Beograd, a potom iz Beograda u Zenicu. Datum i mjesto planirane zajedničke dženaze za svih pet stradalih bit će naknadno objavljeni, rekao je Ahmetović. Veliki broj pripadnika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo raspoređen je na području sarajevskog naselja Dobrinja na trgu Sabora Bosanskog. Specijalne policijske jedinice sa dugim cijevima pružaju asistenciju pripadnicima policijske uprave Istočno Sarajevo koji postupaju po naredbi nadležnog suda. Zvaničnih informacija o prirodi policijske akcije za sad nema, ali se pretpostavlja da je povezana sa istragom dvije pucnjave koje su se u protekla dva dana dogodile u Lukavici, nakon koji su pojačane sigurnosne mjere i u Sarajevu i u Istočnom Sarajevu. Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovice kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šimići i dalje aktivni. Napori za rješavanje sukoba između Sjedinjenih Država i Irana su u vrlo naprednoj fazi i između strana se razmenjuju nacrti mogućeg sporazuma, izjavio je portparol Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari. Katar zajedno sa Omanom posreduje između Vašingtona i Teherana, iako za sad nema direktnih razgovora dviju strana. Al-Ansari je kazao da su zemlje u regiji zajedno uključene u pokušaj smirivanja krize.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19,

0: a dnevno oko 34 stepene Celzijevi. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Miranda Fejzegić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
3: Zvukopis.
4: Poštovani slušaoci, dobro veče. U junu 2017. godine u Baden-Badenu održan je koncert na kojem su nastupile dvije velike zvijezde umjetničke muzike različitih generacija. To je njemačka violinistica Anna-Sofia Mutter i ruski pijanista Daniel Trifonov. Njima su se na sceni pridružili i drugi sjajni umjetnici, a spoj koji je napravljen sa ovim imenima je bio pravi pogodak. Na programu su bile Schubertove kompozicije koje ćemo mi čuti večeras, jer je na našu veliku radost diskografska kuća Deutsche Grammophon snimila ovaj koncert i vječno ga zabilježila na albumu pod nazivom Franz Schubert Quintet Pastrmka.

solisticu salzburških muzičkih svečanosti i otvorio je vrata ka međunarodnoj slavi. Mutter se u violinu zaljubila sa 5 godina. Kada je čula jednu Mozartovu kompoziciju, nagovorila je svoje roditelje da je umjesto planirane klavirske nastave omoguće sviranje violine. Danas je majka 2 djece i zalaže se za nove oblike muzičke nastave u školama. Osnovala je i svoje udruženje koje pomaže mlade violiniste širom Europe. Često drži koncerte čiji prihodi idu u humanitarne svrhe. Za svoje djelovanje i na pozornicama i izvan njih dobila je niz nagrada. Između ostalih 4-struka je dobitnica Gremija. Njen kolega na ovom albumu, 20 godina mlađi pijanist Daniel Trifonov, jedan je od najboljih pijanista mlađe generacije. Pobjednik je pijanističkih takmičenja Rubinstein u Tel Avivu, Chopin u Varšavi i Čajkovski u Moskvi. Pored 2 prestižne Echo Classic nagrade, Trifonov je 2015. godine nominovan za nagradu Grammy sa albumom Rahmaninove varijacije, a 2018. godine je dobio Grammy-a za album Listove transcendentalne etide u kategoriji Najbolji klasični instrumentalni solo album. U nastavku poslušajmo ove vrsne umjetnike i Schubertovu serenadu u D-molu u aranžmanu za violinu i klavir. Ana Sofija Mutter i Daniel Trifonov.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju su urednica emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Beža.
2: Dobro veče, poštovani slušalci. Sastanak u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Počeo transport tijela stradalih planinara iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica završen je bez uspjeha. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, vlast, vlasnici i sindikat traže model za spas radnih mjesta. Radnici poručuju da više nemaju strpljenja, a pregovori se nastavljaju sutra.
3: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan ključni sastanak o sudbini nove željezare Zenica, ali konkretnih informacija o konačnom rješenju još nema. Predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici i sindikat pokušali su naći model za stabilizaciju zeničkog giganta i spas radnih mjesta. Razgovor je održan nakon što je sud u Zenici odbio vladin prijedlog za uvođenje vanredne uprave, čime je blokiran pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad fabrikom. Predsjednik sindikata radnika Rešat Fetić ističe da radnici osjećaju ogromno razočarenje.
4: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani. Dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
3: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti. Među radnicima vlada ogroman revolt, a Fetić je već ranije naglašavao da strpljenja više nema.
5: Mi smo tražili od resornog ministarstva i uprave da mi u toku sljedeće sedmice sjednemo da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj, da neko kaže, jer ako neko želi da sviramo, da tako kažem, kraj, mi nećemo.
3: Današnji sastanak pokazao je dubinu problema, a sve strane za sad su samo prezentirale svoje stavove. Nova runda razgovora i pokušaj usaglašavanja daljnjih aktivnosti zakazani su za sutra, kada bi trebalo biti poznato ima li uopšte prostora za dogovor koji će zaštititi radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Problem s neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdal Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika mrkog uglja Kakanj stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremeno

0: Na ovjera sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
1: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata, ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora Zavoda.
0: Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Denis Ahmetović potvrdio je da su preživjeli članovi planinarske ekspedicije doputovali iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu i da se trenutno nalaze u procesu fizičkog i psihičkog oporavka. Prema njegovim riječima počeo je i transport tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu.
2: Radi se o organizaciji transporta iz Moskve u Beograd, transportnim avionom iz Beograda za Zenicu, nakon čega će biti organizovana dženaza. Što se tiče konkretne dženaze, u planu je zajednička dženaza svih pet tijela naših preminulih prijatelja. Datum, vrijeme, lokacija održavanja će ova stanca obavijestiti putem svojih zvaničnih kanala nakon što se obave sastanci u koordinaciji sa gradskom upravom, Međusobom islamske zajednice Zenica i MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su Aleksandra Nikolića iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je pomagao u pokušaju ubistva Davora Davića.
3: Nikolić je predat okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, kazala je portparol policije u Istočnom Sarajevu Vesna Stokanović. On je osumnjičen da je učestvovao u planiranju i pružanju pomoći pri napadu na Davića, koji je ranjen sinoć ispred stambene zgrade u Istočnom Novom Sarajevu. Napadač je ispalio 8 hideca iz pištolja s prigušivačem i pobjegao. Policija intenzivno radi na njegovoj identifikaciji i pronalasku. Dabić je zadobio prostrelne rane glave i pete. Nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć u bolnici Srbija, prevezen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan. Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovice kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šemići i dalje aktivni.
0: Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježen je državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija bit će održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
4: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
5: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. I danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
4: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
6: Možemo reći u predvečerje Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
4: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje

0: pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciju u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Lejla Hođić.
1: U Republici Srpskoj dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska.
2: Svijet. Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela. Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 Palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Washington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
3: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
4: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
3: U oči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije o migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuti, 22 zemlje uputile su zajedničko pismo u kojem pozivaju na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije, nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu, nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozoravaju na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
4: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
3: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih evropskih vlada, jer kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Europe. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara je evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
5: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. Sve porodično nasljeđe.
3: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
5: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
3: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka

0: Zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, za Federalni radio Irena Antić.
1: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih.
3: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzegić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

Više neće bit sve jedno. Svaku od njih u životu bar po jedno.

0: Tamo gdje si mi tražio, Ben, Podzisom. Sanjala sam te. Sanjala, jesam djeteta mi.
1: Kakvog djeteta?
2: Velim onako. Eto, kad ga budem imala.
1: Lažeš, mrcino sve ti to lažeš. Znam ja gdje si spavala. Znam, nisi kod Mušana, nisi.
2: Pa i nisam, ja to i ne kažem.
0: Al nisam ni s tobom. Nisam, Sejdo, i neću.
1: Kuš! Doći ćeš ti večeras, bila moje. Dobit ćeš ti večeras, pa da hukćeš i da se previjaš. Stani.
2: Stala sam. Šta ćeš?
1: Gdje si bila?
2: Nije te briga.
1: Govori. Govori, Hanku, ili ću te ubiti.
0: Ubi. Ubi ako smiješ. Samo ako smiješ i ako imaš zašto.
1: Ubiću te. Ubiću te, vidi. Naoštrio sam ga za te. Za te sam ga
0: spremio. Ma žao biti, bolam bilo se i do žao. Najprije ti valja poljubit, pa onda da ubiješ.
1: Kazuj,
0: Sido, pa onda...
1: Kazuj, Hanko, gdje si bila, kazuj.
0: Neću da kazujem. Što ne kažeš ti gdje si bio, a? Što ne kažeš, Sido? Pričaj. Pričaj, bolan, kako si se vucarao po zvorniku. Hladio noge u drini. Ajku, na ti mutila šerbe i savijala cigare. Što nisi poveo amu i nju i dijete, a? Ja bi vam prostirala mlada sjena, čuvala da djeca ne smetaju, a jutrom bih vas posluživala kavom. Bi se i do i tebe i sjedu, Ajkunu. Bi, što ne bih, bih.
2: Možeš li ti, možeš li da vidiš bolan kako kupi usta? Neću se njome, da mi se lice nabre ko usijede, Ajkune, pa da ti se dam onda, da misliš, Ajkuna je.
0: Jako sam, ti imaš drugu, a ja ću naći ako dosad nisam našla.

0: Ovo da pamtiš što si iskupio. Jesi li čuo? Evo ti sad nož. Na. Htjela sam te zaklet. A što da kaljam ruke? A naoštrio si ga za mene, gade dobili. Ako zabodeš, umeko ćeš udariti. Meso je ovo. Meso se i do puno oblo i vruće. Nemoj me samo u trbuh. U njemu je dijete. Mušanovo. Mušanovo.
1: Muš.
0: Ješ. Mušanovo. Stoga i oblo. Zar nisi vidio?
1: Lezi ovamo.
0: A što ću ti, volan, što ću ti kad nemaš snage? Što ću ti, a? Nikad više. Nikad više, Sejto. Nikad me nećeš ni vidjet. Nikada. Ako se vratim. Ako se vratim, donijeću ti suhe jarčevine da se osnažiš. Jarčevine, Sejto, jarčevine.
1: Ubiću te, znam, ubiću te, čuješ li me, ubiću te.
0: Pašče!

0: te kako se pope na jabuku da bereš. Mlada si i još se nisi bila udala. Penješ se na sve tanju granu. Vičemo dozdo, a ti ni habera. Nadvijaš se da dohvatiš jednu veliku, lijepu, rumenu jabuku. Crvava je, vičem ja. Nije, kažeš ti. Odgrđeš lišće, nadvijaš se. A pomoli se između lišća žarulja. Opruži glavu, zazvišta, isplazi račva stanak jezik, pa ti se omota za čas oko ruke. I vidi smo kako ti se skolutnu u njedra. Bježi, sinak, to ne sluti na dobro, bježi.
1: Bježit ću, hoću bježit ću. Onda mi se vrati dug prije, da vrati. Da zna
2: Anka.
1: I on da zna.
2: Anka!
1: Vi!
2: Anka!
1: Vi svi da znate. Da znate da sam se dala mušam. I evo, evo živo sam osjetila.
2: Anka!
1: Srcem. Mušanovo je, Mušanovo.
2: Stoji.
1: Pusti me.
2: Kazuj.
1: Pusti mi ruku. Ma pusti mi ruku, sve ću kazati. Sve.
2: Kazuj kad ti govorim, kazuj.
1: Šta da kazujem, bolan? Nemam više što da kazujem. Nemam. Eto, voljela sam te. Voljela. Vidio si sinoć. Onako sam te voljela. Onako.
2: Kazuj, kazuj kad ti govorim, Janko, kazuj.
1: Volim sad drugog. Volim više. Volim više nego ikad tebe voljela. Dala sam mu se i prije. Dala. Nosim dijete.
2: Nosiš?
1: Ovdje nosim.
2: Nosiš, ja?
1: Nosim.
2: Pravo mi, kazuj, nemoj da lažeš.
1: Kazuj. Ne lažem. Ne lažem.
2: Ne lažeš. Ne lažeš, rospio je.
1: Čekaj, čekaj.
2: Ne lažeš, rospio je.
1: Ne lažem. Ne lažem, kurbete moj, ne lažem.

0: Slušali ste prvu epizodu radioromana Isaka Samokovlije Seciranje duše. Dramatizacija Nenad Veličković. Igrali su Irena Mujačić, Miodrag Trifunov, Hasije Borić, Zvonko Zrnčić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Ljiljana Pavlović.
1: Dramski program Radio Roman. Repriza.
0: Isak Samokovlija. Seciranje duše. Kadiš, druga epizoda.
2: Dobar dan, doktore. Ne zamislili se?
3: Stiglo je proljeće. Miriše ruta.
2: I sa ručine, ali je...
3: Da.
2: Još se nije saslušila.
3: A više od godinu dana je prošlo.
2: I ona i Miko u istom danu. Mm-hmm. A već smo se svi bili ponavljali.
3: Još se dječijoj nije našlo lijeka. Ne može to ni Njemac.
2: Ne govorite tako, doktor. Ja sam bio tu i sve sam vidio. Ja sam ga i doveo sa ruči, kad ga niko nije htio.
4: Neđu, neđu, neđu.
2: Evo ga, ti je sa ruča. Uvijek vam je ovakav, i ljeti i zimi. Gleda ovim svojim malim očima, kao kad slijepac njima pipa po sunčanom danu. I ne odvaja se od ovih šarenih krpica i staklića.
5: Miko, hodi.
4: Neđu.
2: Bio ga je doveo sinjor Jude sebi. Bilo mu ga je žao ostaviti samog na groblju, kad su mu sahranili majku. Pa su otkrili da ima dječiju i više ga nisu htjeli. Da se druga djeca ne prestrave.
5: Hvala vam, sinjor Šimone, hvala. I pozdravite svoje. Miko, tako ti, baš unuče ti ja bejno. Šta ćeš zlakob, Bog daje. Blagosloveno budi ime njegovo, Boga našeg. Valja ih snositi. Uzet ću te radi duše svoje, radi babe tvoje. Bog joj dao svako dobro na onome svijetu. Sjedi, Miko moj. Sjedi. Stara sam ja i sipljiva da se odmorim. Ove me pusti, ba sama se slomiše. I umrijeću prije vremena. A tvoja je baba moja znanica, dobra moja znanica. Bila je i babica i dobra žena. Na onom svijetu neka joj je dobro. Babičila je kod mene, kod jednog djeteta i nisam ih rodila više. Je, sine moj, tako je Bog tio. Jesti, liječila me ona. Uze me groznica u babinama. I da ne bi nje tvoje babe, čini mi se, ne ostadoh na slavu Božju. Pomoću Boga diže me. Dala mi je neku travu, rakiju i ozdravih, sine. Ozdravih. A poslije mi umrije i dijete. I sinjor liječu. Ajde, ajde da ti kosu podrežem i da te okupam. Da ti sira i hljeba dam da večeraš. On te je poslao. On, gospodar svijeta. Da mi kažeš kadiš kad me zovne. On te posla. Da bude neko i da kazuje kadiš za me i za sinjor Lijača. A ja ću da te gledam i da te izbavim od bijede.

0: Od tog dana nije se Miko udaljavao od kuće. Dvorio je bolesnicu, pekao joj kavu, smještao joj natečene noge, stavljao obloge na glavu, donosio čorbe iz komšiluka, vario joj trave, svu noć kranje sjedio i čitao joj iz molitvenika.
1: Je li naučio kadiš?
0: Pjevao je i svi su gledali u njega kao u čudu.

0: Alef, krila, Alef, usta, be, gimal,
1: gimal, dalet,
2: Alef. Ljudi, pa ljudi, e. Miko, Miko,
3: nječija,
2: pa brzo, ko ima ključ, da zagrize. Čekaj, čekaj, jok, ženom, nije dječija. Ne treba ključ, gotovo je. Prepukom u damar. Ljudi, moji damla. Teška damla. Allah rahmeti.
4: Javite nek izliju vodu. Se ručaj otiša živima. Neko joj Bog bude milost.
1: Ima dalet.
5: Slušali ste drugu epizodu radio romana Isaka Samokovlije Seciranje duše. Dramatizacija Nenad Veličković. Igrali su Hasija Borić, Nermin Tulić, Miodrag Trifunov i Zvonko Zrnčić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstor Jasna Popić. Reditelj Ljiljana Pavlović.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i speaker Zlatan Beža.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Sastanak u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Počeo transport tijela stradalih planinara iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica završen je bez uspjeha. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, vlast, vlasnici i sindikat traže model za spas radnih mjesta. Radnici poručuju da više nemaju strpljenja, a pregovori se nastavljaju sutra.
4: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan ključni sastanak o sudbini nove željezare Zenica, ali konkretnih informacija o konačnom rješenju još nema. Predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici i sindikat pokušali su naći model za stabilizaciju zeničkog giganta i spas radnih mjesta. Razgovor je održan nakon što je sud u Zenici odbio vladin prijedlog za uvođenje vanredne uprave, čime je blokiran pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad fabrikom. Predsjednik sindikata radnika Rešat Fetić ističe da radnici osjećaju ogromno razočarenje.
5: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
4: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti. Među radnicima vlada ogroman revolt, a Fetić je već ranije naglašavao da strpljenja više nema.
6: Mi smo tražili od resornog ministarstva i uprave da mi u toku sljedeće sedmice sjednemo da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj, da neko kaže, jer ako neko želi da sviramo, da tako kažem, kraj, mi nećemo.
4: Današnji sastanak pokazao je dubinu problema, a sve strane za sad su samo prezentirale svoje stavove. Nova runda razgovora i pokušaj usaglašavanja daljnjih aktivnosti zakazani su za sutra, kada bi trebalo biti poznato ima li uopšte prostora za dogovor koji će zaštititi radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Problem s neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdal Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika mrkog uglja Kakanj stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
7: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata, ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužit ćemo i direktora Zavoda.
3: Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Denis Ahmetović potvrdio je da su preživjeli članovi planinarske ekspedicije doputovali iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu i da se trenutno nalaze u procesu fizičkog i psihičkog oporavka. Prema njegovim riječima počeo je i transport tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu.
8: Radi se o organizaciji transporta iz Moskve u Beograd. transportnim avionom iz Beograda za Zenicu, nakon čega će biti organizovana dženaza. Što se tiče konkretne dženaze, u planu je zajednička dženaza svih pet tijela naših preminulih prijatelja. Datum, vrijeme, lokacija održavanja će ova stanca obavijestiti putem svojih zvaničnih kanala nakon što se obave sastanci u koordinaciji sa gradskom upravom, Međusobom islamske zajednice Zenica i MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su Aleksandra Nikolića iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je pomagao u pokušaju ubistva Davora Davića.
2: Nikolić je predat okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, kazala je portparol policije u Istočnom Sarajevu Vesna Stokanović. On je osumnjičen da je učestvovao u planiranju i pružanju pomoći pri napadu na Davića, koji je ranjen sinoć ispred stambene zgrade u Istočnom Novom Sarajevu. Napadač je ispalio 8 hidaca iz pištolja s prigušivačem i pobjegao. Policija intenzivno radi na njegovoj identifikaciji i pronalasku. Dabić je zadobio prostrelne rane glave i pete. Nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć u bolnici Srbija, prevezen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan. Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovice kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šimići i dalje aktivni.
3: Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježen je državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija bit će održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
9: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
10: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. Jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
9: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
11: Možemo reći u predvečer je Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
9: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciji u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: U Republici Srpskoj dan žalosti i povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska.
1: Svijet.
3: Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela.

0: Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Vašington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
1: Vašington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuzskog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
2: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Uoči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije o migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuti, 22 zemlje uputile su zajedničko pismo u kojem pozivaju na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije, nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu, nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozoravaju na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
2: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
1: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih evropskih vlada, jer kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Europe. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara je evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
2: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. Sve porodično nasljeđe.
1: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
2: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
1: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzegić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija.

Dobro večer i dobrodošli u 6. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koje su postale dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo o Sarajevu, novim i starim sarajevskim mahalama, o gradskim mangupima, noćnom životu i životu, kuhinji, sportu, vjeri i miru. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Topa. Nema topa veze s Ramazanom, ni sa iftarom, ni sa usiljenim TV emisijama, ni sa holesterolom, ni s jajetom, ni bez jajeta, ni sa već pripremljenom smjesom sira, kajmaka i pavlake pakovanom u srednjobosanskim manufakturama. Nije topa ni mržnja prema Sarajlijama jer se jede samo u Sarajevu, ni dokaz da ako je jedeš nisi pravi Sarajlija jer su je ko biva donijeli iz istočne Bosne. Nema topa veze ni sa Somunom, taman ga zvali Samunom. Topa je svaki vikend proveden kod majke. Zimsko jutro kad grana i orgovana pod prozorom zabijeli i pogne se pod teretom snijega. Proljetno jutro kad jorgovan od ljubičasti i odmiriše svoje. Rano ljeto kad navale i smjenjuju se šlame, alice, pa hruštovi i bjelice. I jesen kad šumica pred kućom izmijenja sve boje dok ne ostane bez boja. Jutro u kojem nakon što dedo pod jorganom ispriča po hiljaditi put, jel ne mušti jezik, jel u cara Trojana kozije uši. Taman da popuni vrijeme dok se ne ugrije kuhinja 3x3, uzmirisana 300x300. Sva mjesta u kuhinji gledaju kroz prozor ka jugoistoku, suncu, Trbeviću, ka Čabi. Bijeli šporec Smederevac udarnički radi i odrađuje svoj beneficirani staž. Mlijeko je bacilo ključ, sklonjeno je s vatre na plohu iznad redne. Kafa čeka da se završi doručak. Čaj od dunje, šipka i bog zna čega, ne prestaje da kipi, a na najvećoj vatri, u zelenom metalnom sahanu, dozirana za petero, krčka se topa. Već stavljen sir, kajmak, pavlaka, prelaze iz čvrstog u tečno stanje. Prijeđu iz bijelog u žuto i otvore put jajima, zlatnim, domaćim, da povežu, zgusnu, oboje i topu i sahan. Domaći hljeb se nije dao umakat, on, gospodin, traži da se maže po njemu, ali onaj kupovni, crni, jučerašnji, zdraviji, taman upije koliko treba i zadrži koliko treba. Topa se jede umakanjem, kao čejf i kašikom kao ispomoć, i jede se brzo, kratko, bez daha. O čejfu koji si osjetio razmišljaš tek kad si je pojeo. Htio bi još, ali znaš

0: noćni program Federalnog radija.
1: U mom i vašem društvu večeras gost koji o Sarajevu nagovori iz knjiga, već iz prve ruke. S onog asfalta koji je mirisao na neko drugo vrijeme, mangupluk i najbolje specijalitete. Čovjek koji je prešao put od sarajevskih ulica do svjetskih kuhinja, ali je u srcu uvijek ostao onaj isti momak iz Raje, koji zna tajne grada. S nama je vrhunski, u svakom smislu, sportista, gastronom i kuhar, enciklopedija sarajevskog duha, Nihad Mameleđija. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer, Vedrane. Predstavio si me ono baš nekako sjajno, kako mi rekli. Pozdravim se tvoje slušalce, sve te Sarajlije, sve te Mahalce koji slušaju ovu tvoju emisiju. Naravno, izuzetno mi je čast što si me pozvao, što si me odobrao, koji sam ti ja peti, šesti gost, što si me uvrstio u tu
1: prvi u novoj godini.
2: Prvi saf tih ljudi koji si doveo, tako da mi je zaista ono čast, a uvijek volim da pričam o Sarajevu i onaj, znaš, da smo, kad smo se pripremali za emisiju, da smo govorili da fali tih priča, da nekako smo, nekako to guramo po tepih, a imamo šta ispričati, treba to stalno pričati o tome.
1: Interesantno, u pripremi smo pričali o stvarima koje su se dešavale zadnjih evo skoro 30 godina i dotakle naravno stvari koje su se dešavale, preživljavale i prije rata u onom vremenu koje je bilo po mnogo čemu drugačije nego ovo danas, pa ćemo kao i obično u emisiji krenuti od nekog ranijeg djetinjstva. Pomenuo sam stare i nove Mahale. Ono što je karakteristično i što sam htio naglasiti u samoj ovoj emisiji, da Mahale nisu vezane samo za stari grad, ni ovdje u Sarajevu, ni u bilo kojem drugom gradu, nego Mahale su širile svoj duh. Jedna od tih Mahala je takozvana Heča Mahala, koja je nekako između Buča i Boljakovo potoka, recimo. Posebna Mahala, karakteristična po mnogo čemu i po ljudima koji su živjeli tu. Evo sad smo u razgovoru dok je išla pjesma vrtili neke ljude, da se tako izrazim, jako, jako puno ljudi koji su utjecali i na grad, na odnose u gradu, u svakom segmentu. I to je upravo jedna od onih novih Mahala koje su nastale 60. i 70. godina, ali koje su

0: Baba, svi ovi Peja, čak i ovaj zločinac mali Batice, on, svi su oni bili kod nas na vratima, ono, dođu na piće i stoje s nama, i stoje s desne strane. Zika, njegov brat Rahmetli Mitke, pa taj Lačko, Riko čuveni, Ricardo, znači to su ti likovi, znači koji možeš, ono, bukvalno, ono, za Hollywooda su svi. I evo sad vidiš taj Zika, onaj, njegovo suđenje 15 miliona ljudi je pratilo, zato što je on stvarno takav uvijek bio. Uvijek je imao taj, bio je onaj humorističan, uvijek imao dobre provale, zezo se, znaš, nikada nije pokazivao ni jednu trenutku, trunku nekog nasilja, uvijek je bio šarmantan, i on njegov brat, uvijek ti zovnu piča i tako. I onda Meša, Nisko, Rahmetli, onda čuveni Čelo Edini Šrakinov, znači svi su oni kod nas dolazili, znači i kad preko noći sutra kada je bilo rat, svi su bili komandanti, znači tako smo mi odjednom
1: jedinice se već postala,
0: Rahmet Tajba, Izu, onda gore Mujzu Vulča, Enu Šakića, sve to, zna ta ekipa, tako smo ih preko noći, znači znali cijelu Sarajevsku, ono, sve sarajevske komandante.
1: Imali posebna
0: čelo,
1: neka
0: Ramis, priča. Čelo, svi.
1: Imali posebna neka
0: Juka
1: priča, anegdotica.
0: Ma ima, mi smo imali sa svima belaj. Znaš. Jedno smo vratili Rahmetli Ismeta s rata, s Jukom smo imali dva put problem, s Topom smo imali problema, znaš, imali smo pravi s Nixonom, Nixone, znaš, ti čuo za Nixona, to ti je bio čovjek kojeg nisi mogao oboriti, kakav Tyson, to ti je bilo. Za njega su ovi taj Nixon je bio onako blago, ono, kako, ne možeš ti reći ono sad, jednostavno je bio tip koji je išao po kafanama i pravio probleme, znaš. Bio je sad tako loptaste građe i nisam mogao ništa, znaš, policija, po 5-6 policajaca, on otrgne se od njih. Ovi svi izbacivači su za njega posebno držali neke palce od bukve u vodi da on ne pukla kad ga udari, znaš, pukne palca, ne možeš mu ništa, znaš, jednostavno. Eto, s njim smo imali s takvim problemima. Znam se kad ti on dođe na vrata i tako. Ali to je, mislim, emisija je prekratka i možda nije to sve toliko zanimljivo, nego su ovo samo mali fragmenti.
1: Segment koji nosi kompletnu priču.
0: Šta sam ja to sve vidio i šta sam to prošao. I mi često ovako kad se neke te ekipe stare, kad sretnemo, onda kad se počnemo sjećati tih detalja, znaš, onda to bude pravo interesantno. Ono, i zaboravimo neke ono, detalje.
1: Koliko je stvari sport, disciplina u sportu pomogla da se izlazi iz problema mogućih
0: potencijala?
1: Sport,
0: naravno, uvijek je bio dobra osnovica, znaš, zato kad si ti, jer se sport uvijek cijenio među mangupima i među muškarcima, pravim, generalno, ono, znaš, kad si ti, znaš to borlački sport, jednostavno ti si ono persona, znaš, hrvaš, bokser, izaš tegova, bodybuilder, šta god da si, ono, ti si, pa ono, to, mi smo imali jednu recitaciju od čuvenog Petra Čelika, on je imao ono svoju knjigu, snažno i lepo oblikovano tijelo za 6 mjeseci, znaš, i knjiga ti počinje ovako, kaže, snažno lijepo oblikovano tijelo je oduvijek predstavljalo personifikaciju muške ljepote, simbolizirajući hrabrost, dostojanstvo i nepobjedivost.
1: Učilo se na pamet.
0: Na pamet, da smo
1: mi. Jel bilo bogatih kćerki jedinica?
0: Pa naravno, odnosno, svega je tu bilo diskoteka, šta noćni život, to ostaje samo.
1: Znači, nije Elvis.
0: Nije on to slučajno.
1: Slučajno pomenuo.

0: noćni program Federalnog radija. Nakon tog prijeratnog vremena koje je nosilo posebnu energiju, počinje agresija i upravo, kao što smo pomenuli, sarajevski mangupi preuzimaju odbranu grada, veliki broj njih stavlja akreditacije policije, što vojne policije, što policije, i naravno obzirom da ovaj ste jedan od njih, plus ili minus, nastavlja se na isti način, znači prvo policija, teško ranjavanje.
1: Jeste, ali evo prvo bi sad ovaj, na ovu pjesmu Elvisovu, Elvis nam je bio ono, to doba kad smo bili stasali nekako, on se pojavio, prvo smo slušali ono malo Azru, dugme, i onda se pojavio New Primitive za Elvis Čikutić. Njega kad smo čuli prvi put, to je bilo nešto nevjerovatno, to je kao Rolling Stones ili Beatles za nas, bilo nevjerovatno. Sjećam s prvog koncerta njegovog u gore u ovoj kako se zove, u trasi njegov koncert, ona, i nismo mogli ući, prebilo je previše. Znači, tako da ono, njegove smo pjesme svi znali na pamet, i što je specifično dan danas, te pjesme pravo, dobre.
0: Moram naglasiti od digresija da inače gost emisije bira jednu pjesmu, ovdje smo sve četiri neke, Kozili je bio, ali najevo, glavno većina jeste od prve dugmeta koju smo čuli, evo sad Elvis, naravno, jeste. I naredne dvije.
1: Još da ti kažem, upoznao sam sve onaj, nadral ste posle, sve sam upoznao, sa Zenom sam pravo, doba drug sa Šibijem, a i na kraju sam upoznao Elvisa i onda smo se počeli družiti. I kako je to divan, jedan čovjek, to je nešto nevjerovatno. Samo ona njegova ludost koju on ispoljavao tada, u ono doba, sad su stvari sve okrenulo. On je tako fini jedan gospodin, on kad ti dođe, ja sam ga ono stanovo na Brijeci, onda ga ja zovnim kod sebe, on dođe, meni donese im poklon, knjigu ili CD, mi sjedemo, čaj, napravimo priča, on misli, nevjerovatno, znaš kakav tip, ono. A super inteligentan, on meni pravo liči na
0: Quentina
1: Tarantina, znaš, on je meni na naš sarajevski Tarantino, znaš.
0: To ono što Englez kaže, out of the box, jel?
1: Jeste, on je stvarno jedan desni kreativni mozak. Njemu dao šestapinsku nagradu, ono, bez ikakvog, ono, rekao, te ovo stije, ovdje se i to je, ono. Sva ta raja, oni su nam, ono, toliko neki naš duh sačuvali i toliko je dalje ga, onaj...
0: Drže se
1: i najbolje ga znaju pokazati, onaj, zadnji ovaj... Zenin, onaj, na Drauti show je opet pokazu sa Dinom i sa Nodijem i to su, mislim, genijalno, tako, i opet su napravo par
0: prova. Interesantno je da ti ljudi šire kreativu sa sobom i nove ljude uvode i novi ljudi postaju kreativni.
1: Koliko to Raja ne znaju prepoznat, ono, koliko sad neke druge vrijednosti dolaze, a to oni su za mene svi, ona, ljudi koji treba, ono, zaštititi kao, znaš, ono, da dobiju

0: blago državno.
1: Dođemo ti platu i to i da te kažu, to je svi na ten 6. aprilu iz Sarajevske, vi ste počasni građan. To je što se tiče Elvisa i sve te ekipe, znači. I onda, kad počeo rat, ja sam upao u stanicu policije Novo Sarajevo, tamo smo se nekako vrtili. Znam, sjećaš ti čuvene amfore, to ti je bila kafana gore u Pofalču. Bato, čuveni Pintarić, on je to držao i onda je on se tu sa svojim bratom prijavio i bio taj neki interventni vod i mi smo svi ono, pošto je Bato isto bio mangup, ono, strašni, mi smo svi kod Bate, znaš, bio je tu Vukadin Golman Sarajeva, bio je moj Edo Dugalić, bio Viktor i Nikola, oni sad u Međugorju, što, znaš, ono, znaš kakav je bio interventni vod, strašan, ono, multinacionalni, svega je bilo i mi smo ono 24 sata ono, patrolirali, tako. I sjećam se tog dana, ja sam ranjen 8. juna, kad je onaj pokojni Vinko Šamarlić poginuo, tada je bila, mi smo pravili tu neku lažnu akciju.
0: Za žuč, da.
1: Za žuč u Milklacku, smo svi išli na 200, a žuč je tada slobođen. Taj dan je stoj nešto ljudi poginulo i ja sam tad ranjen na vrhu Milklacke, jedan geler, mali, kao zrno riže, on je pogodio. Međutim, zgubio sam 2 litra krvi, pa unesu je, odnijeli smo dole, dobio infuziju. I doktor mi je rekao poslije da u stvari se desilo nešto čudno, da je takva kinetika bila tog gelera da se zaustavio tačno između kičmene moždine i mozga. Znači, ali nije dodirno ni jedno, nego se zaustavio. A zamisli ti sad.
0: I stoji.
1: I stoji to. I onda, to je jedan bio od prvih mojih preokreta u tom nekom drugom mom dijelu, drugom života.
0: Ka drugom životu.
1: Ka jeste duhovno, gdje sam se ja počeo razmišljati na drugi način, ali to je bio prvi jedan ono, step gdje sam ono, shvatio
0: što
1: da...
0: Što bi rekli, bijelo dano vidio. Da,
1: često sam to poredio sa rahmetli Kemom Bisićem, koji je poginuo pred predsjedništvom gore, pred FIS-om u stvari, njih sjedilo 7-8 uvijek gore, sva raja sjedila od Mirze Delbašća, svi su oni sjedli gore, granata je pala pred predsjedništvo i on je samo ono izdahnuo odjednom i bez krvi, bez ništa, dok su došli do bolnice, on je preselio. I posle obdukcije je pokazala da je mali geler isto kao crno riže, ga pogodio direktno u srce. I onda sam onaj, često sam sa sobom razmišljao kako onaj, neko preseli, a neko ne bude ništa, znači ko tim rukovodi sudbinama, ko ostavlja koga u životu, tako i onda to je bio moj prvi step ka tom nekom duhovnom mom razvoju koji sam poslije razvio i elaborirao i sad imam ono, sad kažem, alhamdulillah na tome i na tom stanju, ali eto to je, kažem, bilo taj prva ta situacija ratna.
0: Nakon tog ratnog perioda, odlazak u Italiju, krenuo sam sa ovim sportom, ali neću još, idemo malo hronološki,
1: pa ćemo ono, ovaj,
0: kasnije ćemo sport, nekim detaljima interesantnim, sve
1: ja
0: tu negdje.
1: Ja sam to pričao na par ovih podcasta, je često ona, uvijek je to, znači, volio sam, kad sam bio mali, ono, imao sam svoju klagiju kuvu s majkom, ali to bila tabu tema, isto kao što je bila tabu tema, biti mahalac, tako biti.
0: Kako smo pričali za muškarca da bude kuhar.
1: Ja, gdje ćeš biti kuhar u to doba, mi smo, znaš, jer s takvim ekipom rasteš i ti sad nešto kuhanje daj, ono, zaboravi, znaš. A i sport uvijek, trenirali smo uvijek, to je uvijek bilo. Sve sportove igralo su lopte, boks, hrvanje, judo sam najviše, ono, trenirao i tako. A rat je bio specifičan, isto to je bio jedan period, ja mislim, ko je fulio rat u Sarajevu, da je fulio možda jednu od najljepših epizoda i najintenzivnijih, mislim, ljepših pod navodnim znacima.
0: Ali, često se to čujem.
1: Ali onaj, to je nešto neverovatno, mislim, to je jedan period Sarajeva gdje,
0: međuljudski kažem, koga odnosi, nije vidio,
1: Fulio je najvažniji
0: epizod Sarajeva. Međuljudski odnosi, istinsko pokazivanje, ko je kakav.
1: Da, to, ali kako smo mi debeti pravili, čovječ, kako je to bilo, pa to je, to sad ne može sad to napraviti ni blizu, nikako, šta, znaš, ono, jednostavno, svaku noć je bio dernek, bez obzira što je, nema ni vode, ni struje, ništa, ni hrane, ni pića, ništa, a uvijek se nešto nađe, sitno i bitno je, uvijek smo bili svi zajedno. I onda je bio taj policijski sat, ali dobro, mi smo uvijek nekim šejama bili, pa smo se negdje zaključavali, ono, uvijek do ujutru, znaš, ono, nevjerovatno, majke, to je, to isto možeš samo, ono, možeš pričati samo s nekim ko je to.
0: Samo taj dio.
1: Ko je to doživio.
0: I hrana u to vrijeme, kaže se, nije ništa bilo, ali uvijek se nešto napravio.

0: Gupluk i šem, to ide uvijek nekako zajedno pod ruku. I ti kad si takav, onda kad se odlučiš da se baviš nekim poslom, ti je vrlo brzo provališ šta je bitno za taj posao. Znaš, ko su najveći mangupi u tom poslu, ko su najveći kuhari, evo mi smo upravo, moj put je takav bio da sam ja vrlo brzo doveo jednog najboljeg kuhara Italije ovdje u Sarajevo više puta, pa čak otvorili restoran, pa evo, baš me večera zvao prije ove emisije i družimo se, ono, ko burazer, pa 20 godina, ono, razumiješ, da to je taj neki stil gdje mi to i šarmiramo, mi to odmah nekako poznamo i sve što nam je važno dovedemo i otkrijemo sve fazone u tom poslu. Tako da je ono, Manguplug stvarno pomaže u svakom tom
1: dijelu.
0: I naši doktora ima po svijetu koji su vrhunski stručnjaci, svjetski, evo
1: za
0: baleri,
1: sjećaš
0: se papita.
1: Svi fahovi.
0: Dođe, Pariz mu se klanja, znaš, a on je bio mangup, znači on i njegov brat, ceo, oni su bili mangupi. Iz tog doba, ne samo futbaleri, nego i mangupi, pa svi ti željni futbaleri, svi ti, pa Šerbo naš, čuveni, znači, futbaler, mangup, svi su oni, znači, kogod ima taj sklonost tom mangupu, koja ne kažem uvijek to šake to, nego no, životni...
1: Pozitivna priča. Zanat se učio u Italiji i u povratku, evo, pomenuli smo i činjenicu tog približavanja vjeri i vjerskim pravilima, to nekako sa sobom nosi povratak tradicionalnoj kuhinji. Istraživanja, evo mogu sad reći, i mangupska istraživanja. Šta je to specifično, šta je posebno što ljudi ne znaju, a što je Nihad Mameleđija istražio, otkrio po Bosni ili po Hercegovini da je vrijedno pomena?
0: Pa znaš, kad se priča o gastronomiji, o samom kuhanju i svemu što se dešava oko hrane, tu postoji neki, moglo bi se to podijeliti na neke ko školsko kuhanje, koje je opet nastalo tamo Italijana, Francuza, kad govorimo o našoj mediteranskoj kuhinji, do ove perzijske, kineske kuhinje, oni opet imaju svoje neka pravila, ali sve to opet tehnički ti možeš naučiti, možeš to, znači to je sad sve dostupno na YouTube-u i svim tim. Međutim, ono što je meni najinteresantnije, što sam ja nakon 30 godina istraživanja u kuhinji, je ta ova neka alhemija koja se dešava u kuhanju, ta neka magija koja kako nastaje ukus, to sad zovu u zadnje vrijeme stručno umami, zovu, znaš, on, to je kao koncentracija, esencija tog svakog jela ili svakog sastojka ili svake namirnice, kako izvući iz nje taj umami. E sad mi svi što ti si to divno opisao u topi i u ajvaru, a utopija ti je ono fantastično, što si rekao, ono, ti to pojedeš, na brzinu nemaš kad razmišljaš o ukusu, tek posle kad si pojeo ono, onda ti to skupit se taj ukus. E taj ukus kako se razvije, to je recimo ono, to je magija ta. I ja sam, evo, kroz 30 godina kulinarstva i kuhanja sa raznim ljudima, što profesionalni, što po restoranima. Onda jedan dio mog života, dok sam kuhao, imao sam na misiju Weekend Cooking Show, pa sam ja odredio sve 50 adresa po Bosni i Hercegovini. Uvijek sam tražio specifične bake, nane, tetke, strine, lovce, ljude, ribare koji kotliče prave i znači, gledao sam kako kuhaju, šta se tu dešava. Znači, stvarno sam otkrio raznih ukusa i onda ti vidiš naš ljudi koji su, recimo, nemaju veze sa nikakvom kulinarskom školom, bilo čima, odlično kuhaju. I onda se normalno postavi logičko pitanje kako, znaš, odakle to dolazi. I to je slično kao i muzika, kao i svaka druga umjetnost, kao samouki slikar koji napravi sliku fantastično ili neki samouki gitarista koji ti zavrne neki dur ili mol, ono, ne može ga niko drugi odsvirati, ali to mu je... Da vidiš da je to ta vertikala koja nam dolazi opet od ozgo, od našeg uzvišenog gospodara koji to
1: ljubav, počasti,
0: počasti određene ljude s tim. I tako da mislim, zaključak toga bi bio da jednostavno dobar kuhar dobija taj poklon od ozgo i jednostavno, znači, on ima osjećaj, on prenesi, on prije svega mora biti dobar čovjek, mora biti ono dobra duša koji prenese svoju energiju na to jelo i razvije taj specifičan ukus svega toga. I onda je sasvim svejedno da li ćeš to upustaviti jaja ili ne,

0: kao autohtona namirnica, to je grah koji izgleda kako pjesak. Onda slatko od šljiva, ono oguljeno, ono je prošlo isto. Onda je sir iz mijeha, iz Gacka gore prošao je on. Eto, to su neke stvari koje su autentične, koje niko drugi nema.
1: Pjesma se zove Nisam htio tako dušo, ni Hadma Meleđe je htio baš ovu pjesmu.
0: Zato što je zaboravljena.
1: Barska mušica 90. godina.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Interesantan pristup, prihvatanje, ljubav prema kulinarstvu i razlikovanje kuhara u odnosu prema i mušteriji, odnosno prema hrani samoj. Dosta se i u priči govori o tom nekom vjerskom pristupu, nešto o čemu smo pričali, o duhovnom miru, o nečem što u stvari hrana treba da donese. Nihad Memeliđa je poznat i po ramazanskim emisijama koje su vezale kulinarstvo sa Ramazanom, s vjerom, i kako reče baš u tom podcastu, kad ljudi ne bi trebali puno da jedu, oni se najedaju i previše. Imali smo onako interesantno, nisam pominjao do sad, bila je pjesma Bijelog dugmeta, čini se da mjesec Ramazana počne, pa smo pričali o topi u Ramazanu, Ramazan je za neki mjesec i po, i već bi mogle čak i fizičke pripreme

0: njegovo je svo znanja, mi samo otkrivamo. Nikola Tesla je dobio izun ili dozvol da otkrije struju, Einstein je dobio ovo, ovaj matematiku, bilo šta. Znači i mi isto kuhari dobijamo neke dozvole da otkrijemo neki novi
1: ukus,
0: kombinaciju, mješavu, nešto. Ti dobiješ nešto što nije tvoje, ti kao nešto čuvaš, ne daš drugima, pa to je pogrešna.
1: Mislim na mlađim ljudima,
0: pogrešna formula, totalno.
1: Apsolutno. Ljudi se izgube jednostavno i otuđe i živimo sad u tom vremenu. Mlade ljude, to je naravno i cilj, jedan od ciljeva Mahalskog noćnog programa je da mladi upoznaju kako se živjelo, koji su prioriteti bili, kakva su pravila ponašanja bila i šta sad reći mladim ljudima koji odrastaju u Sarajevo, evo ima Nihad petero djece, je li tako?
0: Petero, jest.
1: Od još u bližoj porodici još ima djece, šta bismo mladima rekli, na koji način da se zavoli ovo Sarajevo današnje?
0: Pa ja mislim da i naši mladi vole Sarajevo. Vidim ja vidim ja trendove, vidio sam po tim svojim čerkama, da su one nekada recimo u jednom trenutku nešto kao furala se na Beograd, na ovo, na Zagreb, onda odjednom se vrate kao Sarajevo ipak, to je broj jedan. I vidim sad i po ovim mlađim, oni gledaju te one podcaste i gledaju ove klipove od ovih tamo nekih zagrebački dečki, pa ovi oni, znaš. Međutim, ipak Sarajevo sa svojim šarmom i sa svojim Mangupkom opet i na kraju ih osvoji i ostanu svi nekako Sarajlije i većinom Mahalci, znaš, mi smo za druge upravo takvi. Ja ne znam šta bi danas poručio mladima. Stvarno, nekako, duhovnost je svakako jako važna stvar. To je broj jedan, ja bi svakom poželio to. Kad bi rekao samo jednu želju, volio bi da svako dodirne.
1: Osjeti.
0: Da osjeti duhovnost, da osjeti, da samo malo razmisli o tome koga je stvorio, stvaranje kompletnog svijeta, pokretanje svega, o savršenosti stvaranja. Samo je to, pa da malo osjeti tu ljubav prema tome, pa šta god da radi i neka griješi i neka ovo, ali samo da ima to negdje u podsvijesti, da ga to, ako Bog da izvuče od svega. Jedino što bi čovjek mogao dati. Sve ostalo je da li će biti sportom, muzikom, medicinom, kuhanjem,
1: šta god. Onim što voli, šta želi.
0: Jeste, nek radi šta god hoće, ali
1: pomenuo sam već i putovanja i upoznavanja drugih, da bi zavolio stvari.
0: Sve je to super, sve je to lijepo. Čime god da se bave, sve je super, ali duhovnost je broj jedan, jer to je nekako. Ja imam osjećaj da naše mahale su, to možemo time zaključiti, da su one sve, upravo ta duhovnost i naših mahala, je nas sviju nekako izgurala. Imali smo mi te kodekse, znaš, gdje nismo, kad je Ramazan, nešto nismo pravili belaje, znaš.
1: Smirjevalo se.
0: Nešto, dešavalo se nešto, znaš. Dali smo mi otići nekad i na teraviju pomiješati cipele, zezat se, znaš, nema praviti male šeitane. Kao uvijek smo imali podsvijest da nešto poštovanje i taj ezančić neki koji uvijek se provlačio kroz mahale i sve to, kao da ih je okružio i dao im tu jednu duhovnost i ta raja što izlazi iz takvog ambijenta, imam osjećaj da su izlaze na kraju svi ko dobri ljudi, većina njih.
1: Za kraj par blic pitanja, Željo ili Sarajevo?
0: Rajvosa, naravno. Mosa Rajvosa.
1: Biram gosta u zadnje vrijeme, svaka mi čast. Doduše bio je Nikolić, Zvonimir, s posebnom ljubavlju, ali u zadnje, naravno, topa sa jajetom ili bez, u jednoj riječi. Evo, rekli smo da ćemo Nihat kaže bez, ja kažem sa. Kimono ili bob?
0: Kimono.
1: Kimono ipak. Mahala ili haustar?
0: Mahala. Forever.
1: Na kašku ili prstima i rukom, viljškom?
0: Kaška.
1: Kaška ipak, evo. Šta je teže, je borba na tatamiju ili borba s vrelom tavom?
0: Tatami, teži.
1: Tatami, teži. Šta u jednoj riječi nedostaje iz onog starog Sarajeva da se ne može kupiti novcem?
0: Mangup.
1: Mangup. To bi moglo i biti odgovor na pitanje, jedna riječ koja opisuje Sarajlio ili ima neka druga osim mangup. Ljudina, čovjek.
0: Šarmantni mangup.
1: Šarmantni mangup.